0: två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort, bort, bort. Skott utifrån, rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. Och de behåller då bollen Uruguay, men snart bara en och en halv minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay, höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur, 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån här retur från Alouaï som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det, in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
1: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många inne i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på att bli ett friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Parbyten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken. Och vi får väl ändå säga att man kvitterar väl förtjänt till slut.
0: Abdullale Al-Amri gav Saudiarabien ledningen i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser ut som på bilderna.
1: Ja, de sitter så där jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen, kanske lite grann så där med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinjen. Höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken. Jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien, Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander, berätta.
1: Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn, och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kommer istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd. För de som är över 65 bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
4: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
5: Gunnel heter jag, Karlsson.
6: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
5: Jag äter nog tillräckligt. Varje morgon äter jag 2 ägg, till exempel.
1: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
1: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
0: Just det.
1: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen.
1: Bra
0: Vaken nämnde Sverigematchen en del. 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
1: Tack själv.
0: Vi tar lite Jessie Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att ja, vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänker jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller smsa in till programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden, så kommer jag pytsa ut två stycken extra ledtrådar därefter. Alltså tre stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråden nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken snabla sverigesradio.se.

0: You Too med Pride in the Name of Love här på P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver, kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vart det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Inte riktigt rätt, va? Men kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra i all ära. Så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och ta en till låt, så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte. Då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första alltid gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig, men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Så kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det seneste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt

0: smile sets him in a spin. The subtle way you smile.
1: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med Nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's All So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta, 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se.

0: eller Langley med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, just du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar jag.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, nej, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man plankade gratis, liksom åkte gratis på...
0: Ah, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du? Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Jag först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade eller när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker och eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär en och en halv sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades två tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldigt massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gott gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelande och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett köttbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Where have you been? Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy, Mexico...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade en dag senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det är det. Det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de springer. Jag blir helt utmattad bara jag titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran, menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizzo med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver vi kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, det är med den djupaste sorg vi tillkänner att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo. Där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså...
1: Andreas Almgren!
2: God morgon.
3: God morgon. Nu vaknar man till.
2: Dig orkar inte jag med tyvärr.
3: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
2: Hej då. Nej, men bara så, liksom, ja, men så, född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så, också jätteduktig på fotboll. Men ja, det blev ändå lång, medel- och långdistanslöp.
1: Högt utbildad.
2: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
3: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man får.
2: Är det det?
3: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
3: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Mm-hmm. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Antagligen. Ja, det är så.
2: Jag förstår
3: också, det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
2: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också, men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne, eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk, eller du vet.
3: Ja, men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
2: Jätteskönt att höra.
3: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
2: Mm. Det är liksom,
3: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
2: Nej,
1: att
2: jag bara ville ha en...
3: Lång raka sväng vänster, det ja. Kan jag i alla fall.
2: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
2: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
3: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
2: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
3: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var det som skrek på dig då?
3: Du.
1: Du pekar på mig?
3: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
3: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
3: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var vi ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
3: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här.
1: Aha,
3: så då tog
1: jag
3: upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då, alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
3: Nej, verkligen, det var från 0-100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, nu skulle du kunna...
3: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns inget utrymme för att liksom försvara eller förklara.
3: Nej,
1: det,
3: så jag liksom...
2: Han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis och säga, din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats så att jag ber om ursäkt för det då.
3: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
2: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
3: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså.
2: Exakt.
1: Det vet man inte.
3: Jag känner att man var traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
3: Ja, men precis.
1: Eller något sånt.
2: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag. Och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält, och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette, och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så man kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, lite men herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ah, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel. Den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade hon säkert.
0: Men jag kommer
1: inte, ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: solamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett den uppträda så och var liksom het, nej, innan hon var het på gröten så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte, det var ju någon låt och med en video där det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren, eller? Och...
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej, okay, då är det någon annan.
2: Nej, men det kanske är. Nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag, jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd. Så att nu är jag släppt lite.
1: Okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: så stressad över spanskan.
1: Ja.
0: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
1: Har du?
0: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
1: Okej.
0: Okay. Så vi får väl se.
1: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
0: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
1: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du hade varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
0: Det kanske är, Kalle.
1: Du...
0: Si, es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
1: Ja, just det, det står 1-1.
0: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
1: Ja.
0: Till Nya Zeeland.
1: Ekviterat.
0: Mm.
1: Oj, hörru, vad jag slänger mig för ord.
0: Ja, verkligen, det lärde så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
1: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
0: Jo, det är sant, men det är ändå snart, ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
1: Kul!
0: Jag måste bara hitta mitt facit.
1: Är det något tema på quizet?
0: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt.
1: 16 juni.
0: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
1: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Ja, det blev orolig att du inte skulle ta
1: ja,
0: den.
1: Jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska du ge en ledtråd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju de.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Our Lives. Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus var producent för P4 Country här om veckan, så borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4
0: ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param,
0: param.
1: Nej, typ. Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på
1: Gay
0: listorna.
1: Gay Anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam padam.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från Eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, det nya killen.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. Det är övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenhetssverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

0: Bashar.
1: Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vaken. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är Åke, eller nej, det är Kurt ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Vi ska ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60-årig bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack så bra. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Petri och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blessing med Travis i Vakan med P3 och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag. Och i och med att Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga. Och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite dåliga vibbar inför fotbolls-EM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt så är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match, men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muscling med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim, och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granseth. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså. Ja, så kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag tycker, jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung, det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan så här, hur romantisk är jag liksom? Och så satt och funderade på det.
0: Farlig fråga.
1: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå. Ja. Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något
0: sätt. Men det
1: där
0: är ju
1: bra. Utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Mm. Mm, det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Markus Granset, tack för att du var med i Vaken.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown-eyed girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först ekot med Henrik Säll, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 20 över 3 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Boum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där. Alltså, Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien 0-0.
10: It's over!
11: Vital! Vital!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surpressing Atlanta!
16: Dan een spectaculair resultaat.
17: Historie.
18: Spain 0, Cape Verde 0.
19: Orolica de spelen 0-0.
20: 0-0.
21: Cabo Verde 0-0.
22: This is extra special.
23: Cabo, cabo, cabo.
24: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde. Ah, oui.
25: It is a win in every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår, kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0, Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var, alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det så glada är mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelar väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som är mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens ledare och så här sa han efteråt.
10: I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve. Many of ex football player from national team, and now we the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara på, tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen KZTV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när KZTV visade honom sin kupp.
10: crazy, isa loco, isa loco.
6: Ja, isa loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät det alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada.
9: Ja.
6: Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, han vill varken bekräfta eller dementera.
9: Nej.
6: Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet, blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Carlson tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
9: Nej, just det.
6: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
0: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
0: Ja, det...
6: Vad är det frågan om?
0: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
9: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jökeres och Isak är totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen för Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, ja, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget

0: Forshed, vår poddvän från tidigare ju, på amerikanska östkusten nu, Boston va, för att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
1: Tjena mina vänner. Jo men det är bara fint, jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston tid. Det är väl senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Låt oss inte fastna i det träsket, men hur tror du att norrmännen hade tagit sig liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keen snackar om här, att de kanske tar sig vidare från en tuff grupp?
1: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
1: Alltså fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget, och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet. Och i utslagsfasen, ja då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
2: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
1: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då, de är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ødegaard, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.

0: Eftersnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que...

0: del último mundial que...
1: Vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra, men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
2: Up the Villa!
1: Du minns säkert...
2: Fick jag in det också.
1: Dels det. Men också, alltså på mina tinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja, men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt 6:e VM. Även han har haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
2: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
2: Ja, den matchen spelas alltså 0-3-0-0 i natt. Dessförinnan väntar 21-0-0 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olise, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från Afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
1: man får
2: ändå...
1: inte göra det, eller hur?
2: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
3: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
4: I also think they're underrated.
3: Yes, very, very.
2: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här VM:et. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
5: Du har hört
0: Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: God morgon! Nu kickar vi igång den här morgonen i P4 Jämtland. Vi som gör det, det är Emelie Andersson.
5: Och Andreas Wahlsberg, upp och hoppa. Eller ligg kvar i sängen och dra dig.
4: Du gör som du vill. Om man hoppar upp och hoppar, då ser man att det är en rätt så grå, regnig, mulen dag.
5: Ja visst, jag hade handskar på mig när jag cyklade till jobbet i morse. Ja, vad är det, den 16 juni. Kom igen nu sommaren, känner jag.
4: Ja, kom igen. Vi två, vi kanske får vara solarna i era lyssnares så här, vardag idag kanske.
5: Det ska vara vårt bästa.
4: Vi ska
5: absolut.
4: Det. Vi har ett härligt morgonprogram att bjuda dig på. Hoppas du vill hänga med oss nu 4 timmar framåt. Ända till klockan 10 så håller vi i allt det här. Kul ska det bli som vanligt.
5: Mm, fotbolls-VM-snack, snack om bränslepriser och annat spännande.
4: Ja, nu blir det ekot. Klockan, den är 6.
6: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
7: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
8: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
9: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
10: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
9: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
7: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
6: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
11: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
12: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
11: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
6: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
13: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot Gunilla Hansen-Bering.
4: Det är tisdag morgon. Emelie och Andrea säger välkommen till en morgon tillsammans med oss. Bränslepriset, det ska vi snacka en hel del om, precis som Gunilla gjorde i Ekot där.
5: Ständigt, vad säger man, snackbart ämne ju. Viktigt för många.
4: Ja, och frågan till dig den här morgonen är, påverkar bränslepriset hur ofta du tar bilen?
5: Ja, det är ju så att P4 har gjort en undersökning och frågat svenska folket om man gillar sänkt pris eller sänkt skatt på bränslepris och inte. Och hälften av svenskarna gör ju det, framförallt personer som bor på landsbygden. Och jag liksom ser till mig själv, hur mycket tänker man på det här med bränslepriset när man stoppar i och tankar bilen och hur mycket liksom påverkar det hur man kör? Det är klart att det blir kanske lite lättare att ta bilen när det kostar mindre. Jag kanske inte är ensam där.
4: Ja, vad känner du som lyssnar? Är det ungefär som när godiset kostar 69 kronor kilo i lösviktshyllan där? Väljer du 1 kilo då, men när det kostar 108 kronor kilo, då räcker det med 300 gram kanske. Känner du så också när det kommer till bränslepriset, att priset avgör lite granna hur mycket du väljer liksom att tanka?
5: Alltså när du säger det där så inser jag att jag kanske är ganska styrd av priser. För att så brukar min godispåse se ut. Den är verkligen i relation till
4: det var en bra liknelse,
5: va? Ja, verkligen, verkligen.
4: Ja, men det är alltid så. När godiset är billigt, då överhandlar man ju.
5: Så att, ja, övertankar man när bensinen eller dieseln är billig. Och ja, men lite det är vi inne på idag.
4: Vi vill höra lite grann hur du tänker och resonerar. Så kika in på vår Facebook-sida, där kan du skriva. Eller så tar du och drar iväg ett sms, 063 16 0660 numret du alltid kan skriva in till oss på. Snyggt.
5: Jajamän, gör det. Jag står här ute i trafiken och ser det är många som tar bilen. Det är det.
4: Det är det.
5: Det rullar på här ute.
4: Och så rullar in en buss också, va? Jag kände igen ljudet.
5: Jajamän, 2 stycken till och med.
4: Man kan ju sina ljud, va? Vi ska också Vi ska också såklart liksom hänga kvar i fotbollsfebern som är över Sverige och världen. Det pågår. Det är bara en bråkdel av alla drygt 100 matcher som har spelat hittills. Vi ska med en liten stund och ringa en länsbo som ställt om hela livet för att se alla matcher. Och då menar jag alla, inte bara Sverige-matcherna utan alla.
5: Oh, wow.
4: Och så peppar vi igång också med den här låten. Den går varm just nu.

0: Nya versionen av När vi gräver guld i USA. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmarkare som gör den här låten. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering nu tillsammans med Klara Örnell. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, först kan du berätta om en tjej i Hackå som råkade riktigt illa ut häromdagen.
1: Ja, det får man säga. Hon är 12 år. Hon heter Sofia Andersson Segersten. Och hon fick svåra brännskador när hon plockade blommor med sina kompisar vid badplatsen i Nexta i Hackås i fredags. Och vi har pratat med pappa Lars Andersson Segersten som berättar om det här.
2: Vi trodde ju det först att det var en reaktion på något insektsbett av något slag. Och avvaktade. Men morgon därpå så hade hon ju, då kokade ju som huden. Alltså det var stora brännblåsor. Men hon är behandlad som en brännskada nu då.
1: Och det är då björnloka heter blomman som hon har plockat. Och precis som han sa då, morgonen efter så kontaktade de 1177. Och det slutade med att Sofia fick åka in till akuten. Och precis som hon sa också så blev hon behandlad på samma sätt som en som har blivit brännskadad. Och det finns ju bilder på det här som de tog såklart. Och det ligger också ute på vår sajt tillsammans med fulla artikeln om det här då. Och det här var ju såklart väldigt obehagligt för alla inblandade, även Lars. Vi kan lyssna igen.
2: Jag skrev ut en varning på Facebook för jag tänker, Sofia är ändå 12 men det är ännu värre på små barn liksom. Och så har man ju tänkt så här, ja, tänk, nu är det på armen, tänk om det har blivit typ i ansikt eller någon annanstans på kroppen.
0: Mm. Du Klara, vad är björnloka för blomma?
1: Björnloka är, den ser lite ut som en hundkex. Det är en sån blomma och den är giftig. Och Nexta byförening, de säger att de har tagit bort de björnloker som finns vid badplatsen nu.
0: Mm. Det gäller att se upp för de här blommorna verkligen när man är ute. Vi lämnar det. Du kan också berätta om en obehaglig upptäckt som SJ har gjort.
1: Ja, de har faktiskt gjort den här upptäckten vid flera tillfällen nu i vår och sommar och senast i fredags och gjort polisanmälningar då för att de har upptäckt att någon eller några har fört in nålar i stolsryggen på säten ombord på deras tåg. Och när jag pratar med Per Thelin på polisen så säger han att personalen har upptäckt de här nålarna i stolsryggarna på stationen i Duved. Men det går liksom inte att säga om de har satts in i stolsryggarna i Duved eller om det bara har att göra med att det är slutstation för tåget så att det städas där och det är då det upptäcks liksom.
0: Mm.
1: Och polisen har ingen misstänkt och SJ har ingen kameraövervakning så det är jättesvårt för polisen att utreda det här vidare. Så de har lagt ner de här anmälningarna men de har ju då initialt rubricerats som framkallande av fara för annan.
0: Mm. Otäckt, vi får se vad som händer med det här framåt. Klara Örnell med nyheter den här morgonen. Tack så länge.
1: Tack.

0: Echo Smith med Cool Kids. Medan de flesta av oss kanske precis klivit upp, funderar på om morgonkaffet är klart, ja, men då börjar Daniel Hjellman från Östersund att göra sig redo för sängen. För när fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko har han vänt på dygnet fullständigt, och målet är lika enkelt som galet: att se alla matcher under det här fotbolls-VM-et. Daniel, god morgon, eller ska jag säga god natt?
1: Ja, jag vet inte, det är kvittar, så jag vet inte om det är kväll eller morgon just nu. Men
0: nej.
1: God natt är bra, tror jag.
0: Du ut och går just nu för att hålla dig vaken?
1: Ja, jag var så trött så att jag var tvungen att gå ut och gå. Annars hade jag sovnat stående, tror jag.
0: Herregud. Ja. Alltså du, det spelas 104 matcher under det här VM:et. Hur fick du den här idén att du ska se exakt alla matcher?
1: Ja, jag inser det också. Och jag har ju, om man tittar på de tidigare mästerskapen, så har jag sett de flesta matcher, eller alla i princip. Jag har tänkt att det gör jag nu också. Utan att se schemat. De är väldigt omfattande.
0: Mm.
1: Men nu har jag bestämt mig, nu har jag kommit till radio, så att nu är det bara att tuta på. Alltså.
0: Ja, har man varit i radio och pratat om det här, då går det ju inte att backa.
1: Mm. Men, nej, det gör jag inte.
0: Men alltså du, hur mycket har du sovit nu senaste tiden?
1: Nej, alltså som jag har betett den två senaste dygnen, så går det inte det här. Jag sover 2 timmar på 2 dygn. Det håller inte. Men jag ska ha bättre respekt för det mastiga schemat som är. Och ja... Jag måste ta tillvara på varje tillfälle. Det här var mycket värre än vad jag trodde.
0: Mycket värre. Du har sovit 2 timmar på 2 dygn. Alltså, jobbar du också mitt uppe i allt det här?
1: Jag jobbar också.
0: Herregud. Du, vad säger familj, vänner och kollegor om det här projektet?
1: Ja, att det är galet såklart. Ja. Jag håller på med. Men, och jag håller med. Samtidigt så triggar det också att ingen tror på en, att man ska kunna klara av det. Så att jag har gett mig fasiken på att jag ska greja det här.
0: Mm. Du, många som lyssnar nu har ju nog precis vaknat. Vad kan du berätta från nattens VM-fotboll då?
1: Ja, att de gjorde helt rätt som sov, kan jag säga.
0: Jaså? Har du varit tråkigt?
1: Ja, men jag bytte sömnen mot Iran, Nya Zeeland. Och det var ju för sig en bra match, det var det. Det var 2-2 och ja, spännande så, men jag skulle hellre sova om jag ska vara ärlig.
0: Mm, jag fattar det. Men du, vilken match har varit mest sevärd hittills då?
1: Jag tycker att USA har sett jättebra ut. Och ja. Jag tror att de kan gå väldigt långt faktiskt.
0: Ja. Ja, du, alltså om du ska liksom tippa här lite granna, vilket lag tror du vinner VM i år?
1: Jag är lite så här crazy om det, så jag säger USA, men jag inser att det håller ju inte hela vägen såklart. Men jag tror att USA kan bli jättefarlig alltså.
0: Ja.
1: Det är en enorm energi i det de gjorde.
0: Häftigt. USA alltså, tippar du. Men du, Sverige då? Alltså vad säger du om matchen igår?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var så fel ute i tipsen och allting, så att jag har inte tagit in den, tror jag.
0: Vad hade du tippat?
1: Jag tippade kryss.
0: Ja, de skulle spela oavgjort.
1: Ja.
0: Ah, och så vinner de med 5-1.
1: Ja, det är helt galet alltså. Det var knappt att ta in.
0: Hur långt tror du Sverige kan gå i mästerskapet?
1: Ja, hade du frågat mig innan, så jag sagt definitivt 16-delsfinal, inte längre. Men nu vet du katten alltså. Ja, jag tror att det kan bära en bit.
0: Mm.
1: Där så får de ju Brasilien eller Marocko i 16-delen.
0: Ja.
1: Ja. Jag vet inte katten alltså. Det kan gå ändå.
0: Det blir spännande. Man vet aldrig med Sverige. Vi får se hur det går och vad Graham Potter lyckas få spelarna att göra där på planen. Ja, häftigt. Ja, men du, alltså Daniel Hjellman, du ska se alla 104 matcher, har du lovat. Till och med sagt det här nu i radion. Du har sovit 2 timmar på 2 dygn.
1: Jag har 8 matcher kvar.
0: Ja, men...
1: Alltså, ja, jag måste skärpa mig. Alltså...
0: Vad är planen nu då? Ska du gå och lägga dig nu?
1: Nu ska jag gå och lägga mig.
0: Och när måste du kliva upp?
1: Jag tror att jag måste kliva upp vid 11. För att hinna med jobbet. Sen ska jag sova på eftermiddagen fram till 9. Och sen är det 3 kanonbajster, Frankrike, Norge och Argentina, om jag inte minns fel. Och sen är Österrike klockan 6, och den hade jag gärna sluppit. Men den ingår i det här projektet i Hala.
0: Alltså det här med att titta på alla matcher, måste du titta eller får du liksom sitta och jobba samtidigt? Eller?
1: Nej, jag måste titta, absolut.
0: Du måste titta. Minut. Herregud. Alltså jag önskar dig lycka till, Daniel Hjelmar från Östersund.
1: Ja,
0: kul att höra om ditt projekt här. Jag tänker att vi får checka av läget med dig här under det här VM:et och se om du gör det du har lovat.
1: Ja, det behöver jag, för jag behöver någon kurs.
0: Vi är moroten, piskan i baken, det är vi det.
1: Ja, ja. Precis, exakt.
0: Daniel, ta hand om dig. Gå och lägg dig nu. Sov så gott.
1: Det lovar jag göra.
0: Ja. Hej då!
1: Tack, hej då.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Agnes Uggla, kung för en dag. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: I Västerås hittades igår kväll 2 tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.
0: Gunilla Hansson-Bering där med nyheter från Ekot. Jag är lite fnissig på rösten, Andreas, hörde det efter intervjun med Daniel Hjelman.
4: Ja, Daniel alltså som ställer om livet helt för att se alla VMs fotbollsmatcher. Vissa skulle han gärna slippa och se, men han måste ju se dem.
0: Han måste se dem. 104 stycken är det som ska spelas. Det är helt sjukt och han jobbar också. Liksom, han har sovit 2 timmar på 2 dygn. Alltså, då är man ändå väldigt fotbollsintresserad, känner jag.
4: Men han sa ju det flera gånger att nu måste jag skärpa mig. Jag vet inte riktigt vad ska han liksom bli bättre på att gå och lägga sig efter matcherna då, eller... Ja, hur ska han liksom pussla ihop det här? Det är så himla spännande.
0: Ja, det blir ju liksom ett zigzag-schema för honom, känner jag. Alltså, han sa det, ta varenda chans det går att sova. Det kan ju vara så här, åh, nu har jag en timme här mitt på dagen. Nu får jag sova nu. Ja,
4: ja. Ja. Du, vilket maraton. VM är väl i 5 veckor eller någonting?
0: Mm, ja, det är det väl, va? Ja, galet. Ja. Är ni fler som håller på så här och har liksom, ställer ni om era liv för det här VM:et? Berätta gärna, du som kanske också gör det på något knasigt sätt. 063 16 0660 numret.
4: Mm. Ja, men väl kämpat. Vi får checka av med honom här om ett litet tag.
0: Det kändes som han behövde det. Någon som kollar så att han gör det han har lovat.
4: Ja, otroligt.
0: Kul.

0: Bon Jovi med It's My Life här i P4 Jämtland. Det är dags för lokala nyheter nu när klockan är 6:30 och först ska det handla om en ny undersökning.
1: Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Och största stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av P4.
2: Ja, det är ju givet. Jag åker 120 mil för att komma hit.
1: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
2: De har ju alltid långt till allt.
1: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
3: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
1: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
4: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb, sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
1: Lisbeth Hermansson, P4.
0: Och då tar vi och kikar till trafikläget och det gör vi tillsammans med Alexander Weimar. Hur står det till idag?
5: Ja, men det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Kan du tipsa om att man ska inspektera elledningarna idag i Backe, Pilgrimstad och Bräcke. Och det kommer man göra med en lågt flygande helikopter då, så då finns det risk att det kommer bullra ganska mycket. De kommer hålla på från och med klockan 08.30 fram till och med klockan 18.30 ikväll. Tipsa dig på 020 999 444.
0: Och Andreas är det som säger god morgon till dig som har radion på.
6: Ja, kanske har du precis vaknat. Himla kul då att du har rattat in P4 Jämtland. Eller så har du varit med från starten. Så himla roligt att du lyssnar.
0: Ja, idag snackar vi om bränslepriset här i radion. En ny undersökning som vi har låtit göra på P4 säger att varannan svensk tycker det är bra om skatten sänks på bensin och diesel.
6: Därför undrar vi också, du som lyssnar, alltså hur mycket påverkar bränslepriset hur du tar bilen? Är det så att du väljer att låta bilen stå och kanske ta bussen eller cykeln någonstans om bensinen eller dieseln är för dyr?
0: Det är det vi undrar och vi har fått in lite kommentarer här. Vi har fått på sms, Landsbygdsbo har skrivit in till oss. Han skriver så här: jag sitter i bilen på väg till jobbet och det är ungefär 10 mil enkel resa. Och hur ska jag resonera då när det gäller godispåsen? Ska jag åka halva vägen bara eller hur hade ni tänkt? Jag bara undrar. Ja, det var jag som drog en liknelse förut. Den kanske var en dålig liknelse. Men ja, det var jag som sa att är lösgodiset väldigt billigt så handlar man mer och när det är dyrare så kanske man handlar mindre. Men det handlar ju om lite grann så här, när bensinpriset är väldigt dyrt, då kanske jag känner att jag kan inte tanka så ofta. Jag kan inte göra de här resorna som jag gör. Och kanske därför väljer att köra lite mindre. Det är inte bara jobbresor man gör här i livet, tänker jag. Utan man kanske åker och hälsar på människor. Man åker på semester. Man kanske gör ganska många trevlighetsresor också. Väljer man att dra in på dem kanske, de icke-nödvändiga resorna, om det är dyrt att lägga bränslet i tanken?
6: Ja, det är frågan det. Jag tyckte det var en rolig liknelse i alla fall. För jag är en sån som stoppar i mycket mer godis i påsen om det är billigt. Men jag förstår att måste man ta bilen till jobbet, då spelar det ingen roll vad det kostar. Då får man offra annat i livet om det blir för dyrt. Men ja, finns det någon gräns då? För när man låter bilen stå, det undrar vi ju också. När man kanske då väljer att hoppa upp på cykeln istället.
0: Ja, för det är också alternativet liksom, att välja att färdas på annat sätt. Jag tänker också så här, när det är väldigt dyrt bränslepris, väljer man då kanske att cykla de där kilometrarna till mataffären och handla så istället för att ta bilen. Alltså det kan ju vara att man gör andra livsval här i livet beroende på hur dyrt eller billigt det är.
6: Visst, och så har man lite olika förutsättningar. Bor man långt ute på landsbygden, då kanske man inte har några kilometer till butiken, då kanske det är flera mil.
0: Vi är ett stort län, man lever under väldigt olika förutsättningar här. Vissa bor, väldigt många bor liksom på centralorter i Östersund, stora staden Östersund, men många bor också väldigt ensligt och där är man ju beroende av bil såklart.
6: Fortsätt gärna resonera med oss in på vår Facebook-sida eller smsa in till 063 16 06 60.

0: Agnes med Love Songs. Vill du också skriva in till oss apropå det här med hur priset på bränslet påverkar ditt bilkörande? Gör det. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 0660. Nu är det dags för Radiosporten med Petter Barling och du ska få det senaste från fotbolls-VM.
1: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson efter den här kvällsträningen. Det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet. Bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
5: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
6: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
5: Helt öppet i grupp H efter två oavgjorda matcher. Hade du trott det?
6: Ja, men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
5: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2 och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
7: It's over.
8: Vital! Vital!
9: C'est terminé.
10: And that is it.
11: Sensation!
12: Surprise in Atlanta!
13: Magnifico!
14: Dan een spectaculair resultaat.
15: Historie!
16: Spain 0, Cape Verde 0.
17: Och de lyckades spela 0-0.
18: 0-0.
19: Cabo Verde 0-0.
16: This is extra special.
4: Acabo, acabo, acabo!
2: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
0: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
1: Och ikväll och i natt dags för Haalands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow, hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
0: Mm, det är så mycket fotboll på schemat att man blir ju alldeles stressad om man ska hinna med allting. Blir det fotbollsväder idag då? Vill man sitta inne och titta på fotbollsmatcherna eller vill man vara ute och latcha själv? Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, god morgon.
13: God morgon.
0: Ja, just nu så ser det väldigt mulet och lite småkallt ut ute. Vad säger du om läget?
13: Ja, men det stämmer ganska väl. Det är mycket moln på himlen i stort sett hela Jämtlands län här. Och för det mesta en temperatur mellan kanske 5 och 10 grader på de flesta håll runt omkring i länet just nu. Det ska ju stiga lite, men inte jättemycket mer. Upp mot 12-17 kan det nog bli idag.
0: Ja. Kommer det bli någon skillnad eller kommer det vara så här gråmulet hela dagen?
13: Det kommer vara ganska mycket moln under dagen. Det kan lyckas upp lite när vi kommer in sen mot eftermiddagen, kvällen främst. Så kanske vi får ändå en del kvällssol, inte helt omöjligt.
0: Just det. Men mest uppehåll eller hur ser det ut? Kommer det regna något?
13: Ja, men precis. Det finns lite skurar i närheten och så lokalt kan det komma någon liten skvätt här under dagen. Men det ska också mattas av successivt under eftermiddagen kvällen sen när det lyckas upp.
0: Mm. Det vajar lite grann i syrenkvistarna utanför mitt fönster här. Hur blir det med blåsten idag?
13: Ja, men en måttlig nord- eller nordvästlig vind kommer det att bli här idag.
0: Ja, sånt här väder bjuds det också på sommaren. Inte det härligaste, men det ska komma sånt här också.
13: Ja, men det tycker jag. Det hör ändå till.
0: Ja. Henrik Reimer, tack för prognosen. Har du vind?
13: Detsamma.
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: Det här är P4.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Hon har vandrat 100 mil på 40 dagar och klarat av en tredjedel nu av sommarens stora äventyr. Att gå 300 mil genom Sverige från Smygehuk till Treriksröset. Sofie Kindahl från Rätansböle, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men du var ju med i radio när du startade det här äventyret, så vi kände att vi måste ju kolla hur det går för dig och hunden Sito som ju du har med dig på din vandring. Vart vaknar ni upp idag?
1: Ja, men nu sitter vi precis här invid en sjö i Ställdalen heter det. Så det är precis på gränsen mellan Örebro och Dalarna. Så att idag kommer jag vandra in i Dalarna.
0: Vad härligt. Du, hur är det att vakna upp i tältet där?
1: Ja, men helt ljuvligt. Det har regnat här nu i flera dagar, men idag är det blå himmel och jag har precis kokat upp mitt morgonkaffe här, så jag bara sitter och njuter av stillheten.
0: Gud vad mysigt. Du, 40 dagar har du varit ute, vandrat 100 mil, ungefär 3 mil om dagen. Alltså, hur har den här första tiden varit?
1: Nej, men alltså, det har ju varit fantastiskt och jag är ju så förvånad själv över att det går så fort, att vi liksom redan är uppe i Dalarna, och det har ju varit liksom så otroligt varierande natur och jag har haft så mycket fina möten med människor längs med vägen och jättehärligt har det varit.
0: Ja. Alltså, jag förstår, det är ju säkert lite upp och ner och en berg- och dalbana, man möter olika utmaningar och så, men först igår hade du din riktning. Ditt motigaste dag, den tuffaste dagen på hela äventyret. Berätta.
1: Ja, igår morse var jag inte riktigt lika glad när jag vaknade. Då hade jag sovit dåligt. Det hade hellregnat 2 dagar i sträck. Så liksom både skor och kläder och strumpor och tält och allting var dyngsurt. Och så vaknade jag på morgonen och så brände jag fast min frukostgröt i kastrullen. Och sen när jag tittar mig i spegeln så ser jag att det är en mygga som har liksom bitit mig på ögonlocket. Så ögat var helt uppsvält. Så. Igår morse var faktiskt, då var jag rätt trött. På jättedåligt humör.
0: För
1: så det händer även mig.
0: Och mitt i det där vid lunchtid, då ringer jag.
1: Ja, precis.
0: På din sämsta dag.
1: Ja, och vet du, sen vände det.
0: Vad händer då? Berätta.
1: Ja, nej, men först ringde du och sen så kom jag ner till Stjärnfors heter det. Då träffade jag på några följare från sociala medier som hoppade ut ur en bil och var jätteglada och bara jublade över att se mig. Och sen när jag kom dit till det här kaféet,

0: när det regnar, att man vet att sen kommer det solsken. Så. Mm.
1: Men du, man kan ju följa dig på sociala medier där det ger en dagsrapport varje dag. Och det har förstått det att du har blivit väldigt omhändertagen av främlingar längs vägen.
0: Ja, men precis. Folk är ju fantastiska. Så jag har ju blivit inbjuden på kaffe och jag har fått middagar och jag har fått komma hem och sova hos folk som jag aldrig har träffat. Och nu senast här så har jag haft lite problem med Citos tassar. Han börjar bli lite nött om trampdynorna. Så nu är det väldigt många som är otroligt involverade i hur vi ska lösa det här strumpproblemet. Så folk kommer med väldigt mycket fina lösningar och idéer.
1: Men gud vad härligt. Alltså, hade du räknat med det här när du gav dig iväg? Att det skulle bli så här liksom... Att folk skulle följa dig på ditt äventyr på det här sättet och vilja hjälpa till och bidra och bjuda på mat och sängplats och så.
0: Ja, men jag har ju varit ute på två sådana här långturer innan och det har ju varit samma sak då, att det här händer ju väldigt ofta, så att det var ju en av anledningarna till att jag ville ge mig ut, att man får möta liksom den här generositeten och liksom hjälpsamheten hos människor och lite återfå hoppet om mänskligheten, att man inser att det finns otroligt mycket snälla människor där ute.
1: Mm. Ja, alltså du har vandrat 100 mil på 40 dagar alltså, och jag vet att du hade det tufft med fötterna från start. Det har varit en del skavsår, va?
0: Ja, mina fötter har ju varit lite av en följetång. Jag tror jag har haft skavsår på alla ställen det går att ha skavsår. Under fötterna och på sidan, insidan av hälen och utsidan av hälen. Jag bytte skor också ett par veckor in, för då hade jag så himla ont i trampdynorna i slutet av dagen. Så jag hade ju provat ut mina såna här hiking-kängor innan och det hade ju gått jättebra hemma, men sen var det ju något helt annat att gå 3 mil om dagen med tung packning, så då bytte jag skor och sen fick jag skavsår av de nya, men nu så här efter en månad så har fötterna läkt, så nu har fötterna och skorna anpassat sig, så nu mår vi fint.
1: Ja, men vad härligt, hoppas det går bra med Citos skor också då på tassarna, ja. Där. Ja. Men du, en tredjedel av äventyret är avklarat, 200 mil kvar, hur känns det nu framåt?
0: Nej, men nu ska det ju bli jättehärligt att få komma upp till fjällvärlden. Nu är det ju bara drygt en vecka så är jag framme i Sälen och sen är det ju fjäll resten av vägen. Så att det ser jag ju verkligen fram emot. Jag är ju egentligen en fjällvandrare och jag är ju också förvånad över hur snabbt det har gått. Så jag börjar nästan känna nu att gud, nu är det ju snart slut. Bromsa tiden.
1: Fast du har ändå längre. 200 mil kvar, Sofie.
0: Ja, det är ju en liten bit förstås.
1: Det är ju det. Ja. Ja, men vad härligt. Men det blir inte lika mycket kanske människomöten i fjällvärlden.
0: Nej, men det hade jag ju ställt in mig på innan, att det blir som två olika typer av vandringar. Låglandsvandring och väldigt socialt och mycket möten och mycket liksom, samhällen som man passerar. Och sen kommer man upp i fjällen och då kommer det bli mer liksom, meditativt och bara få den här stillheten som fjällen erbjuder.
1: Mm. Så kul att få höra hur det går för dig. Sofie Kindahl från Rätansböle alltså, som är ute på det äventyret, går 300 mil genom hela Sverige från Smygehuk till Treriksröset. Härligt, du verkar vara vid gott mod. Fortsatt lycka till och njuta av din vandring.
0: Stort tack.
1: Hej då.
0: Hej hej.

0: talking. Harry Styles med Late Night Talking.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: David Bowie med Life on Mars här i P4 Jämtland. Diskussionen är igång i våra trådar här om bränslepriset den här morgonen.
1: Ja, en fråga som verkligen berör ju. Det är ju P4 som har beställt en enkät där man har frågat svenska folket. Tycker man att bränslepriset borde liksom bli billigare genom en sänkt skatt eller inte? Och då svarar hälften av svenska folket att det tycker man. Det vore bra om det blev en skattesänkning och bränslepriset var billigare.
0: Mm. Och då ställer vi frågan till dig den morgonen. Hur påverkar priset dig och ditt resande? Åker du mer eller mindre bil beroende på vad det här bränslet då kostar?
1: Mm. Thomas till exempel från Frostviken har skrivit att det är klart man får ju prioritera bort annat. Det finns inget alternativ här i Frostviken. 32 kilometer till jobb, förskola och butik. Hela Sverige ska leva, men vi i glesbygd får skylla oss själva, känns det som.
0: Mm, vi har fått ett sms också från Svante som skriver så här: ni lever i en helt annan värld. Bränslet är aldrig billigt. Det är mindre svindyrt. Ska jag cykla med slottermaskinen? Ska jag fråga lokaltrafiken om de kan ta med lite rundbalar eller om de möjligen kan passa på att välta en åker på väg till Sveg? Ja, såklart. Lever man och har ett lantbruk så är ju det något helt annat.
1: Mm, du förstår ju att bränsle, varje dieselkrona spelar stor roll. Mats Högberg, han skriver så här att absolut inte. Alltså priset påverkar inte så mycket. Man kör som man alltid har gjort.
0: Mm. Fortsätt skriv till oss om det här du också. Nu ska vi få ekonyheter. Hormusundet öppnar igen. Det hör vi mer om här med Gunilla Hansen-Bering.
2: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormusundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
3: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
2: Kärnenergiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt en halv miljon kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel, och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
4: Ja, det är ju givet.
5: Varför då?
4: Jag åker 120 mil för att komma hit.
6: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
4: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
5: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
4: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
6: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
2: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
7: Passagerarna har vunnit en seger här.
8: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
7: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
8: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
7: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Jag hoppas att du ändå väljer radion för att ta del av nyheter. Vi håller dig ständigt uppdaterad här i P4 Jämtland.
1: Emelie Andersson, Andreas Wahlsberg, Klara Ernell här inne på redaktionen så med oss under morgonen.
0: Ja, och alldeles strax så ska vi prata om att Östersunds kommun måste kavla upp armarna. Vi tar kraftigare åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i stan.
1: Det är bland annat länsstyrelsen som varnar för att det kan bli begränsat hur mycket man kan bygga ut här i stan om man inte förbättrar luftkvaliteten.
0: Mm. Det ligger något i luften, heter en ny låt med bolaget som vips bara dök upp här i radion. Jag är oskyldig, men lite roligt ändå att den kom så passande.

0: Här hörde du ny musik med bolaget Det ligger något i luften. Känns som det skulle kunna bli en sommarlåt som spelas mycket. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering nu. Klara Örnell är tillbaka. Du, först kan du berätta om en obehaglig upptäckt som SJ har gjort.
1: Ja, alltså vid flera tillfällen i vår och sommar så har SJ gjort polisanmälningar för att de har upptäckt att någon eller några ombord har fört in nålar i stolsryggen på säten på deras tåg. Och den senaste polisanmälan, den kom in nu i fredags. Och Per Tellin på polisen, han säger att personalen har upptäckt nålarna vid Duved station, men att det inte nödvändigtvis behöver betyda att det är någon som har gjort det vid Duved station, utan det kan lika gärna ha att göra med bara att det är slutstation för tåget och att det städas där så att det då det upptäcks. Och polisen, de har ingen misstänkt och SJ har ingen kameraövervakning, så det är väldigt svårt att utreda de här anmälningarna då som rubriceras som framkallande av fara för annan, och därför så har de lagts ner.
0: Och igår så blev det klart att det kommunala vetot mot uranbrytning försvinner.
1: Ja, men precis, och det står då klart efter riksdagens omröstning igår eftermiddag. Och en som inte gillar den här förändringen, det är Anna Rydberg som bor i Myrviken i Bergs kommun. Och där i området vill ju företag öppna gruva och bryta i alunskiffer om de får möjlighet till det. Och inför beslutet för någon vecka sedan så sa Anna så här i radio.
2: Det känns ju absolut helt bakvänt att gå vidare med att ta bort ett skydd innan man har ett annat skydd.
1: Och det som Anna syftar på här då, det är att samtidigt som möjligheten för en kommun att säga nej till uranbrytning nu alltså försvinner från och med 15 juli, så har regeringen också sagt att man ska utreda ett kommunalt veto vid brytning av alunskiffer, alltså den bergort där mycket av det svenska uranet finns. Men den finns ju inte på platsen och det är ju oklart när den här utredningen kommer presenteras.
0: Klara, tack för uppdateringen. Vi kan också nämna här nu på morgonen så kommer det nyheter om att nästa år så väntas arbetslösheten sjunka i Sverige ner mot 6%. På Arbetsförmedlingen säger man att återhämtningen fortsätter. Det går långsamt. Det dröjer till andra halvåret 2027 innan vi når nivån före lågkonjunkturen. I dagsläget är närmare 340 000 personer eller 6,4% av arbetskraften i Sverige inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Och det här tror man då ska sjunka mot 6% under nästkommande år.

0: En riktig gammal sommardänga, Paradisio med låten Bailando.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Om inte Östersunds kommun vidtar kraftigare åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i stan så kan det leda till att framtida byggplaner stoppas. Det här varnar länsstyrelsen för. Och nu har kommunfullmäktige röstat igenom ett åtgärdspaket som riktar sig mot luftkvaliteten. Rosi Hoffer, du är socialdemokrat och har jobbat med den här frågan. Vad innebär det här åtgärdspaketet rent konkret?
2: Ja, men precis som du nämner så har vi ju med tanke på vad länsstyrelsen säger också tagit fram en plan för hur den samlade luftpåverkan och de framtida byggprojekten och etableringarna, vilken påverkan det kan ha på luften. För där ser vi att man kan inte bara prata om liksom ett projekt i taget utan vi måste se den samlade påverkan. Så det är liksom en åtgärd som vi måste jobba på. Och sen har vi kommunikationsinsatser till medborgare och invånare. Det handlar om att variera sina resor och gå och cykla och ta bussen i större utsträckning. Och sen vill vi ju testa det här med att arbeta med väghållning på lite olika sätt. Och det är ju en utredning som vi vill ta fram där om hur kan man göra för att blanda i lite salt i gruset för att få liksom en bättre halkbekämpning. Och det är som sagt, det är ingenting som vi vet idag om det kommer att kunna genomföras utan det är en utredning. Men där ser ju kollektivtrafiken väldigt positivt på det i och med att ibland på vintern så står ju bussarna och slirar. Och det här jobbar man ju med i andra Norrlands kommuner. Men framförallt tycker jag liksom att den här väghållningsarbetet och dammbindningen som man har jobbat med på teknisk förvaltning, den har ju gett jättefina resultat. Att man är mycket snabbare på och våtspolar och sopar upp gruset. Så det har ju gjort att vi har mycket, mycket bättre nivåer på dammet idag än vad vi har haft tidigare. Så det är liksom en liten blandning. Det är flera olika typer av åtgärder som vi har presenterat. Mm.
0: Varför är det så viktigt att hitta fler åtgärder för att förbättra luftkvaliteten?
2: Ja, men det handlar om de här partiklarna PM10 och de är ju farliga för hälsan. Alltså det är vägslitage. Det kommer från dubbdäcken bland annat och så river man upp asfalten och så blir det damm ifrån det gruset också som man lägger ut. Vi grusar ju väldigt mycket i centrala delar av Östersunds kommun. Och det här dammet är ju alltså hälsovådligt och framförallt då för barn och för gravida och personer som har liksom nedsatt förmåga, hälsoförmåga så. Så att vi måste få ner dem partiklar eller halterna. Och det finns ju också EU-direktiv som styrker det, någonting som heter miljökvalitetsnormen. Alltså ett visst antal dagar som man får överskrida den här normen. Och det har vi gjort tidigare, vi har alltså överskridit. Men för 2025 gjorde vi inte det. Så det visar ju på att vi är på väldigt god väg att hitta rätt sätt att jobba med dammet.
0: Mm. Du, Sverigedemokraterna, de vände sig mot förslaget på att undersöka om salt kan användas i halkbekämpningen. Bland annat så hade de farhågor kring hur vägkvaliteten och naturen kan påverkas av saltet. Hur ser du på den här kritiken?
2: Det är ju en utredning vi vill göra. Så vi har inte sagt att vi ska göra det, utan vi ska titta på det precis av de anledningarna som de lyfter. Vi vill se hur det påverkar Storsjön bland annat, om det kommer ut salt i vattnet. Och vi vill se hur andra kommuner har jobbat, vilket vi vet att det har fungerat bra. Men det jag tycker är lite anmärkningsvärt från både Moderaterna och Sverigedemokraterna, det är att de har ju ställt sig helt utanför den här beredningsgruppen. Och tanken med den gruppen var ju att vi skulle öka vår kunskap och kunna diskutera med experter. De som faktiskt jobbar professionellt med det här, men istället har man ju som politiker gärna vilja stå i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och säga nej, men det här är dåligt, men man kommer inte med några egna förslag. Så att jag tycker att det är en lite tråkig hållning att inte komma med besked själv.
0: Men du, samtidigt så valde ni bort en av åtgärderna som tjänstemännen rekommenderat, att man ska undersöka möjligheten att tillfälligt sänka hastigheten på utsatta sträckor. Hur kom det sig att ni valde bort den?
2: Ja, men det blev en diskussion om det och det var delvis också kopplat till kollektivtrafiken och där ser man att det kan bli vissa hinder för bussarna. Om biltrafiken går långsammare så kan det också hindra turhållningen på kollektivtrafiken. Så det var väl en sån orsak som vi såg att den här är viktig att lyssna på. Och sen fanns det ju inte riktigt något stöd för den frågan rent politiskt och jag tycker att det är viktigt att vi har en helhet, att vi försöker liksom som samlade kommunfullmäktige att vi går fram och har gemensam hållning i de här frågorna. För det, oavsett vem som styr nästa mandatperiod så måste ju vi ha en gemensam väg framåt för att de här luftföroreningarna försvinner ju inte av sig självt utan det är ju aktivt arbete som krävs. Och då måste vi politiker vara sams om hur vi ska göra.
0: Mm. Rose Hoffer, socialdemokrat i Östersunds kommunfullmäktige. Tack så mycket. Vi har alltså pratat om åtgärderna nu som man ska utreda vidare för att förbättra luftkvaliteten i stan.
2: Tack så mycket. Hej.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Du lyssnar på P4 Jämtland med mig, Emily och Andreas. Så vi ställer frågan till dig den här morgonen. Hur påverkar priset på bränsle dig och ditt resande? Åker du mer eller mindre i bil beroende på vad bränslet kostar? Det här apropå en nyhet här under morgonen som om att varannan svensk tycker att det är bra om skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som vi har gjort på P4. Vad säger ni då? Hur påverkas ni av priset? Daniel skriver, absolut påverkar det. Jag cyklar ibland till jobbet när jag inte behöver använda bilen och när vädret tillåter det. Hade bensinen kostat 25 kronor liter hade jag nog struntat i att vädret inte är så tillfredsställande som man hade kunnat önska lite oftare. Ja, hur tänker du? Skriv gärna till oss du också den här morgonen. Här kommer Ekot nu med nyheter.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.

0: Shakira och Freshly Ground med Waka Waka.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
1: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.
0: Vi hörs! Ja, nästa måndag så drar Sommartid igång. Programmet som gjorde liksom premiär förra sommaren blev en hit. Nu på förmiddagarna mellan 10 och 1 i sommar, efter midsommar alltså, så är det tillbaka. Du, nu är klockan 7:30. Vi ska få lokala nyheter. Och det ska handla om en ny undersökning om bränslepriset.
5: Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Och största stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av P4.
6: Ja, det är ju givet. Jag åker 120 mil för att komma hit.
5: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
6: De har ju alltid långt till allt.
5: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
7: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
5: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
8: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb, sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
5: Lisbeth Hermansson, P4.
0: Och då ska vi kolla till trafikläget också. Alexander Weimar, är det fortsatt lugnt?
9: Ja, men det är det. Just nu så är det ett lugnt läge ute på vägarna och i tågtrafiken utan några större störningar. Kan tips om att man ska inspektera elledningarna i Backe, Pilgrimstad och Bräcke med en lågt flygande helikopter. Så då finns en risk att det kan bullra en del under dagen. Det här pågår då från och med klockan 08.30 fram till och med klockan 18.30 ikväll. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
0: Då svarar Alexander. Emily Andreas är det också som hänger här i radion. Fint att göra oss sällskap. Andreas, du ut och rullar med bilen.
10: Precis, jag har tagit bilen upp till ett företag eller en organisation som heter, inte P4 utan Trafikanalys. De jobbar på uppdrag av regeringen för att analysera hur vi använder våra bilar och generellt i trafiken, hur det rullar på liksom, för att kunna göra åtgärder framåt. De har ju tittat lite på det här med hur bränslepriser påverkar hur vi tar bilen och hur mycket vi reser kollektivt, och vi ska träffa en utredare här.
0: Ja, intressant. Vi ställer också frågan till dig som lyssnar den här morgonen. Hur påverkar bränslepriset hur ofta du tar bilen? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60.
10: Ja, ja, häng med!
0: Ja, här kommer Peps Persson. Vädret i hans låt är väldigt fint. Vill du höra prognosen för vädret i Jämtlands län idag? Ja, men då säger den att idag dominerar molnen, även om det blir mest uppehåll. Temperatur 12-17 grader i fjällen, lokalt lägre, och det blir

0: Oh boy, med Peps Persson.
1: Jag heter Isak Laurell och jobbar med valbevakningen här på P4 Jämtland. Inför valet i höst så kommer vi precis som alltid att ge er de viktigaste nyheterna om vad som händer i politiken. Men vi kommer också hitta på det där lilla extra. Till exempel så ger vi oss ut på en turné i länets kommuner med start i augusti. Så se till att fortsätta hänga med oss i P4 Jämtland ända fram till valdagen den 13 september.
0: Nu kommer Radiosporten och rapporterar såklart från fotbolls-VM. Petter Barling ger dig det senaste.
2: Radiosporten den här morgonen, vi inleder från Dallas.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
4: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
5: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
2: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Kap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
6: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan. Allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåses igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
2: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.
0: Med hjälp av oss så missar du inte en enda match.

0: Medina med Viva l'amour. Varannan svensk tycker att det är bra om skatten sänks på bensin och drivmedel. Men hur påverkar det sänkta priset egentligen hur mycket bil vi kör? Det ska du ta reda på nu, Andreas.
1: Ja, men det ska vi göra. Jag står tillsammans med Lisa Eriksson som är utredare på Trafikanalys. Vi gömmer oss här från regnet i ett cykelställ. Trafikanalys är en organisation som arbetar på uppdrag från regeringen med bland annat att analysera och utveckla transportpolitiken. Lisa, finns det någon relation mellan vad bensin och diesel kostar och hur mycket privatpersoner använder sina bilar?
2: Ja, för enskilda så spelar förstås den egna privatekonomin en viktig roll. Men även tillgången till kollektivtrafik och vilken sorts bil man har. Eftersom sammanlagd kostnad för att äga och använda en bil har betydelse. Så om bensin- och dieselpriset går upp så visar forskningen också att fler väljer att gå över till att köra elbil som är billigare i drift. Och den bilanvändningen kommer ju inte påverkas av ökade priser på bensin och diesel.
1: Du, finns det någon övre gräns för vad bränslet behöver kosta innan man vet att själva bilkörningen går ner om vi håller oss till bilar som går på bensin och diesel?
2: Priset är en av många faktorer som påverkar trafikens omfattning. Och en annan faktor är till exempel konjunkturen i övrigt. Och det gör att det är svårt att peka ut ett exakt bränslepris. Och sen en viktig sak att ha med sig är att de bilresor som privatpersoner gör och behöver göra i sin vardag till arbete, för matinköp, på fritiden och liknande, då kommer ju människor behöva göra ändå, oavsett om kostnaden varierar. Och här är ju smärtgränsen lite olika för olika typer av hushåll.
1: Så förutom bränslepriset då, vad mer kan spela in i hur mycket man väljer att köra sin bil?
2: Ja, men det är lite svårt att säga då, för att man har ju de resor som man behöver göra i sin vardag oavsett.
1: Du, samma fråga åt andra hållet då. Ökar bilkörandet om drivmedelspriser går ner?
2: Ja, men det är lite grann som frågan här innan, att man har ju de resor man behöver göra och spela med. Och sen kanske man väljer bort någon semesterresa eller sådär. Men ett scenario där drivmedelspriser blir lägre på sikt, det är ingenting som man bör räkna med, tycker jag. Eftersom vi har lagstiftade klimatmål inom EU och nationellt. Som gör att vi behöver jobba med åtgärder som utsläppshandel och reduktionsplikt.
1: Men vet du om bilkörandet ökar om bränslepriset går ner? Går det liksom att säga det rakt av?
2: Eftersom det är flera faktorer som spelar roll så är det svårt att koppla de faktorerna direkt till varann. Alltså rent mätmässigt.
1: Så det är lite svårt vetenskapligt att få en tydlig bild av just den korrelationen alltså?
2: Och det beror ju också på det här som jag nämnde tidigare, om det finns tillgång till kollektivtrafik och vilka möjligheter man har att till exempel byta till en annan bil. Finns det kollektivtrafik och bensinpriset går upp så kanske man väljer att ställa bilen och åka med kollektivtrafik. Men om inte det finns den möjligheten för det man behöver göra, då kommer man ju behöva fortsätta åka och kanske fundera på andra prioriteringar i sin ekonomi då.
1: Ja, på ett sätt här för oss är det lätt att dra alla över en kamp på något sätt, men bara Jämtlands län är väldigt stort. Många har väldigt olika förutsättningar. Vissa har väldigt bra tillgång till kollektivtrafik i Östersund stad till exempel, och på landsbygden har man helt andra förutsättningar. Men om vi tittar på klimatet här, ur en klimatsynpunkt, hur påverkar en skattesänkning utsläppen?
2: Jag skulle säga att en skattesänkning påverkar på två sätt. Dels kan det ju bli något fler resor till följd av ett lägre pris. Men framförallt så visar forskningen att om bensinpriset sänks så minskar elbilsförsäljningen. Det vill säga fler kommer fortsätta att välja en fossildrivet fordon. Och det ger ju liksom en betydligt mer långsiktig effekt på utsläppen över tid. Och en bra satsning här är ju elbilspremien som innebär att den som bor på landsbygden kan få ekonomiskt stöd för att byta till elbil. Så det är en viktig sak att ha med sig. Och sen En lite mer indirekt sak är ju att minskade skatteintäkter från bensin och diesel påverkar också utrymmet för andra riktade åtgärder till personer som är i behov av det. När man till exempel behöver jobba med reduktionsplikt för att nå målen.
1: Lisa Eriksson, du är utredare på statliga myndigheten Trafikanalys, alltså, som jobbar på uppdrag av regeringen. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Taylor Swift med Shake It Off, och vi snackar bränslepris idag. En fråga som engagerar minst sagt och påverkar nästan varenda människa.
1: Verkligen, det kan man se här vid genvägen till exempel i Östersund. Alltså morgontrafiken är ju som allra mest intensiv nu runt klockan 8 på morgonen. Det brukar vara långa köer in från E14 in mot stan. Och så här. Bra drag här. Ja, undrar hur mycket bensin och diesel de har i tankarna.
0: Ja, exakt. Vi ställer frågan den här morgonen. Hur påverkar priset dig och ditt resande? Åker du mer eller mindre bil beroende på vad bränslet kostar? Det kan ju vara så, ställer du bilen mer om bensinen eller dieseln är riktigt dyr och försöker hitta andra sätt att resa på eller samåka mer eller så? Det är det vi undrar. Mikael, han skriver, nej, är beroende av bilen så finns inget alternativ. Buss är bara att glömma eftersom det är för få avgångar och trafikerar för få ställen.
1: Hans skriver in att priset påverkar inte alls. Åker lika mycket oavsett om det är dyrt eller billigt. Måste ju frakta mig och familjen, och det behovet finns oavsett. Enda skillnaden med högre priser är att vi får mindre pengar att röra oss med.
0: Mm. Anna, hon skriver, jag kör det jag måste. Spelar ingen roll vad det kostar. Bilkörning är verkligen inte min favoritsysselsättning, men värdet av att bo där jag bor betyder mer. Finns tyvärr ingen möjlighet att åka kollektiv. Hade älskat att slippa köra bil och sitta på en buss och småsova och dricka kaffe istället. Däremot tycker jag det är viktigt att priserna på drivmedel hålls nere. Annars blir allt vi köper dyrare och då köper vi mindre. Enkelt, skriver hon.
1: Rudo skrev ju in till oss här att priset inte påverkar, men att det blir mer pengar till annat. Och så frågade jag om skatten på bränsle permanent borde sänkas. Och då svarade han Rudo då att mycket beror ju på världslägen. Det är klart att staten behöver få in pengar också. Särskilt när vi med förbränningsmotorer ska hålla uppe kostnader som elbilsförare inte gör. Rudo tycker att elbilsförarna betalar, ja, de betalar ju mycket mindre skatt än de som väljer att köra med bensin och diesel.
0: Det kommer mycket åsikter och vi

0: Vi är glada för att du vill tycka till i den här frågan. För vissa finns det inget alternativ än bilen. För andra finns det kanske det. Och hur gör man då? Styr bränslepriset lite granna? Eller?
1: Eller, ja. Eller? Hör gärna av dig. 063 16 066, det går att dra iväg ett sms på.
0: Ja, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Vi tycker om när ni är med och tycker till.
1: Mm. Oj, det är otroligt väder här.
0: Jaså?
1: jag blev dyngsur. Det var så här duggregn som bara sjunker in genom jackan och in mot kroppen. Idag är det skönt att ta bilen, får man säga så?
0: Ja, man får väl det.

0: Det där är ju Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Du, här kommer ett litet tips för de lite yngre lyssnarna. Hör här.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Langealen.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Du måste ut!
1: Förövare!
3: Kattla ditt monster!
0: Mm. Bröderna Lejonhjärta, det kan du lyssna till om du kikar in i Sveriges radio-appen. Där finns det mycket drama för unga. Missa inte det. Det är faktiskt fantastiskt bra radio som görs. Så kanske som kan tas till lite grann nu här under sommarlovet när det är, ja, när man måste roa barnen på många olika vis.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.
0: Mm, det är kanalen. Emily Andreas gör dig sällskap den här tisdagmorgonen den 16 juni. Vi ska ta och uppdatera oss på nyhetsläget nu tillsammans med Ekot och Gunilla Hansen-Bering. Och det handlar om politiker och tveksamma markköp.
6: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
7: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
8: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
9: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
10: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
9: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
7: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
6: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
11: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
12: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
11: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
6: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM i natt så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
5: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan den följde med många in på matchen sen också, insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
13: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
5: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
6: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Men morgonen i P4, den är bara inne i halvlek. Vi har 2 timmar kvar, Andreas.
14: Ja, 2 härliga timmar. 2 härliga, ruskiga morgontimmar. Då tänker jag på vädret som är lite sisådär.
0: Ja, det är inte
14: detta
0: jättekul.
14: Sommarväder. Oh. Nej, men vi sa det förut. Vi försöker vara värmen och ljuset tillsammans. Va? Mm. Tillsammans kan vi, med alla som lyssnar också.
0: Strax ska vi rikta blickarna mot Göteborg. Där pågår världens största musikläger för ungdomar. Och du ska åka träffa en hund också senare.
14: Ja, men det ska jag. Jätteduktig narkotikahund som tillhör en polis här i stan.
0: Ja, kul. Hundar gillar man ju.
14: Verkligen. Mm. Ja, för att se hur social Thor är, 8 år gammal, som har blivit nordisk mästare i, visst är det narkotikasök? Jag måste
0: titta här. Ja, det är det. Men jag vet att han har en nos som är bra på att sniffa rätt på mycket.
14: Ja,

0: Bruno Mars med I Just Might. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering med dig nu, Klara. Och först om vad polisen haft för sig här i natt.
1: Ja, det är så att vid 23:30 natten mot idag så har polisen fått in ett samtal om en A-traktor som körde vårdslöst och för fort på Frösön, skriver de på sin hemsida. Så polisen åkte dit och stoppade den här A-traktorn, och det var en tonårspojke som körde den. Han misstänks för olovlig körning nu, och A-traktorn tog polisen i beslag.
0: Mm. Och så hör vi om en tjej i Hackås som råkade illa ut häromdagen.
1: Ja, det handlar om 12-åriga Sofia Andersson Segersten som fick svåra brännskador när hon plockade blommor med sina kompisar vid badplatsen i Nexta i Hackås i fredags. Och vi har pratat med pappa Lars Andersson Segersten, och han berättar om det här.
2: Vi trodde ju det från först, att det var en reaktion på något insektsbett av något slag, och avvaktade. Men morgon därpå så hade hon ju, då kokade ju som huden, alltså det var stora brännblåsor. Men hon är behandlad som en brännskada nu då.
1: Ja, och blomman i fråga, det var björnloka. Det var den Sofia brände sig på alltså. Och morgonen efter så kontaktade de 1177, och det slutade med att Sofia fick åka in till akuten. Och som pappa sa då, bli behandlad på samma sätt som en brännskadad blir. Och det här måste ju ha gjort superont. Jag har sett bilder på den här brännskadan. De ligger ju också ute på våran sajt och i SR-appen där ligger nyhet om det här. Och det ser ju inte bra ut. Det var ju såklart obehagligt både för henne och för pappa Lars.
2: Jag skrev ut en varning på Facebook, för jag tänker, Sofia är ändå 12, men det är ännu värre på småbarn liksom. Och så har man ju tänkt så här, ja, tänk, nu är det på armen. Tänk om det har blivit typ i ansikt eller någon annanstans på kroppen.
0: Mm. Du, Klara, vad är björnloka för blomma?
1: Ja, det är en vit hundkexliknande blomma som är giftig. Och nästa byförening ska nu ha tagit bort de björnloker som fanns vid badplatsen, säger de.
0: Mm. Och man kan alltså kika in då på vår sajt för att se en bild där och även höra mer om det här. Tack, Klara. Det kommer också nyheter från TT här nu om att elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med 2001. Under ett läsår så blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Det här visar en ny studie från Skolverket. Och där på Skolverket så säger man att det är bekymrande. Läsning är centralt för vår förmåga att ta till oss kunskap även i andra ämnen. Och Skolverket har då undersökt hur elevernas förutsättningar för läsning och läsförståelse utvecklats under en 20-årsperiod. Det är mellan åren 2001 till 2021 man har kollat på. Och myndigheterna har följt upp den internationella undersökningen PIRLS, en internationell studie då som mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4. Och man ser oroande på det. Mindre läsning i skolan alltså.

0: Och det mål med noter då, Veronica Maggio.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Just nu pågår världens största musikläger för ungdomar i Göteborg, och ikväll så väntar en stor konsert på Skandinavium med runt 3000 i publiken. Och på plats har vi en hel del lokala representanter, bland annat Emil Eriksson och Einar Einarsson, som till vardags sjunger i akademikören på Kulturskolan. Hej och god morgon!
3: Hej!
0: Hallå, vad härligt att ha med er. Du, ni är ju två av flera tusen körsångare och musikanter från hela världen då som får chans att vara med på den här det här stora musiklägret. Emily, hur är det att få chansen att vara en del av det här?
3: Jag tycker att det är jättekul. Det är väldigt många som går runt bara i stan som har på sig de här tröjorna. Och då känner man... Eller, ja...
0: Einar, hur är den här upplevelsen för dig?
4: Jag tycker också det som Emily sa, jag tycker det här är jättekul att se så mycket folk som liksom vill engagera sig med musiken så här. Mm. Och speciellt nu när vi får liksom ta det så seriöst. Alltså, ja. Det är väldigt coolt.
0: Einar, hur ser era dagar ut där på lägret?
4: Ja, det är... väldigt mycket. Alltså det är som en skoldag, fast mindre raster, kanske. Ja. Alltså vi börjar runt 9 och så håller vi i princip på konstant fram till klockan 5. Varje dag i princip.
0: Sjunger ni hela dagarna?
4: Ja.
0: Häftigt. Är det en dröm det här, Emily, att liksom få sjunga hela dagarna tillsammans med så många andra?
3: Ja, jag tycker... att det har varit jättekul att få komma och sjunga, för vi sjunger i Youth Choir och det är den högsta körnivån där. Och jag tycker det är väldigt kul att få sjunga med så många som är så bra på det, och jag älskar det väldigt mycket. Det har varit jättekul att vara med.
0: Och ikväll då så är det ju som sagt var dags för ett stort framträdande på Skandinavium där ni ska framföra ett franskt musikstycke som jag förstår som inte framförts sedan 1889 när Eiffeltornet invigdes. Alltså Einar, berätta om vad det är ni ska uppträda med.
4: Ja, det är Augusta Holmes Ode Triumfale heter den. Och precis som du sa, den har inte spelats upp sedan 1889, på grund av att den var skriven för runt 1200 personer att framföra den. Så det har varit väldigt liksom, svårt att få tag på så mycket folk. Men nu när vi är här på Side by Side så finns den möjligheten.
0: Hur känns det då? Är det pampigt?
4: Det är jättepampigt. Det är... ja, alltså det är en jättestor och liksom väldigt cool låt att framföra och få höra.
0: Emily, det här är ett avancerat stycke där ni då och alla andra deltagare ska uppträda tillsammans med Göteborgs symfoniker och Göteborgs symfoniska kör. Alltså, vad har varit största utmaningen då med att lära sig det här och öva ihop er?
3: Jag vet inte. Jag tycker det har gått väldigt bra. Alltså det svåraste kanske är texten på franska. Men annars går det bra. Det är väldigt ljusa, starka toner. För den är väldigt mäktig i hela låten. Ja, men så det går bra.
0: Ja. Hur känns det inför kvällen då, det här stora framträdandet?
3: Men det ska vara kul att spara rösten och så.
0: Ja, Einar, hur känns det för dig?
4: Ja, jag tycker också det ska bli jättekult att få framföra det här på Skandinavium. Ja,
0: Tänk att stå på scen på Skandinavium med 3000 i publiken.
3: Ja.
0: Wow.
4: Helt sjukt.
0: Ja, det säger jag också. Emelie Eriksson och Einarsson, kul att få prata med er om det här musiklägret då som ni har fått chansen att åka på. Det är för ungdomar i Göteborg. Ni är ett par tusen körsångare och musikanter då från hela världen som är där. Emelie och Einar, stort lycka till ikväll.
3: Tack så jättemycket.

0: The Push Mod med Just Can't Get Enough. Det har precis regnat lite i Östersund. Det blåser lite granna. Lite ruggigt väder är det. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. Välkommen in nu med din prognos här.
1: Ja, och men som du säger, det är ganska mycket moln över egentligen hela Jämtland, och sen så har vi också lite skurar, lite lättare skurar som här var, främst kanske mer de östra eller nordöstra delarna av länet just nu.
0: Just det. Du, temperaturerna idag, vad orkar de upp till? Det har ju varit en ganska sval morgon.
1: Ja, och det blir nog inte så jättevarmt idag, utan vi landar någonstans mellan 12 och 17 grader, eller i fjälltrakterna så kan det vara lägre på det. Sen så har vi också en nord- eller nordvästlig vind, så det kan kyla av lite grann.
0: Mm. Ja, men du, alla sätter ju sitt hopp till att det ska bli bättre, vända till midsommar. Hur ser läget ut just nu om vi blickar framåt någon dag?
1: Ja, men att det kommer fortsätta variera lite, ska jag säga, och det ser ut som att just till midsommar så kan det bli kanske lite mer solchanser längre söderut i landet. Det är inte helt omöjligt. Vi har en svag stabilisering som liksom kommer söderifrån, så att liksom desto längre söderut i landet är desto mer stabilt blir det. Men den skulle kunna sträcka sig in en bit i alla fall över Jämtland, så att det finns någon liten sannolikhet för lite varmare och soligare väder, men absolut också att skurar kan dröja sig kvar och förekomma under midsommarhelgen.
0: Vi får följa det här slaviskt nu då, kanske fram tills på fredag. För vissa spelar ju vädret jättestor roll, och för andra så tar man det bara för vad det är och laddar för allt.
1: Ja, men precis. Ja, det är ganska väderkänsligt idag om man ska sitta ute också på midsommar, såklart.
0: Verkligen. Ja, Henrik Reimer, det är några dagar kvar. Mycket kan hända. Tack för prognosen för idag i alla fall.
1: Tack.
0: Tack. Vi ska ta och uppdatera oss lite på nyhetsläget nu tillsammans med Ekot och Gunilla Hansen-Bering.
2: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
0: Mm. Det rapporterar Gunilla om. Strax så får du också en lokal nyhetsuppdatering.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: sången är om sommaren med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Klockan den är 8:30, det är dags för lokala nyheter och först ska det handla om att det kommunala uranvetot har hävts.
1: Det kommunala vetot mot uranbrytning försvinner. Det står klart efter riksdagens omröstning under måndags eftermiddagen. En som inte gillar den förändringen är Anna Rydberg i Myrviken, Bergs kommun, som sa så här inför beslutet.
2: Det känns ju absolut helt bakvänt att gå vidare med att ta bort ett skydd innan man har ett annat skydd.
1: Samtidigt som möjligheten för en kommun att säga nej till uranbrytning nu alltså försvinner från och med 15 juli, så har regeringen sagt att man ska utreda ett kommunalt veto vid brytning av alunskiffer, den bergart där mycket av det svenska uranet finns. Det är oklart när den utredningen kommer att presenteras. 12-åriga Sofia Andersson Segersten i Hackås fick svåra brännskador när hon plockade blommor med sina kompisar vid badplatsen i Näxta i Hackås i fredags.
3: Vi trodde ju det först att det var en reaktion på något insektsbett av något slag och avvaktade. Men morgonen därpå så hade hon ju, då kokade ju som huden, alltså det var stora brännblåsor.
1: Pappa Lars Andersson Segersten kontaktade 1177 och det slutade med att Sofia fick åka in till akuten.
3: Men hon är behandlad som en brännskada nu då?
1: Det visade sig att Sofia hade plockat björnloka, en vit hundkäcksliknande blomma som är giftig.
3: Jag skrev ut en varning på Facebook för jag tänker Sofia är ändå 12 men det är ännu värre på små barn liksom. Och så har man ju tänkt så här, ja, tänk, nu är det på armen, tänk om det har blivit typ i ansikt eller någon annanstans på kroppen.
1: Nästa byförening ska nu ha tagit bort de björnlokor som fanns vid badplatsen. Reporter var Elin Hernqvist och jag heter Per Onsäter.
4: Nu kan det bli aktuellt att använda salt som ett komplement i halkbekämpningen i Östersund. Möjligheten ska nämligen utredas som en del av ett åtgärdspaket för luftkvaliteten i staden som kommunfullmäktige röstade igenom igår. Samtidigt sa kommunens politiker nej till att utreda möjligheten och tillfälligt sänka hastigheter på utsatta sträckor. Rapporterar Klara Örnell.
0: Och Alexander Weimarer som rapporterar om trafikläget idag.
5: Det är ett fortsatt lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Kan tipsa om att man ska inspektera elledningarna idag i Backe, Pilgrimstad och Bräcke med en lågt flygande helikopter då, så då finns det risk att det kan bullra en del under dagen. Det här pågår ju då från och med nu då 08:30 fram till och med 18:30 ikväll. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Emelie och Andreas heter vi som håller i trådarna här i morgonen i P4 Jämtland. Nu Andreas, va? Du har nosat rätt på någon som har en riktigt vass nos, en nosguldvärd.
6: Ja, försök få in fler nosar där du. Det är Jocke Larsson. Det är svårt att mäta sig tror jag med hans hund Thor. Nordisk mästare nu i narkotikasök. Jocke Larsson är ju polis då och jobbar med Thor till vardags kan man säga. Och lever med Thor. Thor är en familjehund också.
0: Ja, wow. Det ska bli kul att få möta Thor igen. Vi har mött honom tidigare. Det här är en hund som dragit hem några priser genom sitt liv. Det är inte bara brott han löser utan ja, pallar trycket på tävling också.
6: Verkligen. Jag träffade Thor för ett par år sedan. Får se om han känner igen min doft.
0: Mm, det beror på kanske. Kul, vi är tillbaka hos dig om en stund.

0: Meghan Trainor med Get In Girl här i P4. Den här morgonen så frågar vi dig, ja, men påverkar bränslepriset hur ofta du tar bilen? Är det dyrare? Kör du mindre då eller kör du lika mycket oavsett om det är dyrt eller mindre dyrt? Vad säger du egentligen? Det kommer in jättemycket kommentarer. Tack för det. Det är fint att höra vad ni säger. Peter skriver så här. Skulle skatten på bensin, diesel vara lika hög som avgifter skatt på el så hade nog bränslepriserna varit högre. Så håller inte med på att bilägare smiter från skatt. Ja, det var ju en lyssnare som hade skrivit det tidigare här. Och så skriver han. Kör ungefär lika mycket som jag skaffade elbil men på verkas av väderlek, temperatur, vind, bilen drar mer vinterhalvåret och så blir det mindre avtryck på miljön räknat under hela bilens livslängd. Det måste väl ändå vara bra, skriver Peter. Nu ska vi få det senaste från Radiosporten och fotbolls-VM.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
2: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
4: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
5: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
4: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
5: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
4: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
5: Väldigt stora.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4, Sportextra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Berling.

0: Bryan Adams med The Summer of 69. Nordens bästa narkotikasökhund finns i Östersund. 8-årige Thor hade den skarpaste nosen när nordiska mästerskapen avgjordes i Danmark i förra veckan, Andreas.
1: Ja, men det stämmer bra. Vi ska möta upp Jocke Larsson här, polis, och Thor som sitter i bilen nu. Men han ska få komma ut i duggregnet. Ja, han har fått en leksak som man kan tugga på också. Thor är ju en 8 år gammal schäfer. Åh, han flyger ur bilen. Vilket skutt, Jocke.
2: Ja, men jag brukar lyfta ut han bara för att spara på kroppen hans lite grann.
1: Du, hur stolt är du över dig och Thor i nordiska mästerskapen i helgen? Ni är bäst i Norden.
2: Ja, men det är klart. Man är otroligt stolt över honom. Det är en merit som man tar med sig för livet.
1: Alla länder i Norden ställde upp med sina 2 bästa hundekipage i den här tävlingen. Vad tycker du att just Thor har för egenskaper som gör honom duktig på den här typen av tävling?
2: Ja, men största egenskap, bästa egenskapen är att han älskar ju att arbeta med näsan. Det är hans största drivkraft i att arbeta med näsan. Så jag behöver aldrig kräva någonting, utan han gör det självmant. Och ett otroligt bra samarbetsförmåga han med mig. Så den kombinationen av det gör han väldigt bra.
1: Nu står Thor här framför mig och tuggar på den här leksaken. Nosa lite på mikrofonen. Ja, det är guldnäsan där.
2: Ja, det får man beskriva det som.
1: Du, det här är ju er största merit i tävlingssammanhang. Men den viktigaste uppgiften som polishund är att lösa brott, eller hur? Thor är ju i grunden en patrullhund och narkotika är bara en av många grejer han är duktig på att söka efter. Berätta, vad brukar han få för uppdrag i vardagen?
2: Ja, som sagt, det här är ju bara en merit i tävlingsvärlden som jag tar med mig. Men jag brukar säga att största meriterna, det får han i sin vardagliga uppgift. Och patrullhund är han i grunden, så en uppgift är att spåra upp tjuvar och även hitta försvunna människor. Är en stor del av vardagen, men nu älskar han ju att leta narkotika också, så det är också en stor del vi gör i vardagen.
1: För jag förstår det som att ni har liksom breddat kompetensen här under åren. Narkotika har kommit till, människor säger du, men det är mer också han kan söka efter.
2: Ja, utöver narkotika så söker han även efter vapen och pengar.
1: Du, vad är hans största merit i jobbet som polishund då, tycker du?
2: Ja, jag kan inte liksom peka ut någon specifik händelse, utan det är ju jättemånga, men det är ju liksom oslagbart när man hittar en försvunnen nödställd person, eller om man hittar även avlidna hittar vi ibland, som man bidrar till att familjen får ett avslut. Men sen är det ju fint att hitta stora partier narkotika som man tar från samhället, och sätter tjuvar bakom lås och bom är väl också en stor del av meriterna generellt.
1: Är det som i hela polisregion Nord då, eller är det i Jämtland eller Östersund eller där de här stora partierna narkotika hittas och tjuvarna sätts bakom lås och bom?
2: Ja, vi sätter dem bakom lås och bom här också, men det är väl mer i storstäder, tror jag folk förstår generellt, men brottsligheten finns här också, tyvärr.
1: Men Thor har uppdrag över stora delar av Sverige då?
2: Nej, vi åker inte liksom rikstäckande, men däremot så kan vi åka till grannlänerna, Sundsvall och ja, våran region, Region Nord, och bidra och hjälpa till.
1: Du, nu har Thor lagt den här leksaken för mina fötter. Vad tror du han vill då?
2: Jag tror att han vill att du ska kasta den där.
1: Okej, men vi ska inte köra apport precis nu. Du, men jag vet att Thor är ju också en familjehund och bor med dig och barnen och så. Hur funkar det?
2: Ja, men det funkar helt fenomenalt bra. Det är någonting som jag imponeras av honom, att han har en väldigt bra förmåga att kunna ta sig uniformen han också när vi avslutar, och blir ju vilken familjehund som helst hemma vid.
1: Hur märks det hemma då, att Thor tar av sig uniformen?
2: Nej, det är när vi kommer hem så blir han ju glad att se barnen och springer fram till min dotter och gosar med henne. Ja.
1: Du, 8 år är ju Thor nu. Alltså, hur länge, när går en polishund i pension?
2: Ja, det är lite olika. Man brukar säga så länge de klarar våra grundkrav som vi gör varje år. Vi har ju våra prov som vi avlägger för att visa att vi kan jobba. Och så länge han klarar det utan bekymmer och inte har ont så får man jobba på. Men ja, det, han börjar bli tåren, så att det börjar bara dra ihop sig. Tyvärr är det så.
1: Ja, nordisk mästare är en riktig guldnos. Hur firar ni?
2: Det blev lite firande med landslaget i sig och sen med familjen. Och Thor fick ett fint grisöra.
1: Härligt att höra. Vad trevligt att träffa dig, Thor. Du verkar väldigt leksam. Men ja, får man kasta iväg den här leksaken, eller?
2: Nej, då kommer du aldrig bli fri igen.
1: Ja, Jocke Larsson, polis här i Östersund som vi träffar. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

Molly Sandén med Trophy. Har du suttit på akuten någon gång och väntat? Och väntat? Och väntat. Ja, den där väntetiden kan bli lång. Nu kommer nya siffror från Socialstyrelsen som visar att det är kvinnor som får vänta längst på akuten. Och besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, visar alltså nya siffror. Och väntetiderna ökade, och värst är det för kvinnor och äldre, konstaterar man. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. Men de regionala skillnaderna är stora. Det är Region Skåne som har haft längst vistelsetider med ett snitt på nästan 5 timmar. Medan Region Jönköpings patienter tillbringade kortast tid med ett snitt på strax över 3 timmar. Och den här statistiken då visar att det är kvinnor i alla åldrar som fått vänta längre på akuten då än män. Hur kan det komma sig? Det undrar man ju. Och vart ligger Jämtlands län till i den här statistiken? Det kanske är något vi får gräva lite granna i idag och kolla vidare på. För det här är alltså färsk statistik som precis kommit nu idag, som TT rapporterar om.

0: Darin med Jag mår du leva. Vi tar och gläntar lite på dörren till P4 Extra och ser vad de hittar på idag.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Justin Willington och Small Jammer som gör den här låten. Aiko Aiko heter den. Klockan den är 9. Det är dags för Ekot nu med Gunilla Hansen-Bering. Och först hör vi om osäkerheten om Hormuzsundet.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
6: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
1: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Laddade med nyheter från Gunilla Hansen-Bering där och kollegorna på Ekot, Emelie Andreas är det som säger god morgon, god förmiddag, vart du nu än är i dygnsrytmen.
7: Ja, Emelie, du måste nästan berätta för nytillkomna lyssnare lite snabbt bara om killen vi hade med i morse som har ställt om hela dygnet, knappt sover någonting.
0: Ja, alltså jusses, vid kvart över sex i morse så ringde jag en kille som han var tvungen att vara ute och gå för att hålla sig vaken. Daniel Hjellman från Östersund, han har ju liksom ställt om hela livet, vänt på dygnet fullständigt för att kunna se alla matcher under VM. Alltså inte bara Sverige-matcherna utan alla 104 matcher. Helt galet. Och han konstaterade att han måste skärpa sig. Han hade sovit 2 timmar de senaste 2 dygnen och var så trött.
7: Nu måste han se varje minut av varje match under hela VM. Det var några spännande matcher idag, men vid klockan 6 sa han att då var det Österrike och den hade han helst velat slippa. Så det finns några sådana matcher också.
0: Han vill ju egentligen inte se alla, men han har en grej nu att han ska se alla. Och jag frågade ju då, så här, kan du sitta och göra annat samtidigt som du tittar och lite så här multitaska? Nej, var svaret. Man måste titta på riktigt på varenda match.
7: Mm. Ja, härliga tokigheter får man ju säga att det är ändå. Om du som lyssnar har såna här tokigheter för dig under VM så vill vi ju gärna höra om det i radion.
0: Mm, du kan smsa oss på 063 16 0660. Alltså jag älskar tokigheter och får uppmärksamma det.
7: Ja, ja men vi tutar och kör vidare detta morgonprogram, va?
0: Det gör vi! We're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Björn Sons VM-låt All of My Heart. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering med dig nu, Klara. Du först om vad polisen har haft för sig här i natt.
2: Ja, men exakt. Och en av sakerna de har gjort det är att de vid 23:30 i natt fick in ett samtal om en A-traktor som körde vårdslöst och för fort på Frösön, skriver de på sin hemsida. Och polisen åkte då dit och stoppade A-traktorn. Och det var en tonårspojke som körde och han misstänks nu för olovlig körning. Och A-traktorn tog de också i beslag där.
1: Mm. Och så kan du berätta om en obehaglig upptäckt som SJ har gjort.
2: Ja, vi flera gånger nu i vår och sommar och senast i fredags så har SJ gjort polisanmälningar för att de har upptäckt att någon eller några har fört in nålar i stolsryggen på säten ombord på deras tåg. Och igår så pratade jag med Per Thelin på polisen och han säger då att personalen har upptäckt nålarna vid Duved station men att det inte nödvändigtvis behöver betyda att nålarna har förts in i stolarna där utan det kan också vara så att det har upptäckts där för att Duved är slutstationen för att det är där de städar tåget och liksom går igenom det. Och polisen de har ingen misstänkt och SJ har ingen kameraövervakning på tågen. Så det gör ju att anmälningarna då som har rubricerats som framkallande av fara för annan har lagts ner.
1: Mm. Ja, vi får se vad som händer med det där. Du, vi får vänta oss 3 räntehöjningar framöver. Det är Konjunkturinstitutet, KI, som räknar med en räntehöjning här i slutet av året 2026 och sen ytterligare 2 höjningar under nästa år. Det här skriver man i samband med en ny prognos som han har släppt här idag. Och man säger då i ett pressmeddelande att nästa år så fortsätter oljepriset att sjunka tillbaka men inflationen stiger trots det och ligger över men nära målet. Inflationen enligt måttet KPIF väntas uppgå till 1,3% i år för att sedan stiga till 2,2% under nästa år. Det vill säga strax över Riksbankens inflationsmål på 2%. Och arbetslösheten i år spås uppgå till 8,6% för att sedan sjunka till 7,9%. Då skriver Konjunkturinstitutet som alltså säger att vi får räkna med 3 räntehöjningar framöver.

0: Sara Larsson med Can't Tame Her.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Lisa Ljungefelt har kommit in som är nyhetsredaktör idag. God morgon.
3: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och ha koll på vad vi ska jobba vidare med för nyheter. Du, bland annat så håller vi koll på ett beslut om kollektivtrafiken.
3: Ja, idag eller imorgon så beslutar regionen om halverat pris på månadskort från 1 juli till sista december. Regeringen har ju beslutat att regioner ska få ersättning för att genomföra en halvering på månadskort i kollektivtrafiken. Och nu är det alltså uppe i regionfullmäktige här. Förslaget är att priset ska halveras, men det finns också en del farhågor. Det söker vi någon på länstrafiken om och så berättar vi såklart också när beslut fattas.
0: Just det. Och vi kommer också höra mer om växten björnloka som man kan få brännskador av.
3: Ja, precis. Igår så berättade vi ju att 12-åriga Sofia fått ganska ordentliga brännskador på armen efter att ha plockat blommor och då björnloka vid nästa badplats i Hackås. Björnlokan där ska ha grävts bort nu av föreningen som har hand om badplatsen. Men i förmiddagsprogrammet så har vi med en biolog nu om vad det liksom är som ska till för att det ska bli såna här brännskador av björnloka och också jätteloka då, som är en annan växt som ger de här reaktionerna.
0: Mm. Vi har hört Sofias pappa här under morgonen också. Om du kikar in i Sveriges Radio-appen så kan du höra honom där och också se bilder på det här otäcka såret som hon fick, brännskadan av den här växten. Du, Lisa, vi följer också upp branden vid busstorget i Östersund igår.
3: Ja, igår förmiddag så började det brinna inne på en restaurang vid Kyrkgatan där, och det var ett stort räddningspådrag och ett stort område som spärrades av också, och det påverkade busstrafiken. Det var ingen person som skadades, som tur är, men idag så söker vi närliggande verksamheter för att se hur de drabbas av det här. Vi vet att det är vissa som behöver hålla stängt bland annat.
0: Ja, bra. Vi har en hel dag framför oss och ska bjuda dig på massa bra radio, så fortsätt lyssna. Tack, Lisa.
3: Tack.

0: Ted Gärdestad, ge en sol här i P4 Jämtland. Andreas, vi måste snacka om Kap Verde.
1: Ja, i fotbolls-VM-sammanhang alltså. Man vaknade upp till det här när jag satt och scrollade igenom flödena i morse. En otrolig bragd som Kap Verde har gjort mot Spanien. Guldtippade Spanien.
0: Ja, och alltså det är första gången som lilla Kap Verde får chansen att spela VM. Och då tar man poäng mot VM-guldfavoriten Spanien. Man lyckades hålla nollan. 0-0 blev det på resultattavlan.
1: Mm. Och det här liksom uppmärksammas ju i media, har jag sett, både i Sverige och i världen. Och man lyfter framförallt fram den 40 år gamla målvakten Josimar Díaz Vosinha. Han beskrivs som en hjälte då efter att ha hållit nollan mot det spanska anfallet.
0: Alltså berätta, det är han som, han har ju blivit viral nu efter den här matchen.
1: Ja, jag läste en grej på TV4 till exempel att målvakten då, Josimar, har fått 5 miljoner nya följare på Instagram efter det här. Folk är ju som tokiga, det är liksom memes nu på internet med Josimar som står där i målet och bygger en mur med tegelstenar. För att han lyckades då hålla nollan. För visst är det, det var ju rätt slående statistik också.
0: Ja men gud, alltså lyssna på det här. Om man kolla till, alltså Spanien var ju laget som hade liksom förkrossande överlägsenhet i den här matchen. I statistiken står det 74-26 i bollinnehav, 8-1 i skott på mål, 11-1 i hörnor, alltså till Spaniens fördel. Och ändå så liksom lyckas Kap Verde hålla igen. Alltså vilken bragd av den här målvakten. Han säger att jag har jobbat hela livet för det här.
1: Mm. Ja, tänk att liksom mota spanska anfallarna. Man har väl Lamine Yamal där också ute på något hörna. Så de här, de är ju bäst i världen, många av de där spelarna. Och så står man där 40 år och gör sin första VM-match. Jag såg en intervju där med målvakten efter matchen. Han var tårfylld i ögonen, inte bara stolt över sin egen insats, utan berättade också dels om att han var så glad att kunna liksom göra det här. Tänkte på sina morföräldrar som var i himlen, för att han hade växt upp med dem då, men de hade gått bort för några, har gått bort för några år sedan, och kunde inte se, och inte heller hans mamma lyckades ta sig till USA och från Kap Verde för att se det här, för de fick inte in pengarna till visum i tid.
0: Nej.
1: För det här.
0: Nej. Ja, han har ju verkligen skapat sig ett namn nu, tänker jag. Och Kap Verde måste ju vara överlyckliga. Och Spanien då, vilket fiasko för Spanien. Undra hur det är liksom att vara i spanska landslaget just nu. Och höra liksom expertkommentatorerna i hemlandet rata deras insats, tänker jag.
1: Mm. Det var ju något så här, det här var man rädd för skulle hända liksom Sverige mot Tunisien. Tunisien har väl sett som den liksom sämsta laget i gruppen som Sverige är i. Man tänkte att Sverige kanske, det kanske blir oavgjort, men där sken ju Sverige istället. Spanska lagkaptenen Rodri, han sa det som är positivt för oss, det är i alla fall att de inte skapade så himla många liksom målchanser och sådär. Men det är klart att Spanien, de tycker att de borde vara bättre på att göra mål.
0: Mm. Ja, vi får väl se hur det går. Det här är grupp H vi pratar om nu. Spanien, Kap Verde, där det blev 0-0. Nu möter Spanien Saudiarabien härnäst och Kap Verde ställs mot Uruguay. Ja, de har i alla fall skrivit historia, kan man minst sagt säga. Det här kommer ju inte glömmas bort i Kap Verde i framtiden.
1: Nej, nästa match verkar vara den 22 juni tidigt då för Kap Verde, om man vill zona in då.
0: Kanske det laget alla vill följa nu. Ja, vi lämnar det där nu. Vi ska se vad Ekot har för nyhetsrubriker nu. De kommer här med det senaste.
2: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
3: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
4: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
3: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
2: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.
0: Ekot är strax för också lokala nyheter.

0: Korn with a Broken Heart med Damiano och David.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, och vi bjuder på så mycket mer också utöver det där. Varje dag här i P4, Radiosporten har ju hård bevakning på hela det här mästerskapet. Det vi kan se fram emot idag, ja men Frankrike möter Senegal. Den matchen börjar sändas klockan 21 i Radiosporten. Sen vid midnatt är det ju dags för Irak mot Norge. Ja, nu kliver Norge in i det här mästerskapet också. Ska bli spännande att se hur det går för våra grannar. Du, nu är det dags för nyheter här i P4 Jämtland och först om resultatet av en ny undersökning om bränslepriser.
3: Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Och största stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av P4.
4: Ja, det är ju givet. Jag åker 120 mil för att komma hit.
3: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
4: De har ju alltid långt till allt.
3: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
5: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
3: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
6: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb. Sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
3: Lisbeth Hermansson, P4.
7: Nu kan det bli aktuellt att använda salt som ett komplement i halkbekämpningen i Östersund. Möjligheten ska nämligen utredas som en del av ett åtgärdspaket för luftkvaliteten i staden som kommunfullmäktige röstade igenom igår. Samtidigt sa kommunens politiker nej till att utreda möjligheten och tillfälligt sänka hastigheter på utsatta sträckor. Rapporterar Klara Örnell.
0: I nyheterna hör vi mycket om bränslepriset idag. Att varannan svensk tycker det är bra om skatten sänks på bensin och diesel. Och vi har ju en fråga om det här, Andreas.
8: Det har vi i våra sociala kanaler och vi får in många kommentarer.
0: Kommentarer när vi frågar hur påverkar priset dig och ditt resande, ditt körande?
8: En fråga som berör många ju. Jag skulle säga att det är inte 50-50 i det här kommentarsfältet riktigt på om man tycker att man vill ha lägre bensinkostnader eller inte. Många önskar ju att det skulle vara lite billigare att köra bil. Man tycker att man är väldigt beroende av den. Mikael till exempel, han skriver att han har 45 kilometer till jobbet. Så man är ju glad om priset går ner.
0: Mm. Vi ska se, Magnus skriver så här. Bränslepriset kommer aldrig påverka hur mycket många av oss trafikanter använder bilen och när vi inte har några då andra alternativ. Däremot kan man gott förbjuda allt civilt flyg som använder fossila bränslen. Det finns faktiskt inte en enda människa som verkligen måste flyga, skriver Magnus. Att välja flyget är bara ett bevis på dåligt omdöme. På sikt måste vi dock göra oss helt oberoende av fossila bränslen även på våra vägar, dels för att oljan inte är en outtömlig resurs samt inte minst för vår miljö, så skriver lyssnaren Magnus.
8: Peter Månsson, han skriver in till oss att skulle skatten på bensin och diesel vara lika hög som avgifter och skatt på el så hade nog bränslepriserna varit högre. Så jag håller inte med på om att elbilsägare smiter från skatt. Det här är ett svar på en tidigare kommentar som vi har läst, kan man säga. Någon som sa att elbilsägare, de borde betala lika mycket i skatt som de som använder fossila bränslen. Peter skriver att man kör ungefär lika mycket sen jag skaffade elbil, men påverkas mer av väderlek, temperatur, vind. Bilen drar mer på vinterhalvåret. Och det är några andra här i kommentarsfältet som säger att de har växlat över till el och tycker att det är bra för plånboken.
0: Ja, ja, majoriteten ändå av de som har skrivit in säger ju att de skulle köra lika mycket oavsett vad det kostar. Bara det att blir det billigare så får man ju mer pengar över till annat helt enkelt i plånboken. Det blir ju, ja, det blir tuffare för plånkan när det är dyrt.
8: Mm. Så är det. Dagens sanning.
0: Ja, vad tycker du? Du får också gärna göra in i den här diskussionen. Skriv och tyck till på vår Facebook-sida eller så kan man smsa 063 16 0660.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surprise in Atlanta!
6: Magnifico!
8: Dan een spectaculair resultaat.
6: Historie!
5: Spain 0, Cape Verde 0.
9: Och då lyckades spela 0-0.
10: 0-0.
11: Cabo Verde 0-0.
12: This is extra special.
13: Acabo, acabo, acabo!
14: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
15: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
1: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vucinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vucinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
16: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
17: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
16: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
17: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
16: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
17: Väldigt stora.
16: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal 21:00 och Messis Argentina som möter Algeriet 03:00. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.

0: Eurythmics men When Tomorrow Comes heter låten. Östersunds kommun har röstat igenom ett åtgärdspaket som riktar sig mot luftkvaliteten i stan. Sverigedemokraterna, de vände sig emot att man nu ska utreda möjligheten att komplettera halkbekämpningen i stan med vägsalt. Marcus Danielsson, du är partiets gruppledare i Östersund. Du, varför tycker du det här är en dålig idé att utreda saltet som komplement?
1: Nej, men det var viktigt för mig att ta ställning emot det här. Jag tänker att egentligen behöver det inte ens utredas. Det är ju allmänt känt att salt löser upp egentligen både asfalt och betong. Och då kommer ju vara kontraproduktivt. Då ökar ju mängden partiklar på ytan av vägarna. Och jag tänker att vad skulle den här utredningen, vad tror man ska kunna hitta som inte redan är känt? Man känner ju till exempel att det påverkar ju växt och djurliv väldigt, väldigt allvarligt, och mer än vad man tidigare trott. Så det är det jag tänker, att varför ska man utreda någonting som man har redan så mycket fakta på bordet?
0: Så du tycker inte ens att man ska utreda ytterligare för att kunna se vad det kan få för effekter?
1: Nej, alltså jag har inget vidare förtroende egentligen för att man utför den här utredningen riktigt korrekt och att man tar hänsyn till de här redan kända nackdelarna med saltet.
0: Men du, håller ni med ditt parti om grundpremissen att luftkvaliteten måste förbättras ytterligare här i Östersund? Eller hur ser ni på saken?
1: Ja, men ja, det är svårt att säga egentligen. Jag minns ju att luften var mycket, mycket sämre innan vi började göra någonting. Då var det väldigt dammigt i stan och det har blivit bättre. Men det var ju en del enklare. Vi var ju lågt hängande frukter på många sätt. Använda hårdare grus som inte blev så där upplöst i små partiklar. Och att städa gatorna mycket tidigare. Man blötter dem och man sopar dem ordentligt. Och den lösningen hade vi ju från dag ett egentligen, att så ska vi göra. Men visst, mäter man och mätningar är tillförlitliga och fortfarande är problem, då får vi såklart göra mer.
0: Det är ju bättre nu, men det är ju så. Länsstyrelsen har varnat för att byggplaner kan stoppas om kommunen inte vidtar mer kraftfulla åtgärder för luftkvaliteten. Då. Så att mer åtgärder verkar behövas här ändå.
1: Ja, men så är det ju. Och det kanske jag har ju ibland föreslagit den här idén om att vi borde ha parkeringar, lite större parkeringar i utkanten av centrum. Så att man kanske inte behöver köra in och köra runt helt i onödan. Men det måste ju vara en morot, vet du, förknippad med det, att du åker till ett ställe och parkerar, du kanske betalar en viss avgift och så finns det egentligen smidiga transferbussar sista biten på den del av året då man inte vill ta en promenad eller åka en sån här elsparkcykel eller liknande. Men man måste hitta på någon alternativ åtgärd om man inte vill ha trafik genom stan, så är det ju. Mm.
0: Du, det har ju kommit kritik från Socialdemokraterna här. Vi hörde Rosie Hoffer bland annat tidigare i morse om att ni inte har deltagit i beredningsgruppen som tagit fram förslagen på åtgärder då för att förbättra luftkvaliteten i stan. Hur kommer det sig att ni inte har gjort det, engagerat er i det?
1: Nej, men det var det för att vi tyckte att frågan redan behandlades egentligen i berörda nämnder och i berörda sammanhang. Och vi tänkte att vi, både Sverigedemokraterna och andra partier som inte deltog, vi tänkte att om vi deltar, det handlar om att de här vill införa åtgärder som inte kanske invånare är så glada för. Och då kunna säga att ja, men de här åtgärderna det har vi haft i bred politisk enighet. Då sa vi att då tänker inte vi vara ingå i den gruppen, utan då driver de här frågorna precis som jag gjort tidigare politiskt. Och som jag säger där, redan innan gruppen bildades så hade vi ju vi hade ju mycket samtal och de här lösningarna som egentligen har visat sig fungera, de tog vi ju fram redan innan.
0: Men om ni har kritik mot idéer från andra partier och du själv har andra idéer på hur man kan liksom förbättra miljön och luften i Östersund, är det då inte bra att ta alla chanser som finns att vara med och påverka om man nu drar igång en sån här grupp?
1: Jo, man kan tycka det, men också det här, i det här fallet handlar det lite grann mer om att vi tar ställning och visar att vi tänker annorlunda. Vi är ett alternativ som inte är okej med att bara ta bort parkeringar och stänga av gator och genomföra vissa åtgärder. Och hade vi varit med i gruppen, då hade de som vill ha det här lätt kunnat säga ni har deltagit i diskussionen, ni har varit med och tagit fram det här. Nu kan vi säga att vi har inte varit med och tagit fram det här. Vi behandlar alla frågor i politiken utanför. För det, man kan ändå inte bestämma särskilt mycket i en sån här beredningsgrupp, utan det är ju ett samtal. Och så vill man på något sätt ha en konsensus, och den konsensus kommer vi inte kunna uppnå. Hade inte gått med på en del av de saker man föreslagit.
0: Marcus Danielsson, du är gruppledare för Sverigedemokraterna i Östersunds kommunfullmäktige. Tack för att du var med och gav din syn på den här saken och motiverar då varför ni valde att inte vara med i den här gruppen då, som håller på och tittar på åtgärder för att förändra luftkvaliteten i stan i Östersund alltså. Tack så mycket, Marcus.
1: Stort tack själv för att jag fick vara med.

0: Ella Langley med Houston, Texas. Här kommer ett tips till dig.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Kika in där. Skulle det vara så att du har missat någon sekund också av det här morgonprogrammet, då kan man hitta det i full längd,
2: ja,
0: 4 timmar och lyssna i sin helhet.
2: Om du vill höra det igen, spola tillbaka 4 timmar.
0: Om man nu är så nördig och bara en gång till. Nej gud, så håller ni inte på såklart.
2: Men finns det ju många guldkorn från morgonen.
0: Verkligen. Mm. Vi startade ju tidigt vid 16-året.
2: Bland annat då Daniel, var det så, som har ställt om hela sitt liv nu efter fotbolls-VM, ska se alla matcher, och då menar vi varenda en. Han offrar sin sömn, jobbar lite här och där, men ska se alla matcher.
0: 104 stycken. Det är så många matcher.
2: Han lät trött när du pratade.
0: Ja, vi har också pratat med Sofie Kindahl från Rättansböle, som är ute på ett riktigt sommaräventyr. Hon ska gå 300 mil genom hela Sverige. Hon har nu precis klarat av 100 mil, varit ute i 40 dagar. Vi sa hallå till henne också för att kolla hur det går.
2: Mm. Men du, det är ju som sommartider. Det är nu man passar på kanske att göra många så här konstiga saker.
0: Ja,
2: konstiga och konstiga, äventyrliga. Men det sticker ut lite.
0: Ja, men det är alltid människor som ger sig ut på saker, tycker jag. Vandrar långt, cyklar långt eller paddlar på suppräda längs hela Sveriges kust. Alltså, det finns så många äventyrliga människor som passar på att göra saker.
2: Mm. Ser du någon längs vägen, eller är du en av dem som ska ge dig ut på ditt livsäventyr eller ditt årsäventyr? Jag

0: Vi vill ju gärna träffa dig då.
1: Ja, vi kryddar gärna vårt program med just dig eller den du tipsar om. Så att man kan alltid mejla oss om programtips p4jamtland@sverigesradio.se eller så kan man smsa.
0: 063 16 06 60.
1: Ja, gör det. Nu tar vi och knyter ihop den här säcken för den här morgonen och passar bollen över till Fredrik Alveland som dyker upp här efter 10 ekot.
0: Ny energi i denna kanal. Vi hörs igen imorgon.
1: Det gör vi. Och så rundar vi av med en ny låt med Sven Ingvars. Nu
0: sommar.
1: Är det sommar.
0: Sommar.
1: Ja, härligt. Vi hörs imorgon.

0: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
1: Att äldre får träda skott för slappa, slöa kommunpolitiker som drar ner på maten för äldre om så istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
2: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
1: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
2: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
3: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
0: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
4: Och här är jag, Fredrik Alvelind. Det som säger fel på det faktiskt när man får någon som ska presentera mig. Men sällan jag säger så själv. Alverland heter jag. Allt jämnt, synnerligen närvarande, i alla fall hyfsat tycker jag. Vi kör väl igång med lite somrig musik med Gyllene Tider. Här kommer de med sin juni, juli, augusti. Så ska vi se om jag kommer ihåg vad jag heter fortsättningsvis denna förmiddag. Du och jag kommer ju hänga fram till klockan 1 ungefär.

0: Gyllene Tider, Per Gessle och company, juni, juli, augusti. Och jag har company i studion av Paulina Storbacka. Vi ska prata om detta.
1: Jajamän, det har väl inte direkt undgått någon att fotbolls-VM är igång. Och det har ju lämnat sitt avtryck även här i länet. En som tänker se allt, alltså samtliga matcher, är Daniel Hjellman från Östersund.
0: Vadå, alla?
1: Jajamän.
0: Det är helt sjukt, som en rejäl utmaning, va?
1: Ja, men precis. Under årets fotbolls-VM spelas 104 matcher och planen är att han ska aktivt titta på de här. Alltså inte bara ha igång tvn i bakgrunden. Men Daniel Hjellman säger att han har sett nästan alla tidigare mästerskap tidigare.
0: Ja, det här är någonting som han är övertygad om att han ska klara av då.
1: Ja, men det återstår väl att se. Vi får följa upp det senare. Ja. Men enligt Östersundsbon själv så tvivlar ju då familj och vänner och jobbar kompisar på att det här är möjligt. Men vi kan lyssna på vad han själv säger.
2: Mm. Det är ju så triggar det också att ingen tror på än att man ska kunna klara av det. Så att jag har gett mig fasiken på att jag ska greja det här.
0: Är det därför vi ringer på telefon kanske? VM-maratonmannen Daniel Hjellman från Östersund, som alltså är fast besluten om att se alltså alla, inte bara Sveriges alla matcher, utan alla matcher i VM då. Får vi se nu då hur det går för han. Vi kommer ju följa upp det här och få kanske honom att recensera också årets fotbolls-VM och sådär.
1: Ja, det hade ju varit något.
0: Ja, exakt. Vilken var bästa matchen? Vilken var längsta matchen? Tråkigaste. Ja, vi får se vad som händer. Det ska bli kul att träffa han.
1: Ja.
0: Vi byter ämne. Det ska handla om en händelse i Åre kommun.
1: Det är så att barn- och elevombudet, som har för uppgift att bevaka barns rättigheter och utreda kränkningar i skolan, har kommit fram till att Åre kommun har brutit mot skollagen om att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling. Och det var i april som de öppnade en utredning efter att de fått uppgifter om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling av en lärare på en grundskola i kommunen. Så nu kräver barn- och elevombudet att kommunen betalar 15 000 kronor i skadestånd till en skolelev i Åre kommun. Och de har till den 18 juni på sig att svara på det här skadeståndskravet.
0: Mm. Sen kommer också besked här också om att det ska komma besked senare idag efter 11:30 någon gång, så ska justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, hålla en pressträff där han då väntas ge ett besked angående ersättning, den här ex gratia ersättningen i det så kallade Da Costa-fallet. Uppmärksammade kring den här kring allmänläkaren och vad heter det nu då? Ja, det här, de som var anklagade för att ha då mördat och styckat den här tjejen då på, det här är ju länge sedan då, men det här har ju ett fall som har följt dem och gjort dem väldigt sådär ökända på något sätt, och har ju levt i skymundan verkligen de här två herrarna under många år. Och det här styckmordet, som det ju kallas då, styckmordsfallet, har ju blivit fall också för en dokumentärserie i SVT som finns och ser nu, det svenska styckmordet, där man tar upp hela den här händelserna. Och nu ska de alltså eventuellt då, eftersom de inte kan få resning i det här fallet, så har man ju då sökt den här ex gratia ersättningen då för att få någonting liksom ifrån svenska staten för det här så kallade justitiemordet som ju har skett i det här fallet. Men då väntar vi mer information om detta då från justitieministern efter 11:30, kommer alltså telegram här från TT. Paulina Storbacka, tack så länge.
1: Tack själv.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, och som jag sa här innan musiken, som sagt, så det var ju för 40 år sedan som en kvinna hittade styckmördad under en motorväg i Stockholm, och det var ju det inledningen då till det som blev då Sveriges allra kanske märkligaste och mest omdiskuterade rättsprocess, nämligen då fallet som helt kallas då för fallet Katrin da Costa. Och det var de här två läkarna då, Tet Herm och Thomas Algen, som pekades ut som skyldiga till den här styckningen då, men det var ju så att fanns ju då tankar kring och misstankar kring, eller diskuterades hur rättsväsendet egentligen kom fram till att de var skyldiga, något som tas upp i den här dokumentärserien som nu finns på SVT Play, det svenska styckmordet alltså. Och det anledningen till att jag berättar det är ju just för att justitieminister Gunnar Strömmer idag håller en pressträff efter 12:30 där han väntas ge då besked om ersättning ex gratia i det här fallet. Så att vi får se, vi får nog höra en extra sändning om detta om, ja, där någonstans 11:30 då. Så brukar det ju vara. Något annat som man är nyfiken på just nu, känns det som, det är ju hur blir egentligen midsommarvädret? Vi ska reda ut det och få en liten prognos från SMHI angående detta alldeles strax här i denna kanal.
1: P4 Jämtland,
2: Sveriges Radio.

0: Molly Hammar är det där med Aldrig ensam igen. Ja, hur blir det egentligen med vädret? Idag är det ju en rätt ruggig tisdag i Östersund och i SMHIs prognos för idag så är det molnigt över länet och den här ständigt svala nordvästliga vinden som ligger på. Så frågan är ju, hur blir egentligen vädret nu under midsommarhelgen? Det ska vi reda ut lite grann nu, tänkte jag, med meteorolog Henrik Reimer från SMHI. Välkommen!
1: Tackar, tackar!
0: Ja, Ska vi börja på torsdagen rent utav där? Hur börjar det arta sig? För då är det ju liksom, man kanske slutar lite tidigare och börjar förbereda sig för midsommarhelgen. Så att, ska vi börja där, tycker du?
1: Ja, men visst. Och ja, torsdagen kommer också vara en ganska så molnig historia. Faktiskt, vi har lite front som ska passera, så vi kommer molnigt och under dagen också lite splittrat, lätt regn som passerar, så att det är som en dag av moln och regn ska man egentligen vara beredd på.
0: Ja, det är så.
1: Men sen så, precis, men det ska avta någon där, ja, mot kvällen och kanske spricka upp lite grann i alla fall.
0: Jaha, så det finns en ljusning där i alla fall på torsdagskvällen.
1: Ja, precis.
0: Och hur blir det med det uppsprickande värdet då?
1: Ja, sen så spricker det upp. Så att det, så när vi kommer in på midsommarafton så är det nog lite sol. Kommer nog flera av oss få. Men det är också fortsatt åt det ostadiga hållet. Det är en viss stabilisering egentligen tyngdpunkten söderut i landet. Men det är fortsatt liksom ändå ganska så ostadigt. Så att det kommer liksom vara... liksom det här allt-i-allo-värdet med sol och moln som varvas om, och vissa av de här molnen kommer bygga på höjden och ge ifrån sig någon skur, så att man ska nog kunna vara beredd på att det kan passera en och annan skur under midsommarafton. Alla egentligen kommer inte få sin skur, men det är liksom, det är just det, går inte placera ut dem, så att man ska nog kunna vara beredd än så länge på att det kan passera en skur.
0: Ja, det känns ju som att det är det vädret vi har haft de sista veckorna här, verkligen, med växlande sol, molnigt, åska och regn och sådär, om vartannat verkligen.
1: Ja, men precis. Det är ganska så klassiskt liksom svenskt ostadigt sommarväder. Och det är det som vi verkar få här under midsommarhelgen också. Mm. Ja, så man ska ändå vara beredd på att det kan vara liksom tidvis åt det molniga och regniga hållet.
0: Men som du sa där på fredagen med att det är risk för skurar och sånt där. Och det är egentligen över hela länet. Det är ett stort väderområde det här som är över länet.
1: Ja, precis. Alltså, precis. Det går liksom inte att... placera ut, det går knappt att placera ut skurar liksom 10 minuter innan de sker, utan det är lokala fenomen, skurar. Så det kommer att vara absolut stora lokala variationer inom länet. Men det ser ut som att det är en annan skur som kan passera, alltså risken finns, eller sannolikheten finns liksom i stort sett hela länet. Sen så har vi också, det är än så länge lite osäkert också, men ute på Norska havet är det ett lågtryck också som håller på att liksom röra sig, närma sig. Och det är inte helt omöjligt att någon liksom front kopplat till det kommer liksom slickas in över Jämtland också. Då är det mer tyngdpunkt i de västra delarna i så fall, att det skulle kunna passera något regn under natten mot lördag eller så.
0: Ja, just det. För hur blir lördagen då?
1: Egentligen lite samma visa, men då är det lite större sannolikhet för nederbörd under dagen. Det kan absolut vara perioder där solen också är framme på lördagen också, men det finns även där en sannolikhet för skura, och då kan de också vara lite kraftigare, för att just under midsommardagen så får vi in lite varmare och fuktigare luft, så det kommer ganska varmt också. Temperaturen kan absolut komma upp mot en 20, kanske 25 grader på midsommardagen, men det ger också den här extra energin som skulle kunna ge lite kraftigare skurar.
0: Åska, blixtnedslag, sånt också vänta eller?
1: Ja, det är absolut, ja, det kan absolut ske en del åska, främst om midsommardagen.
0: Ja, sen då, man ska vila upp sig sen där på söndagen då, vad väntar vi oss då?
1: Egentligen mer av samma vara, det är liksom den här riktigt stabila, egentligen att det varmaste luften trycks också bort, så det blir igen 15-20 grader där under söndagen, och fortsätter att det är lite sol, lite moln och kanske någon skur.
0: Men det är som du säger, klassiskt svenskt sommarväder enligt SMHI då?
1: Ja, i alla fall klassiskt svenskt ostadigt sommarväder.
0: Ja. Ja, precis. Ja, men alltså, har du koll på det? För det känns som att, för det vittnar ju bönder och lantbrukare här i länet om också, att det har ju varit generöst med nederbörd, men också rätt gynnsamt väder för odlingar och sånt där, och att man räknar med att kunna skörda tidigt och sådär. Hur är det med nederbörden? Har det varit mer nederbörd än normalt de här starten på sommaren?
1: Bra fråga. Det har jag inte på rak arm. svar på, men det har ju ändå varit en ostadig period nu, ja, med skurar. Så absolut ändå att det inte är omöjligt, men jag har ingen...
0: Nej, ja. Det var en fråga ur bakfickan sådär, så det är ingen skugga faller över dig för att du inte har det svaret direkt, sådär, ingen fara. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, det är väl det vi har att säga om midsommarvädret då. En högst ostadig historia, känns det som.
1: Ja, men det är absolut, det är långt kvar, så mycket kan ske. Ja. Än så länge, så man ska fortsätta följa upp prognosen, tycker jag.
0: SMHI har ju haft fel förut i sina prognoser, så vi hoppas att de har det kapitalt den här gången.
1: Ja, visst.
0: Men som sagt, bra att hålla koll på eran sajt smhi.se eller eran app.
1: Absolut, precis.
0: Stort tack, Henrik Reimer.
1: Tack.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Let the sun shine in med Army of Lovers. Ja, det är lätt för er att säga om det ändå fanns något solsken att släppa in. Det är en lite ruggig dag idag och risk för en lite ruggig midsommar också. Vi får hoppas på det bästa. Nu ska vi få lokala nyheter när klockan är 10:30. Vi börjar i Hackås.
1: 12-åriga Sofia Andersson Segersten i Hackås fick svåra brännskador när hon plockade blommor med sina kompisar vid badplatsen i Näxta i Hackås i fredags.
2: Vi trodde ju det från först att det var en reaktion på något insektsbett av något slag och avvaktade. Men morgonen därpå så hade hon ju, då kokade ju som huden, alltså det var stora brännblåsor.
1: Pappa Lars Andersson Segersten kontaktade 1177 och det slutade med att Sofia fick åka in till akuten.
2: Men hon är behandlad som en brännskada nu då?
1: Det visade sig att Sofia hade plockat björnloka, en vit hundkäcksliknande blomma som är giftig.
2: Jag skrev ut en varning på Facebook för jag tänker Sofia är ändå 12 men det är ännu värre på små barn liksom. Och så har man ju tänkt så här, ja, tänk, nu är det på armen, tänk om det har blivit typ i ansikt eller någon annanstans på kroppen.
1: Nästa byförening ska nu ha tagit bort de björnlokor som fanns vid badplatsen. Reporter var Elin Hernqvist och jag heter Per Onsäter.
3: I torsdags kväll tog polisen en kille i 16-årsåldern som åkte vattenskoter på bar gärning. Han åkte nämligen på ett så kallat skyddat område på Ljusnan som man inte får åka vattenskoter på. Dessutom hade han inte behörighet att åka vattenskoter överhuvudtaget. Så när pojken landsteg efter färden tog polisen ett snack med honom och framöver kommer det hållas förhör med både honom och hans vårdnadshavare. Per Thelin vid polisen berättar att det vanligaste vid sådana här händelser är böter. Det rapporterar Klara Örnell.
4: 1,98 promille, det var den alkoholhalt som uppmättes i en 26 år gammal man från Östersund tidigare i år. Mannen döms nu för grovt rattfylleri då han kört bil under tiden han var berusad och haft en promillehalt på över 1,0 i blodet. Under körningen ska han bland annat druckit omkring 2 stark öl. Påföljden blir villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Reporter Paulina Storbacka.
0: Ja, även om vädret är grått, lite svalt och lite ruggigt så får man värma sig med all sommarmusik som finns i våra spellister numera. En riktig sommarplåga var väl, sommarklassiker är på tur här, Daryl Braithwaite, One Summer.

0: En av alla somrar sjunger han om One Summer, Daryl Braithwaite. Flera av länets kommuner står inför svåra utmaningar de kommande åren i och med att antalet grundskoleelever väntas minska kraftigt. Isak Laurell, reporter här på P4 Jämtland, har kollat närmare på det här. Du är ute på fältet nu, Isak. Hallå.
1: Hallå Fredrik, jag stämmer bra det. Jag är på väg mot Stugun i Ragunda och jag tänker att lite varför är jag på väg klar? Men om vi återgår till grundfrågan så ja, det handlar ju idag och även under gårdagen och kommer handla lite om framöver om då att stora delar av länet väntar sig en minskad barnaskara får man väl säga. Inom de närmsta 10 åren så tros antalet barn i skolbarnsåldern här i länet bli 2300 färre. Mm. Det jämför man med hur det såg ut förra året så är det en minskning på ungefär 15%.
0: Du försvann lite där, men 15% var det jämfört med fjolåret då. Hur drabbar det här då lika över länet eller ser det olika ut i kommunerna?
1: Ja, men jag skulle säga att det ser lite olika ut. Inom en överskådlig framtid så räknar nästan alla kommunerna med en minskning av antalet barn i grundskoleålder. Men just hur stor den här minskningen blir beror lite på vilken kommun man tittar på. Och även inom kommunerna så finns det lite skillnader. Om man tar Krokom som ett exempel så tror man på en nedgång i hela kommunen samtidigt som man tror att elevantalet kan öka i vissa av kommunens orter.
0: Är det någon kommun som sticker ut med extra stor minskning så eller?
1: Ja, men jag skulle säga att det är 3 stycken kommuner som tror på ett större tapp. Och det handlar om Bräcke, Strömsund och Ragunda som alla tror på ganska stora minskningar. Men Ragunda är den kommun där tappet verkar kunna bli störst. Där räknar man i en av prognoserna med att antalet elever i kommunens skola kan komma att minska med upp till en fjärdedel. Den här minskningen inte riktigt börjat märkas av. I alla fall inte på Kullstaskolan i Hammarstrand där läraren Lena Borglund jobbar.
2: Vi ser väl att det är fortsatt ganska många barn, men det kommer ju så småningom bli mindre barngrupper.
0: Mm. En minskning alltså av antalet elever i kommunens skolor med upp till en fjärdedel fram till 2031. Vi hörde ju Lena Borglund här som intervjuades av Lisbeth Hermansson. Vad får det här för följder, Isak?
1: Ja, men om man tar Ragunda som exempel så kommer man inte att minska något i kapaciteten att ta emot barn i skolorna. Och när det gäller just detta så kan man ha med sig att kommunen för bara några år sedan stängde ner en skola i Bispgården, Järåskolan. Och det finns även, det har lyfts planer på att slå ihop de 2 skolorna som i nuläget finns i Hammarstrand till en enda skola. Så det står inte helt stilla på skolfronten. Och vi ska höra lite från kommunens skolchef Maria Renvall här om en liten stund. Det är henne jag är på väg och ska träffa i Stugun. Mm. Men om vi återgår då till att det inte har fattats några beslut om att minska på skolverksamheten i kommunen. Trots det så vittnar Anna Skönning som är rektor för skolorna i Hammarstrand om att det ändå finns en viss oro för vad färre elever ska kunna innebära.
3: Jag träffar ju många rektorskollegor runt om i Sverige och vikande elevantal, det är ju hela Sverige. Så där är det ju flera som har fått sagt upp pedagoger på grund av vikande elevantal.
0: Rektor Anna Skönning där intervjuad av Lisbeth Hermansson, även hon. Finns det några exempel då på kommuner här i länet som har gjort förändringar på grund av det här vikande elevantalet?
1: Ja, men jag skulle säga att Strömsund är det tydligaste exemplet som i alla fall är mitt i en omställningsprocess. Där slår man från och med i höst ihop alla skolorna på centralorten.
0: Men
1: grundskolorna ska vi säga.
0: Ja, precis. Just det. Men du nämnde ju också tidigare där att det är inte alla kommuner som tror att det blir minskning.
1: Nej, men precis. Det ser lite olika där ut. Och framförallt så är det Åre som faktiskt tror på en större ökning på sikt. Och det här är någonting som vi kommer att återkomma till lite senare just varför de tror att det ska bli så här.
0: Just det, så det blir fler inslag om skolan framöver här.
1: Ja, men precis. Det här är ju en av de frågorna som när våra kollegor på Ekot tillsammans med opinionsinstitutet Indikator har ställt frågan om vilka frågor svenskarna tycker är viktigast inför valet. Då är ju skolan en av toppfrågorna så vi har tagit lite extra sikte på den.
0: Mm, har du några exempel på vad det kommer att handla om?
1: Ja, men till exempel det här exemplet med Strömsund och deras omorganisation kommer vi att titta lite på. Och vi kommer även att titta på hur många lärare lärare som finns och sådär. Så det och lite annat kan man vänta sig om man är intresserad av just skolan så här inför valet.
0: Det klippte lite grann där, Isak. Som sagt, du sa det bara att det är Strömsund och deras omorganisation, lärarbehörighet i länet och en del annat alltså som det kommer att handla om. Och du, Isak, som sagt, är ju på väg österut i länet och runt 2011 så träffar du skolchefen i Ragunda för att prata mer om de här frågorna.
1: Det stämmer bra det. Fredrik, så vill man höra mer så är det bara att stanna kvar här i radion.
0: Mycket bra. Kör förståndigt, Isak, så hörs vi sen.
1: Det gör vi. Ha det gott.

0: Ja, hon har blivit omtalad efter den här inställda konserterna eller framskjutna. De här tre konserterna som skulle ges i Stockholm som blev till en konsert i höst istället. Ställde till lite bekymmer för en del fans till Robin. Här var hon i alla fall med Dancing on My Own. Jag får rapport om här också att råttor som springer fritt och råttspillning har resulterat i att skyddsstopp har införts i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Sen skyddsstoppet infördes i torsdags så har anställda på ledningsregementet i Enköping fått arbeta hemifrån eller i andra lokaler, rapporterar Enköpingsposten. Ett skyddsstopp införs av arbetsplatsens skyddsombud när det finns omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa, som det heter. Och kommunikationschefen för ledningsregementet Sara Svalin säger till tidningen att det är såklart jätteanmärkningsvärt och tråkigt. Enligt Sara Svalin beror skyddsstoppet inte bara på råttor och råttspillning. Det handlar också om att brandsläckare inte varit besiktigade.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Look at the morning med Emil Zachrisson. Nu är det dags för Kulturnytt med Sara Bere. Om ett kulturpolitiskt toppmöte handlar det först om.
1: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi trenger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtal om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder.

Niklas Gräsula heter han ju till och med, men kort och gott är det ju Gräsula vi känner honom som. Half of Me var det här. Det här var ju en låt som var med i årets upplaga av Melodifestivalen, som han har skrivit med några andra låtskrivare, Niklas Gräsula själv då. Det här var ju den första deltävlingen i årets upplaga av Mello som han var med och gick vidare direkt till final, där han ju då dock slutade på en andra plats med Half of Me. Nu en artist som också är ett band, har jag fått lära mig faktiskt. Sade. Det är ju inte bara sångerskan utan faktiskt bandet också, om jag fattar det rätt, som heter Sade. En av hittarna som hon och dem står bakom är ju den här klassiken. Återkommande här i P4. Smooth Operator.

0: Smooth Operator med bandet och artisten som sagt Sade. Ekonheten nu, klockan är 11 och vi hör Carina Segura Morberg. Här kommer hon.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och en förklaring till det att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det är sista ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
0: Och något som du har kunnat höra om här i P4 Jämtland är ju 12-åriga Sofia och hennes kompisar som plockade blommor i Hackås. Och Sofia fick stora brännsår efter att ha kommit åt en växt där, förmodligen björnloka eller möjligen jätteloka. Vi ska reda ut de här växterna alldeles strax. Först Taylor Swift och lite lokala nyheter också efter det.

0: Taylor Swift med Opalite var det där. Vi ska få lite lokala nyheter nu tillsammans med Paulina Storbacka. Först får vi lite uppdateringar om branden på Busstorget i centrala Östersund igår.
1: Ja, precis. Och den brand som inträffade på restaurang Samurai i Östersund startade på en spis med en kastrull kokande olja. Det uppger restaurangägaren för P4 Jämtland, och personalen försökte släcka branden själva, men elden spred sig okontrollerat. Polisen utreder allmänfarlig vårdslöshet, men det finns ingen som är misstänkt, och förhör har hållits med alla inblandade. Restaurangägaren uppger att hela köket är totalt förstört, och även garnbutiken som ligger vägg i vägg med restaurangen har blivit rökskadad och alla varor måste kasseras, uppger butiksägaren. Branden ledde till att Bussgatan igår fick stängas av under någon timme.
0: Mm. Och innan den här sändningen är över ska vi också träffa den här butiksägaren till den här garnbutiken. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har tillfälligt sänkt drivmedelsskatten av den anledningen till framåt hösten någon gång, Paulina.
1: Ja, precis. Och en undersökning som har gjorts av Indikator på uppdrag av P4 visar att varannan svensk tycker att det är bra att skatten på bensin och diesel sänks. Och stödet är störst bland de som bor på landsbygden, då det ofta är de som drabbas hårdast av höga bränslepriser på grund av längre avstånd och begränsad tillgång till kollektivtrafik.
2: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb, sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
1: Säger Östersundsbon Yvonne.
0: Och hur ser stödet ut då?
1: Ja, men undersökningen visar att det är en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. 3 av 10 svenskar tycker däremot att skattesänkningen är dålig, och motståndet är störst bland de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. Och den här tillfälligt sänkta drivmedelsskatten, menar Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvarsson, beror på att regeringen ser frågan som viktig inför höstens val.
3: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag, och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
0: Per Oleskog Tryggvarsson alltså från Indikator sa det om P4s undersökning som alltså visar att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Paulina Storbacka, stort tack.
1: Tack.

0: Saltvatten var där med Kerstin Ljungström. Efter skolavslutningen i fredags så gick 12-åriga Sofia och hennes kompisar till badplatsen i Näxta i Hackås och plockade blommor i det fina vädret. Men på kvällen så upptäckte Sofia att hon fått en väldigt stark reaktion på ena armen, som en brännskada med vätskefyllda blåser. Såg otroligt läskigt ut. Jörgen Sjögren är med mig nu, som är biolog och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Umeå. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är ju björnloka eller möjligen den invasiva jättelokan som är boven här. Vad är det här för växter?
1: Ja, jag kan först säga att det kan också vara en annan släkting till de här arterna. De är nämligen släkt de här. Det kan vara också tromslokan som finns i området här, både i Västerbotten och i Jämtland. Och det här är arter som björnlokan, som du nämnde, det är en relativt vanlig art som finns inhemskt här i naturligt i Sverige. Både tromselokan och jättelokan, det är införda arter, så det är arter som man har planterat i trädgårdar, men sen har de slitit sig och blivit invasiva. De här kan orsaka såna här skador på kroppen.
0: Mm. De ser ut som hundkex ungefär, de här stora liksom såna.
1: Ja, exakt. Både jättelokan och tromselokan är ju enorma. De är ju liksom 2-3, kan till och med bli 4 eller 5 meter höga och ha väldigt tjocka skälkar. Men de har ju såna här flockar, kallar vi det på botanikspråk. Så de har som vita blommor som sitter som nästan som i paraplyer, ser ut som.
0: Mm. Vad är det som är giftigt då? Vad är det som skapar den här starka reaktionen?
1: Ja, men hos de här arterna så finns det ett gift i växtsaften, som när det kommer på huden så kan det orsaka såna här nästan som brännsårsliknande skador. Men det är oftast först efter att det här huden då har när man har fått det här växtsaften på huden, att man utsätter huden för solljus som giftet aktiveras. Så det är lite typiskt där som du berättade, att det var först senare på kvällen som man fick de här brännsårsliknande skadorna.
0: Mm. Och det är liksom, det som säger, det aktiveras av solljuset just.
1: Ja, exakt. Så solljuset det förändrar, kan man säga, formen lite grann på molekylerna, eller egentligen atomerna till och med, som gör att de aktiveras och orsakar det här giftet då, eller skadan på huden.
0: Ja. Och det här är liksom växter då som finns i allmänhet lite överallt, både i Sverige och här i vårt område i Jämtlands län.
1: Ja, precis. De är ju inte hiskligt vanliga i Jämtlands län, men de förekommer ju, absolut. Det gör de.
0: På speciella platser då, eller?
1: Ja, jag törs inte säga vart man har hittat de här, men de kan finnas oftast då tromselokan och jättelokan, som då har odlats i trädgård där, så kan man hitta dem närmare bebyggelse. Man hittar dem inte liksom mitt ute i vilda naturen så ofta, utan det är nog närmare liksom orter och byar, städer och samhällen.
0: Mm. En annan som är tråkig att bränna sig på, det är brännässlan. Den känner de flesta till, så vi behöver inte förklara så mycket om den. Men vad är det som gör att hur lyckas den med att skapa en så här stark reaktion på huden?
1: Ja, men den har lite ett annat system, kan man säga. Den har ju som små, det är nästan som glasnålar som sitter både på bladen och på skälken. Och när de här bryts av, om man råkar ta i det här, då skapar det som ett litet stick i huden, och då får man det här ämnet då som finns inuti de här ihåliga glasnålarna på huden eller inne i strax innanför huden. Och det här skapar som en allergisk reaktion som man får. Alla känner kanske till hur det känns, det bränns liksom till. Men det går ju över mycket snabbare än den här skadan som man får från lokorna.
0: Vi kan ta upp ett par växter till som också finns, som vi ska se upp med. Det är ju, en annan är ju den här som heter sprängört. Hur ser den ut? Vad finns den och när är den farlig?
1: Ja, sprängörten tillhör samma familj som lokorna, så att den har också de här vita, lite bollliknande blommorna i toppen och så här lite spretiga blad som hundkex då, till exempel, om man känner till hur den ser ut. Och sprängörten, den växer oftast in vid vatten, vid sjöar och vattendrag. Och den är ju giftig framförallt då om man äter äter den. Så den är inte lika, liksom, den är inte giftig på samma sätt att man, när man tar den. Om det skulle vara om man äter. Och framförallt roten är giftig. Mm. Och det är ganska sällan att man förgiftas som människa av den. Däremot så kan det hända att kreatur far illa om de äter av den.
0: Sen har vi stormhatt som vi avslutar med. Den är ju inte heller att leka med. Berätta, hur ser den ut och sådär?
1: Ja, men stormhatten, den är då helt annorlunda. Den har som stora blåa blommor som ser ut lite grann som hjälmar. Och den har man ju använt för att ta död på till exempel vargar och så. Så att den är väldigt giftig. Och den finns både som en vild växt, och då växer den upp i fjälltrakterna. Eller i, ja, lite, den är nog ganska vanlig runt Jämtlandstrakten faktiskt. Mm. Sen finns det odlade varianter i trädgårdar också som är lika giftiga.
0: Och den, där ska man till och med, om man har tagit i den, så ska man passa sig för att stoppa fingrarna i mun.
1: Ja, jag tycker man ska göra det med alla växter, även om de är giftiga på olika sätt. För stormhatten så är det faktiskt mest fröna som är giftiga. Men jag tycker man ska vara försiktig med att ta i växter. Om man vet att de är giftiga så kan man ju försöka undvika dem. Mm. Men det är viktigt att poängtera att det finns ju många giftiga växter i vår natur. Men de allra flesta är ju inte det. Men de här gifterna är ju som en anpassning för att undvika att bli betade. Så att det är en framgångsrik strategi för många växter.
0: Mm. Ja, men bra att veta. Stort tack för allt detta. Jag kommer att se upp och köpa en växtbok också och se det mer här. Jörgen Sjögren,
1: alltså. Ja,
0: Jörgen Sjögren, biolog och forskare på SLU i Umeå. Stort tack.
1: Tack så jättemycket. P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Poker Face med Lady Gaga. Flera kommuner i länet räknar med att antalet kommuner eller antalet elever kommer att minska de närmaste åren. Och i Ragunda så pekar en prognos på att tappet kan bli så stort som att en fjärdedel av eleverna kommer att försvinna. Isak Laurell, du är och träffar skolchefen i Ragunda nu.
1: Jajamän Fredrik, det stämmer bra det. Det är ganska lugnt här på Hansåkersskolan i Stugun. Det är ju skollov, men det är ändå lite aktivitet för det pågår lite lovskola. Så jag har faktiskt sett några unga ansikten som är här och sliter. Just nu står jag i ett tomt klassrum som verkligen påminner om det här att det är lovtider. Och med mig har jag skolchefen Maria Renvall. Hallå på dig.
2: Hej du.
1: Så Maria, det är ju klart får man säga att prognoserna pekar neråt. Det kommer bli färre elever framöver. Exakt hur många är ju svårt att säga. Men hur hanterar ni det här på Ragunda kommun?
2: Ja, det är ju hur vi hanterar det. Det är framförallt i Bispgården och i Hammarstrand som vi kan se att elevantalet sjunker. Och det märker vi nu på förskolan. I skolan märks det inte än. Men inom en period på 5 år så kommer det naturligtvis att märkas på Kullstaskolan då. Så vi jobbar på med det tillsammans med kompetensförsörjningsplanen parallellt. För det ser vi också om 5 år så kommer vi ha många pensionsavgångar. Så att jag tänker att vi har ingen klar bild än, men vi jobbar på den.
1: Just det. Men så inga konkreta åtgärder utan tanken är mer att det kommer ske så kallade naturliga avgångar framöver?
2: Ja, eller så måste vi se över att vi kanske behöver komplettera lärare så att vi har rätt ämnen och behörighet för skolan. Så att det ska vi se, plus att vi kommer få en 10-årig grundskola 2028. Och det är också att det blir en annan behörighetskrav där. Så där jobbar vi med att se över, kartlägga vad behöver vi göra.
1: Det är mycket kartläggningstider och vi ska ju säga det att den här 10-åriga grundskolan är ett beslut från riksdagen som kommer att införas så småningom. Mm. Men du, i nuläget så har kommunen 3 stycken skolor. Det är Hansåkersskolan här i Stugun och så är det 2 stycken skolor i Hammarstrand. Mm. Finns det några planer på att förändra den saken?
2: Nej, inte i dagsläget. Så där, utan det finns, vi har ju fått ett uppdrag av politiken att det ska göras en skolutredning och se om man kan göra bygga en ny skola i Hammarstrand och slå ihop de 2 skolorna. Men där har vi precis fått klartecken eller uppdrag att göra det, så vi har inte kommit så jättelångt till det. Men det ska göras.
1: Just det. Jag satt och läste lite rapporter här innan jag kom hit och läste bland annat en där det stod att elevantalet här i Ragunda kommun, hela kommunen, är egentligen bara nog för att fylla en skola på andra håll. Finns det något värde i att fundera på att stänga ner skolan här i Stugun?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Vi har ju över 200 elever här i Stugun, så att det får nog vara, i så fall får framtiden utvisa det, men i dagsläget så är det inte så, utan det kommer vara skolor i Stugun och i Hammarstrand.
1: Vad är värdet just med att ha kvar den här skolan på den här lilla orten?
2: Ja, men det är över 200 barn som är här och här ser vi också att födelsetalen, det kommer inte sjunka här utan här kommer det vara jämnt antal. Och sen är ju, som alla vet, så är det ju viktigt att ha tillgång till skola och 200 barn är ju ganska många att liksom pendla iväg någonstans. Så att nej, det är nog ingenting att fundera på i alla fall i dagsläget.
1: Det är också ett ganska stort upptagningsområde för skolan, förstår jag det.
2: Ja, hemskt många elever kommer via skolskjuts och det är stort upptagningsområde, så de längsta eleverna, de som åker längst, åker 10 mil fram och tillbaka då. Mm.
1: Men du, om man går tillbaka till just det här då, kostnadseffektiviserande åtgärder, om man säger så, hur man ska kunna hålla nere kostnaderna framöver, finns det någonting annat man kan se över förutom lokaler och antalet lärartjänster?
2: Nej, ja, det är ju liksom att se över att man har de antal personer som man verkligen behöver. Men vi har idag inte någon överanställning heller. Men i och med att det sjunker barn- och elevantal så kanske man kan minska personal runt omkring. Men det är för tidigt att säga.
1: Det är ju så att någonting som har uppmärksammats här i radion tidigare och framförallt här på den här skolan där det var en rektor tidigare som tog lite strid mot kommunen. För hon menade att det var svårt att dels hålla budget men också uppfylla kraven som finns i skollagen på elevernas undervisning. Hur är den här balansen att hålla, att både så att säga hålla i penningpungen samtidigt som man ska ge eleverna en tillräckligt bra undervisning?
2: Ja, alltså det är inte lätt på det viset, för vi får ju en budget och den ska ju vi, alla rektorer får att man ska hålla den. Men sen är det ju så här, elever som har behov av särskilt stöd, de har också rätt, laglig rätt att få den hjälpen. Och ibland så kostar det mer än vad man hade tänkt sig, och då får man ju ha en dialog kring det. Och skulle budgeten inte räcka, då får man också äska pengar ifrån politiken som är då skolans huvudman.
1: Bra. Maria Lenvall, skolchef här i Ragunda, alltså, som står inför en del utmaningar och kanske framförallt utredningsarbete inför att elevantalet väntas minska ganska kraftigt här framöver. Tusen tack för att du var med oss i P4 Jämtland.
2: Ja, men tusen tack själv. Hej.

0: Amazing med Danny Saucedo. Nu lokala nyheter. Klockan har blivit 11:30.
1: Barn- och elevombudet, som har för uppgift att bevaka barns rättigheter och utreda kränkningar i skolan, kräver nu att Åre kommun betalar 15 000 i skadestånd till en elev. Det var i april som barn- och elevombudet öppnade en utredning efter att de hade fått uppgifter om att en elev utsatts för kränkande behandling av en i personalen på en grundskola i kommunen. Nu har de alltså kommit fram till att så var fallet och att Åre kommun därför har brutit mot förbudet i skollagen om att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling. Åre kommun har till torsdag den 18 juni på sig att ge sin inställning till skadeståndskravet. Rapporterar Klara Örnell.
2: Nu är fotbolls-VM igång på allvar. Fotbolls-VM innebär mängder med spännande tv-sända matcher och många tänker kolla så mycket som möjligt. Men vi vet bara en som tänker se precis allt.
3: Det här var mycket värre än vad jag trodde.
2: Ett fotbolls-VM i Nordamerika gör uppgiften extra tuff. När P4 Jämtland ringer Daniel Hjellman från Östersund i gryningen så har han precis tagit en rask morgonpromenad efter att ha följt kvällens och nattens matcher. 2 timmars sömn nu de senaste 2 dygnen och han börjar inse att han har gett sig själv en tuff utmaning. Det spelas 104 matcher under årets VM och han ska alltså inte bara ha TV:n på i bakgrunden utan verkligen se allt. Och även om både familj, vänner och jobbarkompisar tvivlar så är Daniel inställd på att ta sig i mål.
3: Samtidigt så triggar det också att ingen tror på en att man ska kunna klara av det. Så att jag har gett mig fasiken på att jag ska greja det här.
0: Ja, VM-maratonmannen Daniel Hjellman från Östersund där, och så han intervjuades ju tidigare här av Emily Andersson. Jag heter Fredrik Alveland som är med dig här i denna kanal P4 Jämtland.

0: Eagles, klassiken Hotel California här i P4 Jämtland. Där jag just nu är den som pratar kanske mest, men efter klockan 3 blir det andra bullar.
1: Åh, vad det ska pratas. Ja. Det pratas friskt.
0: Jack Forsgren, tillbaka på svensk mark.
1: Stämmer bra det, en veckas semester här. Jo, jag tackar, ja. Men tackar. Nu tillbaka i den här kåken.
0: Det duger inte med svenska fjäll.
1: Vissa gånger, men inte alla.
0: Åker man till Grekland.
1: Och för att få lite sol och bad.
0: Ja, mysigt ju.
1: Jättetrevligt. Och ja, inte minst min barndomskompis bröllop. Oj, som jag har varit på. Ett stort, fett
0: mitt stora, bröllop. Feta grekiska bröllop. Var det så?
1: Ja, fast det blev ju lite omvänt då. Så det var det stora, feta svenska bröllopet. Aha. I Grekland.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Han är halvgrek.
0: Ja, ja, ja. Mm. Härligt. Du ska ju som sagt göra eftermiddagsprogrammet inte ensam.
1: Nej, Elin Hernqvist är reporter ute på fält. Kommer dyka upp lite varstans. Jag vet, jag ärligt talat inte riktigt än vart. Men vi jobbar på det. Det är långt kvar till klockan 3. Herregud.
0: Det är det ju. Det är som sådär. Du har sett den här leranimerade filmen om Wallace och Gromit, eller tv, så att animerad kortfilm är det väl, när de lägger ut rälset framför loket så här, med en väldig hastighet när de kommer och far längs en tågbana.
1: Så det är så vi jobbar.
0: Ja, lite grann så.
1: Ja, men det var inte närtid jag såg den, men påminner väl lite om arbetssättet här, men vi har några bollar i luften. Vi ska ju som, det är ju lite av ett pussel det här med radio. Det ska passa tider, dels för oss men också intervjupersonerna i fråga. Mm. Så vi håller på och jobbar på det då, som sagt. Men vi ska bland annat höra om en Klövsjöförälder som har tagit initiativ till att tussa ihop byns pensionärer med barna. Ett initiativ som är sprunget från Rätan ju, som har gjort det här ett tag. Klövsjöföräldrarna vill inte vara sämre, de vill också kunna få ha den gemenskapen. Så det hade man ett informationsmöte om igår. Dök väl upp ett dussintal pensionärer som var intresserade av det här. Mm. Följa med på utflykter, hänga på fritids, bokläsning och sånt där.
0: Det var en skola i Härjedalen också, var inte Hede, där man tog in så att man ifrån äldreboendet fick gå och äta med eleverna på skolan också.
1: Ja, men precis.
0: Det var en sån här grej. Ja. Det är bra.
1: Ja.
0: Möten, generationsöverskridande.
1: Precis, sådana möten. Byta erfarenheter och lärdomar och mycket annat.
0: Trevligt.
1: Sen så delas det ut pris av regionen idag. Årets folkhälsoinsats. Eventuellt att det görs precis i detta nu, 11.38, 39 slog den över till där. Mm. Det är ju regionfullmäktige på Folkets hus i Östersund. Ah. Och då ska det delas ut pris. Elin är där och sonderar terrängen.
0: Mycket bra. Mm. Du, jag hör ju att du har fullt upp och stå i, så jag ska inte hindra dig i ditt värv längre, Jack Forsgren. Så att dig hör man ju mer av med start från 14.59, va?
1: 30. Den obskyra tiden.
0: En halv minut där som man hör innan.
1: Då ska man prata lite grann innan ekot går på helslag.
0: Mycket bra. Välmött då.
1: Vi tack så mycket.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten Die Die. Ja, vi har ju följt nyheten här nu om att justitieminister Gunnar Strömmer har hållit en pressträff angående den här ex gratia ersättningen som ska gå ut. Och de utpekade läkarna i Da Costa-fallet får, kommer det nu nyheter om, 2 miljoner var i ex gratia ersättning från regeringen. Mer om detta hör vi naturligtvis i Ekot som kommer här nu klockan 12.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Låten kommer ju garanterat ihåg Sommaren i City. Men ni minns vad bandet hette? Angel heter de. SJ har vid flera tillfällen i vår och under sommaren, senast nu i fredags, gjort polisanmälningar för att de upptäckt att någon eller några har fört in nålar i stolsryggen på säten ombord på deras tåg. Och nu är jag med mig Peter Krameus som är kommunikationsstrateg på SJ. Välkommen!
1: Tackar!
0: Jag berättar först, vad vet ni om vad som har hänt kring det här?
1: Nej, men när vi städar tågen så upptäcker vi att det har suttit vid tre tillfällen då när de städas i duvet nålar i sätet och i ryggen på stolarna. Och när vi upptäcker något sånt där så säger våra rutiner att vi ska polisanmäla det, för att det är en tydlig avvikelse mot hur det ska vara.
0: Och uppenbart insatta då för att åsamka skada om man då råkar sätta sig på sätet, eller?
1: Vi tror att det finns tre scenarier här. Det första är ju det som du nämner, att någon gör det här med avsikt. Det andra är att någon resenär kan ha glömt kvar nålar i sätet efter att ha handarbetat under resan till exempel. Och det tredje är att när vi klär om stolsäten så använder vi nålar. Men vi synar ju av de här arbetena väldigt noga efteråt också förstås. Mm.
0: Ja, alltså det här har hänt tre gånger nu. Hur vanligt är det här problemet liksom? Det här har ju hänt nu, du har upptäckt det i Duved. Det händer på andra platser.
1: Ja, det har hänt på några andra platser i Sverige också, kanske en handfull, jag vet inte exakt hur många, men om du jämför med hur många tåg vi kör och hur många säten platser det finns på våra tåg, så är det här en väldigt väldigt liten frekvens faktiskt. Mm.
0: Mm. Polisen har ingen misstänkt nu och SJ har ingen kamerabevakning på tågen, vilket gör att anmälningarna då har rubricerats som framkallande av fara för annan, men de har också lagts ner, de här undersökningarna från polisen. Såna här händelser på något sätt anledning till att förstärka upp säkerheten på tågen med kamerabevakningen och sånt där?
1: Ja, alltså när vi bygger våra nya tåg nu som kommer, ett snabbtåg, ett regionaltåg som kommer på spåren om 1,5-2 år, så har ju de fasta kameror på sig. Och när vi ska renovera ett snabbtåg som vi kallar för X55, så funderar vi nu på om vi ska sätta in fasta kameror i tågen. Mm. För att det som händer på SJs tåg, det är inget annat än det som händer ute i samhället i stort också. Mm. Där ökar ju kameraanvändningen och det finns väl någon orsak till det. Mm.
0: Det här med det är alltså städpersonal som har hittat den här och upptäckt de här nålarna. Mm. Och så där. Det är ingen som har skadats eller något från dem, eller hur har de reagerat på det här?
1: De tycker ju att det är olustigt naturligtvis, men de har ju inte skadat sig på dem, och ingen resenär har väl hittills vad vi vet skadat sig heller.
0: Nej. Ja, nej, men och vad heter det? Det här är ingenting som man kan göra vidare med. Nu har polisen lagt ner utredningen. Gör SJ någonting vidare med det här som har hänt nu och det inträffade framåt?
1: Ja, vi tittar ju här och ser om vi kan hitta någon mönster och så, men det har vi inte gjort. Jag menar, vi vet ju vilka som har suttit på de här platserna. Och det är ju lite svårt att tro att någon som reser på pensionärsbiljett eller ett av de här casen i Duved då, så satt det en barnfamilj på de här platserna under hela tågets resa. Det är väldigt svårt att tro att de med vilje placerar nålar i sätena. Mm. Så att det är svårt att komma vidare med det här just nu, men vi tittar ju på det naturligtvis.
0: Men har inte ringt upp vederbörande för att säkerställa det?
1: Nej, det har vi inte gjort.
0: Nej. Och som sagt, det har hänt vid tre tillfällen också, så det är väl andra resenärer då, kan jag tänka, som också är vid de andra tillfällena då?
1: Ja, ja.
0: Ja, så. Ja, men vi följer denna utveckling vidare och ser

0: stationen.
1: Ja, exakt. Det kan ju ha hänt efter att tåget har tagits ur trafik. Liksom. Mm.
0: Där har vi det. Peter Krameus, alltså kommunikationsstrateg på SJ, om de här nålarna alltså som har upptäckts i stoldynan på säten och bord på SJs tåg när de har stått där i duved och städats. Alltså. Stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

I'll find my way home. Vilken otroligt mäktigt anthem det är det här. Otrolig låt med Sara Klang. Nu, lokal musik. Blommor under kudden. Rickard Amsköld från Hammarstrand.

0: Blommor under kudden med Rickard Amsköld från Hammarstrand var det där. Som har tagits fram nu till klockan är 12. Det är dags för Ekot med Carina Sigora Morberg.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Sigora Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där ja, men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det är trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och tittar du ut genom ditt fönster eller om du tittar ut genom bilfönstret eller vad det är, så misstänker jag att du ser en slags grå himmel. Det är ju mycket moln idag som dominerar enligt prognosen, och vi ska få låga temperaturer mellan 12 och 17 nord- eller nordvästlig vind.

0: Det här var Some Nights med Fun. Ska se hur roligt vi får det nu när Paulina Storbacka är med mig i studion. Välkommen tillbaks.
1: Tack. Höga krav
0: ja,
1: på mig.
0: Ja, vi får se nu då. Mm. Nej, men du ska, det blir väl inte, det blir väl vare sig roligt eller tråkigt. Så det blir nyheter i vilket fall och nyhetsuppdatering. Berätta.
1: Mm. Aspås skola i Krokoms kommun får ha kvar alla sina klasser. Det står nu klart när politikerna i kommunstyrelsen har beslutat att gå emot tjänstemännens förslag om att flytta klass Aspås skolas klass 4-6 till centrala Krokom. Däremot går man vidare med planerna på att renovera Nyhedens skola eller bygga en helt ny skola från förskoleklass till nian. Där elever i centrala Krokom ska gå och klass 4-6 på Dvärgsätts skola också ska flyttas över till. Och det var under måndagens kommunstyrelse som det beslutades om att ge kommundirektören uppdraget att ta fram en beställning på... Jag börjar bli lite...
0: Blodsockret.
1: Kommundirektören då i Krokoms kommun har fått uppdraget att ta fram en beställning på att bygga och eller renovera en samlad F-9 skola i Krokoms centralort. Där även anpassade grundskolan ska rymmas.
0: Vi tar en andningspaus, men nu ska det handla om det här. Fotbolls-VM!
1: Ja, det har väl inte undgått någon att det pågår. Nej. Och du har ju lämnat sitt avtryck även här i länet. Och en som tänker se precis allt är Daniel Hjellman från Östersund.
0: Det låter ju som en utmaning som heter duga.
1: Mm. I år, under årets fotbolls-VM så spelas 104 matcher och planen är att han ska titta aktivt på allt och inte bara ha igång tvn. Han säger att han har sett nästan alla tidigare mästerskap tidigare och att det nog ska gå att göra.
0: Kommer det några grejer där då?
1: Ja, det återstår väl att se, men enligt Östersundsbon så tvivlar både familj och vänner och jobbarkompisar på att det är möjligt. Framförallt nu när det är i Amerika och sänds nattetid här till stor del. Men vi kan väl lyssna på vad han själv säger.
2: Det är ju så triggade också att ingen tror på än att man ska kunna klara av det. Så att jag har gett mig fasiken på att jag ska greja det här.
0: Daniel Hjellman är nämligen 5 år. Som blir triggade. Kan inte jag?
1: Behöver du också gå på lunch?
0: Kan inte jag klättra upp i det där trädet? Ska vi slå vad? Nej då, men det är kul Daniel. Lycka till om du lyssnar naturligtvis.
1: Ja, verkligen. Du är ju, jag hejar på dig.
0: Det är bra barnasinnet kvar. Man får ju se det så. Ja. Men vi får se nu då. Vi ska ju följa upp det här naturligtvis med Daniel Hjellman, alltså den östersundare som ska se alla matcher i fotbolls-VM. Får se hur det går. Paulina Storbacka. Är det lunchdags nu?
1: Om en halvtimme kanske.
0: Ja, får vi se då. Tack så länge.
1: Tack.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Ja, varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av P4.
1: Ja, det är ju givet. Jag åker 120 mil för att komma hit.
2: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
1: De har ju alltid långt till allt.
2: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
3: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
2: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
4: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb, sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
2: Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Lisbeth Hermansson, P4.
0: Och en annan svensk tycker alltså att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och andra drivmedel kort sagt. Men hur påverkar det sänkta priset egentligen hur mycket vi kör då? Vi ska få höra Lisa Eriksson som är utredare på Trafikanalys, en organisation som arbetar på uppdrag av regeringen med att bland annat analysera och utveckla transportpolitiken. Hon säger så här om relationen mellan bränslepriset och bilanvändningen.
6: Ja, för enskilda så spelar förstås den egna privatekonomin en viktig roll. Men även tillgången till kollektivtrafik och vilken sorts bil man har. Eftersom sammanlagd kostnad för att äga och använda en bil har betydelse. Så om bensin- och dieselpriset går upp så visar forskningen också att fler väljer att gå över till att köra elbil som är billigare i drift. Och den bilanvändningen kommer ju inte påverkas av ökade priser på bensin och diesel.
7: Du, finns det någon övre gräns för vad bränslet behöver kosta innan man vet att själva bilkörningen går ner om vi håller oss till bilar som går på bensin och diesel?
6: Priset är en av många faktorer som påverkar trafikens omfattning. Och en annan faktor är ju till exempel konjunkturen i övrigt. Och det gör att det är svårt att peka ut ett exakt bränslepris. Och sen en viktig sak att ha med sig är att de bilresor som privatpersoner gör och behöver göra i sin vardag till arbete, för matinköp, på fritiden och liknande, då kommer ju människor behöva göra ändå oavsett om kostnaden varierar. Och här är ju smärtgränsen lite olika för olika typer av hushåll.
7: Så förutom bränslepriset då, vad mer kan spela in i hur mycket man väljer att köra sin bil?
6: Ja, men det är lite svårt att säga då, för att man har ju de resor som man behöver göra i sin vardag oavsett.
7: Du, samma fråga åt andra hållet då. Ökar bilkörandet om drivmedelspriser går ner?
6: Ja, men det är lite grann som frågan här innan, att man har ju de resor man behöver göra och spela med. Och sen kanske man väljer bort någon semesterresa eller sådär. Men ett scenario där drivmedelspriser blir lägre på sikt, det är ingenting som man bör räkna med, tycker jag. Eftersom vi har lagstiftade klimatmål inom EU och nationellt som gör att vi behöver jobba med åtgärder som utsläppshandel och reduktionsplikt.
7: Men vet du om bilkörandet ökar om bränslepriset går ner? Går det liksom att säga det rakt av?
6: Eftersom det är flera faktorer som spelar roll så är det svårt att koppla de faktorerna direkt till varann. Alltså rent mätmässigt.
7: Så det är lite svårt vetenskapligt att få en tydlig bild av just den korrelationen alltså?
6: Och det beror ju också på det här som jag nämnde tidigare, om det finns tillgång till kollektivtrafik och vilka möjligheter man har att till exempel byta till en annan bil. Finns det kollektivtrafik och bensinpriset går upp, så kanske man väljer att ställa bilen och åka med kollektivtrafik. Men om inte det finns den möjligheten för det man behöver göra, då kommer man ju behöva fortsätta åka och kanske fundera på andra prioriteringar i sin ekonomi då.
7: Ja, på ett sätt här, för oss är det lätt att dra alla över en kamp på något sätt, men bara Jämtlands län är ju väldigt stort. Många har väldigt olika förutsättningar. Vissa har väldigt bra tillgång till kollektivtrafik i Östersund stad till exempel, och på landsbygden har man helt andra förutsättningar. Men om vi tittar på klimatet här, ur en klimatsynpunkt, hur påverkar en skattesänkning utsläppen?
6: Jag skulle säga att en skattesänkning påverkar på två sätt. Dels kan det ju bli något fler resor till följd av ett lägre pris. Men framförallt så visar forskningen att om bensinpriset sänks så minskar elbilsförsäljningen. Det vill säga fler kommer fortsätta att välja en fossildrivet fordon. Och det ger ju liksom en betydligt mer långsiktig effekt på utsläppen över tid. Och en bra satsning här är ju elbilspremien, som innebär att den som bor på landsbygden kan få ekonomiskt stöd för att byta till elbil. Så det är en viktig sak att ha med sig. Och sen en lite mer indirekt sak är ju att minskade skatteintäkter från bensin och diesel påverkar också utrymmet för andra riktade åtgärder till personer som är i behov av det. När man till exempel behöver jobba med reduktionsplikt för att nå målen.
0: Lisa Eriksson sa det, som utredare på Trafikanalys alltså. Hon blev intervjuad av vår reporter Andreas Wahlsberg. Kan lägga till det också att det kommer en flash om att Erikssons vd Börje Ekholm slutar och ersätts av Per Norvinger. Mer om det kommer det säkerligen i Ekonyheter och sånt där framöver också. Men det är vad jag hade att säga om den nyheten just nu här i denna kanal.
8: Det här är P4 Jämtland.
9: Sveriges Radio.

0: I can't stand the rain med Tina Turner. Nu är klockan 12:30 och vi ska få lokala nyheter här. Varsågod.
1: Branden på måndagen i köket på restaurang Samurai i Östersund startade på spisen i en kastrull med kokande olja. Det här uppger restaurangägaren för P4 Jämtland. Personalen försökte släcka branden men elden spred sig okontrollerat. Polisen utreder allmänfarlig vårdslöshet men det finns ingen misstänkt i nuläget och förhör har hållits med de inblandade. Restaurangägaren uppger att hela köket är totalförstört och även garnbutiken som ligger vägg i vägg har blivit rökskadad och alla varor måste kasseras, uppger butiksägaren. Branden ledde till att bussgatan utanför fick stängas av under någon timme. Det rapporterade Pernilla Ant Jakobsson.
2: I torsdags kväll tog polisen en kille i 16-årsåldern som åkte vattenskoter på bar gärning. Han åkte nämligen på ett så kallat skyddat område på Ljusnan som man inte får åka vattenskoter på. Dessutom hade han inte behörighet att åka vattenskoter överhuvudtaget. Så när pojken landsteg efter färden tog polisen ett snack med honom och framöver kommer det hållas förhör med både honom och hans vårdnadshavare. Per Thelin vid polisen berättar att det vanligaste vid sådana här händelser är böter. Det rapporterar Klara Örnell.
3: 1,98 promille, det var den alkoholhalt som uppmättes i en 26 år gammal man från Östersund tidigare i år. Mannen döms nu för grovt rattfylleri då han kört bil under tiden han var berusad och haft en promillehalt på över 1,0 i blodet. Under körningen ska han bland annat druckit omkring 2 starköl. Påföljden blir villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Reporter Paulina Storbacka.
0: Jag tar lugnt med att starta signalerna idag. Ja, jag heter Fredrik Alveland, som är lite långsam så här sista halvtimmen i detta förmiddagsprogram här i P4 Jämtland. Nu kommer Lars Winnerbäck här.

0: Ny musik från Lars Winnerbäck. Hälsningar heter den här nya låten. Ja, efter branden i en restaurang vid Busstorget i Östersund igår så tvingas nu garnbutiken in till hålla stängt ett par dagar på grund av rökskador. Och Isak Larell, du är där vid garnbutiken. Man får inte ens gå in i den nu, eller?
1: Nej, precis Fredrik. Det är just nu avspärrat här i entrén med ett sånt här röd och vitrandigt band efter branden igår. I övrigt här på Kyrkgatan så är det mycket, mycket lugnare och mer som vanligt än vad det såg ut för ett dygn sedan. Det var ett väldigt stort räddningspådrag här med räddningstjänst, polis och dylikt som höll på att jobba. Jag har med mig Ann-Britt Pålsson som äger butiken. Hallå på dig, Ann-Britt.
2: Hej.
1: Om du tar oss med tillbaka till igår där när den här branden bröt ut. Vad var det som hände för din del då?
2: Och det gick så fort allting att det vart rök och vi fick gå ut. Man hann som inte tänka så mycket.
1: Vad var det första du märkte där när att det var någonting som hände? Det är ju verkligen i lokalen precis bredvid din.
2: Nej, jag gick in och kollade och det... Då var det rök där. Ja, sen kom brandkåren och allting och vi fick utrymma.
1: Hur var det du märkte? Var det att det började lukta rök eller var det att du hörde någonting?
2: Nej, jag hörde som att det small till där.
1: Och, vad tänkte du i den stunden?
2: Nej, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte nu måste det ha hänt något. Och det hade det.
1: Får man verkligen säga.
2: Ja.
1: Brandkåren kommer in och eskorterar er ut. Vad går igenom dina tankar i den stunden då, när du ändå får veta lite vad som händer?
2: Ja, men man tänker ju att det är inte så farligt. Det är lite, men det vart ju värre än vad man trodde.
1: Hur känns det så här dagen efter?
2: Ja, det känns lite stressigt.
1: Och just på tal om det då, vi tittar in i garnbutiken just nu och det ser ut väldigt mycket som det brukar göra. Det hänger lite olika stickade plagg, olika garnnystan och sånt som finns affischerade och även lite evenemang och sånt där. Men hur pass påverkat är det där inne?
2: Alltså det ser ut som vanligt men allt är rökskadat. Det är ingenting som går att sälja.
1: Och hur märks de här rökskadorna?
2: Det luktar ju väldigt starkt, garnerna.
1: Så sen då, efter den här branden igår du evakuerades och ända fram till idag, hur har du spenderat den här tiden?
2: Jag har försökt få tag på försäkringsbolag, ringt och stoppat leveranser på garn. Ja.
1: Jag tänker också en fråga som slår mig just, hur mycket garn är det som finns här inne i butiken egentligen?
2: Och jag har väl några 100 000 i lager. För mycket.
1: Och hur har du fått något besked där från försäkringsbolaget än så länge?
2: Nej, ända så att det ska besiktas först.
1: Och för din del då som verksamhetsägare och sånt, det är ju inte bara skadade material som kostar pengar utan även till exempel att hålla stängt blir ju mindre inkomst. Hur länge tror du att det kommer vara stängt här i butiken?
2: Oj, vad svårt. Jag har ingen aning faktiskt, men jag kan nog kanske tänka mig att det kan vara ett par månader.
1: Så pass?
2: Ja, det tror jag. Det tar ju som tid allting.
1: Ann-Britt Pålsson, du äger alltså garnbutiken bredvid restaurangen där det började brinna igår förmiddag. Jättestort tack för att du var med oss i P4 Jämtland och jag får önska dig lycka till i arbetet med att återställa butiken.
2: Tack så mycket.
1: Tack själv.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin hör du här i P4 Jämtland. Och för en stund sen så var det så att Ekot sände direkt via vår app och via sajten med anledning av pressträffen om regeringens besked om att läkarna i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning. Och nu ska vi över till Ekots programledare Samantha Cord.
1: Vi sänder med anledning av en dramatisk vändning i Da Costa-fallet där två läkare friades i domstol men ändå kom att pekas ut och leva med misstankarna i över 40 år och där regeringen alldeles nyss kommit med ett historiskt beslut. Läkarna fick alltså 2 miljoner var i ersättning och så här motiverade justitieminister Gunnar Strömmer vad de tagit fasta på.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansett skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Katarina Helmersson på plats i Rosenbad där presskonferensen med justitieminister Gunnar Strömmer avslutades för en stund sedan. Vad är det viktigaste beskedet som regeringen kom med idag?
3: Ja, det är ju helt enkelt att de här två läkarna till slut får nåd. Alltså de får en ekonomisk ersättning för att man från regeringens sida då kommer fram till att de har lidit mycket skada av ett agerande då från staten.
1: Varför kommer det här beslutet just nu?
3: Ja, rent formellt så handlar det om att de lämnade in en ersättning om nåden 11 maj. Sen har ju den här frågan blivit väldigt uppmärksammad sen då för några år sedan när SVT sände en dokumentär om fallet där det ju då blev väldigt tydligt hur de olika hur det här fallet, alla oegentligheter under det här fallet och vilket lidande som de här två männen då har blivit utsatta för.
1: Mm. De här två männen, de får alltså 2 miljoner kronor vardera. Varför fick de inte det de har begärt, 5 miljoner?
3: Ja, Gunnar Strömmer, han fick den frågan så svarade han att det handlade om att de i sin ansökan hade skrivit 5 miljoner eller det som anses skäligt eller något liknande. Och att han då menar att när man från regeringens håll har gått igenom vad man brukar få, nu är det ju väldigt sällsynt att någon får ex gratia överhuvudtaget, men vad det ungefär det brukar ligga på, så kommer man fram till att det här 2 miljoner är det som är det skäliga att ge.
1: Det sa Katarina Helmersson, Ekos reporter på plats i Rosenbad efter justitieminister Gunnar Strömmers besked om att regeringen ersätter de två läkarna med 2 miljoner kronor vardera.
0: Och det här var alltså en extra sändning från Ekot med anledning just av den här pressträffen som regeringen har hållit. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio.

0: Muscle In med The Magnolia, där vi hör bland andra Albin Lee Meldau och Arvid Nero.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Det är sommarjassigt det här, härligt. Coop tillsammans med Yukimi Nagano, Summer Sun. Du har hört mig, Fredrik Alverland, spela musik av vald av vår musikredaktör Olle Nilsson denna tisdag. Jag ska nu lämna över mikrofonen till Nicky Bergman i sändningen från Sveriges Radio Finska och nyheterna därifrån. Sändningen idag kommer från Sundsvall. Om vi hörs igen imorgon mer. Fortsätt lyssna.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för sjunde gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för sjunde gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och träng och så där brukar det vara. Men Jukolakagen är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli

0: innan den provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
1: Jaha, siellä on 9 ja 8 kyllä on. 10 ei ole saatu.
0: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nikki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Nu är det sommar och lite uppehåll med den lokala topplistan P4-toppen. Men skicka in din låt, vet jag, så kan du bli utmanare i höst när P4-toppen kommer tillbaka. Sun's about to go down. Och jag längtar efter dig. All information finns på sverigesradio.se/jamtland. P4-toppen.
3: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och sporten 13.04.
4: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
5: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
4: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
6: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
7: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
8: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
7: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
6: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
9: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
10: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
9: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
6: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
3: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallas allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension, men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia.
0: Mm. Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly, Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då. Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg-Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Som är nyheter från P4 Jämtland, klockan är 13:30. Vi berättar först att 4 personer från olika orter i Jämtlands län har dömts för köp av sexuella tjänster i samband med det uppmärksammade kopplerimålet i Västernorrlands län, där en man dömts till 4 år och 5 månaders fängelse för att ha sålt sin fru till mer än 100 män. De 4 dömda jämtlänningarna är mellan 35 och 65 år gamla. En av männen som köpt sex får fängelsestraff på 1 månad, då han har en brottshistorik och har varit dömd för andra brott tidigare, medan de 3 andra från Jämtlands län döms till olika typer av bötesstraff och villkorliga domar för sexköpsbrott. Aspås skola i Krokoms kommun får ha kvar alla sina klasser. Det står nu klart när politikerna i kommunstyrelsen i Krokom beslutat gå emot tjänstemännens förslag om att flytta klass 4 till 6 i Aspås till centrala Krokom. Däremot så går man vidare med planerna på att renovera upp Nyhedens skola eller bygga en helt ny skola från förskoleklass till 9, där elever i centrala Krokom ska gå och dit klass 4 till 6 på Dvärsets skola också ska flyttas. Det var under gårdagens kommunstyrelse som det beslutades att ge kommundirektören uppdrag att ta fram en beställning på att bygga eller renovera en samlad F-9 skola i Krokoms centralort, där även anpassade grundskolan ska inrymmas.
7: Efter branden i en restaurang vid busstorget i Östersund tvingas garnbutiken vägg i vägg att hålla stängt.
8: Allt är rökskadat. Det är ingenting som går att sälja. Det luktar ju väldigt starkt.
7: Ann-Britt Paulsson äger butiken Garntorget, vägg i vägg med restaurangen Samurai, vars kök det började brinna i på måndags förmiddagen.
8: Det gick så fort allting att det vart rök och vi fick gå ut. Man hann som inte tänka så mycket.
7: Så här dagen efter känner sig Ann-Britt lite stressad. Hon har garn för några 100 000 kronor i butiken och tror att allt kan vara förstört. Nu ska en inventering göras.
9: Hur länge tror du att det kommer vara stängt här i butiken?
8: Ingen aning faktiskt, men jag kan nog kanske tänka mig att det kan vara ett par månader.
7: Reportrar Isak Laurello och Lisa Jungefelt.
6: I kväll minskar molnigheten över Jämtlands län och det blir allt mer sol, och i natt så väntas mest klart väder.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
11: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
11: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
11: I morse.
5: Ja, är det lite varje dag eller?
11: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
5: Ja. Vad spelar du på piano?
11: Nej, 3-klang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
11: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
11: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
11: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag ju andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien. Så att, hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
11: Sova på dagarna istället.
5: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där, när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
11: Både och. Det beror på till exempel Schweiz. Då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Det var tydligt trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
5: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
11: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
5: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
11: Det är det.
5: Det här är Bolaget, och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim, som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med det och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra, och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, men det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera
0: ställen. Sa de ställen. Varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista iväg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är några som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygad om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Mm. De låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Mm. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målet sen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Mm. Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Mm. Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här. För Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det. Hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju. USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga att alltså, dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi. Mm. När man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Och då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelar hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 när vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida. För du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör. Men sen har ju också enskilda spelare. Och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok. Där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså hur påverkar det här dig? Jag tänker den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning. Och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där?
0: Mm.
1: Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt

0: vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på.
1: Ja.
0: Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
1: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
0: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
1: Du, när skrev du i dagboken senast?
0: Det gjorde jag igår.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
0: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Ja, det där är nog bra att komma ihåg.
1: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
0: Ja, det gör
1: jag. Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
0: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
1: Vad är du, 65?
0: 66.
1: Ja, det är inte mycket att bråka om.
0: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
1: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker vara Charler också, eller hur?
0: Precis.
1: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
0: Härligt, ja. Härligt.
1: Pia Sundhage, stort tack för idag.
0: Tack.
1: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: får du ekonyheter. Klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det, liksom, det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv också, transparent, och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Tocklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga att man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade. Ja.
0: Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Mm. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden, för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet, för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Så att ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli. Så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny. Det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Toklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Den kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Ja, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej. Okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det
0: nej,
1: gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar av några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningens guldbröllop.
1: Yes.
0: Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort
0: precis
1: till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt, eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle. Och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men...
0: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med
1: Absolut.
0: Sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger... Jag går bara till 20 år, 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, ja, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad absolut. Tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar runt. Du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är...

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 2:30 och här är P4 Jämtlands nyheter. 4 personer från olika orter i Jämtlands län döms för sexköp kopplade till det uppmärksammade kopplerimålet i Västernorrland. Där en man döms till 4 år fängelse och 5 månader. 4 år och 5 månaders fängelse för att ha sålt sin fru till över 100 män. De 4 dömda jämtarna är mellan 35 och 65 år gamla. En av männen som köpt sex får fängelse i 1 månad eftersom att han är tidigare dömd för andra brott. Resterande 3 döms till villkorlig dom och böter.
2: Efter branden i en restaurang vid Busstorget i Östersund tvingas garnbutiken vägg i vägg att hålla stängt.
3: Allt är rökskadat. Det är ingenting som går att sälja. Det luktar ju väldigt starkt.
2: Ann-Britt Paulsson äger butiken Garntorget, vägg i vägg med restaurangen Samurai, vars kök det började brinna i på måndags förmiddagen.
3: Det gick så fort allting att det vart rök och vi fick gå ut. Man hann som inte tänka så mycket.
2: Så här dagen efter känner sig Ann-Britt lite stressad. Hon har garn för några 100 000 kronor i butiken och tror att allt kan vara förstört. Nu ska en inventering göras.
4: Hur länge tror du att det kommer vara stängt här i butiken?
3: Ingen aning faktiskt, men jag kan nog kanske tänka mig att det kan vara ett par månader.
2: Reportrar Isak Laurell och Lisa Jungefelt.
5: En jämtlänning i 40-årsåldern åtalades för att i vintras ha hittat och tagit hand om en komradio som tillhörde ett gruvbolag. Nu frikänns han av Östersunds tingsrätt. Komradion hittades i närheten av en gruva i norra Sverige. Mannen förvarade den i sin bostad i över 1 månad. Åklagaren hävdar att mannen därmed gjort sig skyldig till fyndförseelse genom att inte ha anmält fyndet till polisen tillräckligt skyndsamt. Men rätten anser det inte styrkt att mannen uppsåtligen låtit bli att rapportera fyndet eftersom han minst en gång försökt kontakta komradions ägare för att lämna tillbaka den. Och han trodde att han därmed hade fullföljt sin skyldighet. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Molnigt väder idag med temperatur upp mot 17 grader, nord- eller nordvästlig vind. Ikväll mer soligt och klart under natten. Nyheterna med Paulina Storbacka.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det behöver inte vara svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning.
1: Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest. Lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först. Men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är ett jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en piruett i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag liksom, ja, en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt att vara och prata målgesten med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sist och där runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle
2: exakt.
0: Säga. Börjar du kasta upp henne lite i luften och snurra på henne. Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja. Alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. Sen är det ju många som alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu. I maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, put your records on.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lukas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men... rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss. Här på Kulturnytt.
3: Kulturnytt, ja. 14:59:30. Då är det ju hög tid att dra igång den här eftermiddagen lokalt i P4.

0: Jämtland, Jack och Elin med dig som lyssnar. Kul att du har radion på. Fortsätt med det. Vad du nu än må göra. På 15.00 då är det dags för ekonyheter här. Nyheter från Sverige och världen.
1: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
2: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
3: Varför då?
2: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
3: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
2: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
3: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
2: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
1: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
0: Ekot som du får i P4, Jämtland. Jack och Elin hänger med dig, 15.03 är klockan. Kul att du har radion på. Jaha, vad ska det bli av den här tisdags eftermiddagen då, Måne? Jo, det ska vi ta och berätta för dig som lyssnar. Det blir ju det ena, men det blir också det andra. Men först, Elin, var du en av de närmare miljonen som såg Sverigematchen?
4: Du, det kan jag inte påstå att det var. Nej. Tyvärr. Gjorde du?
0: Ja, jag ställde klockan och tittade, men
4: ja, du är kanske mer morgonpigg, ja.
0: Jaha, det kanske är så. Men du vet att det blev en vinst där i alla fall.
4: Ja, men jag hörde det. Grattis.
0: Grattis Sverige. Vi får se hur det fortsätter det här. Jaha, du är i ett trapphus låter det som. Det ekar lite hos dig.
4: Ja, precis. Ja, jag är på väg upp till juristkompaniet i Östersund.
0: Mm. Det ska handla om ett litet dilemma här i radion om en stund. Grand Hotel i Strömsund. Liten speciell historia det här. Emma Berg som jobbar på juristbyrån där har förvaltat och ska berätta mer om det. Och sen så blir det lite filmvisning på Stortorget och årets folkhälsoinsats som regionen har delat ut. Vi ska ha det intressant och spännande och kul tillsammans den här eftermiddagen. Knåta på du, Elin.
4: Jajamän, snart framme.
0: Snart framme, härligt. Max Lindberg Stoltz håller koll på vädret, SMHIs meteorolog. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Vad har du på på satellitbilderna?
5: Ja, men det är ganska molnigt väder, även fast jag ser att det är lite luckor i molntäcket här och var. Och de här luckorna kommer bli fler och större här ju mer denna tisdag går. För att framåt, eller under kvällen, men kanske framförallt framåt natten, så väntas det vara relativt klart väder här över hela vårt län. Möjligen att det är lite moln som dröjer kvar över fjällkedjan, men annars så ska det vara klart väder här i natt. Och det klara och soliga vädret fortsätter även in under onsdagen imorgon, och då kan vi nog få lite varmare också jämfört med vad vi haft här idag och framförallt då senaste tiden. Ja, det har varit 20 grader väntar vi oss.
0: 20 grader alltså, vad trevligt. Ja, det har varit lite blygsammare temperaturer. Vad har vi just nu och här under kvällen och natten?
5: Ja, men just nu så ligger det väl som mest kanske upp mot en 15-16 grader, och det är faktiskt i länets nordligaste delar. Annars så ligger det men omkring 12-13 grader. Här framåt kvällen så händer det väl inte så mycket med temperaturen. Möjligen att den kan stiga faktiskt lite om solen kan få titta fram och värma upp marken lite här under kvällen. Det är framförallt imorgon då. Det är kanske lite märkbart varmare.
0: Är det ett högtryck på väg in?
5: Det är ett högtryck som ligger nere vid Europa och högtrycksrygg då, som stabiliserar vädret tillfälligt här under morgonen. Sen har vi under torsdagsdygnet en front som passerar med moln och lite regn, och det ser väl ut som att den kan ligga kvar framåt fredagsdygnet också, alltså midsommarafton, i alla fall första halvan av den. Att det kan vara lite molnigt och lite småregnigt då, men att solen kan ta allt mer plats under fredag eftermiddag.
0: Och då blir det typ en 32 grader, sol och nice på midsommarafton.
5: I alla fall upp mot en 20 grader under fredag eftermiddag där. Kanske, ja, så det är ändå helt okej. Och faktiskt på lördag så prognosen upp mot kanske 24-25 grader, men också lite regnskurar, så lite blandat då här att vänta framåt.
0: Vi är beredda på det mesta. Tack så mycket, Max Lindberg Stoltz, SMHIs meteorolog. Och vi ska ta och spela musik också. Det har vi ju i den här kanalen. Först ut i låtlistan, Taylor Swift.

0: Opalite. Taylor Swift här i P4 Jämtland. Paulina Storbacka är här, håller koll på nyheterna. Vad kul.
1: Ja.
0: Hela eftermiddagen lång.
1: Ja.
0: Kommer du in och uppdaterar både mig men också lyssnaren.
1: Precis.
0: Så, så fiffigt.
1: Jajamän.
0: Och vi tar oss an ett litet nyhetssvep här nu då, strax efter tre. Och du börjar med att berätta om en dom.
1: Jajamän, det är tre män i 20-25 års åldern från Östersunds kommun som döms till fängelse för grovt narkotikabrott. De här männen greps tidigare i mars och har enligt domen haft drygt 600 gram amfetamin och portionspackade påsar med kokain i sitt innehav med avsikt att sälja det här vidare då. Mm. Två av männen döms också för att ha sålt kokain i centrala Östersund i början av mars. Alla tre förnekar brott, men narkotikan som polisen har beslagtagit tillsammans med bland annat styrks av bland annat spårning, material. Förlåt, nu har jag helt tappat bort det.
0: Är vi fel paragraf här?
1: Ja, men precis. De förnekar brott, men brotten styrks av narkotikan som har tagits i beslag. Just. Tillsammans med spårning, material från övervakningskameror och genomgång av deras mobiltelefoner. Därför dömer Östersund tingsrätt nu samtliga till fängelse. Två av dem är tidigare dömda och får 2 år och 9 månader. Och den tredje är ostraffad och döms till 2 år och 6 månader.
0: Just så. Vi går vidare. Det har kommit ytterligare en dom om det uppmärksammade kopplerimålet i Västernorrland där en man sålt sin fru till över 100 män.
1: Precis. Och mannen från Västernorrland döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. 28 av sexköparna döms också, varav 4 av dem kommer från Jämtlands län. En av männen är tidigare dömd för brott och får fängelse i 1 månad och resterande döms till villkorlig dom och böter.
0: Mm. Nyheterna lokala med Paulina Storbacka resten av eftermiddagen också. Tack för nu.
1: Tack.

0: Summer Wine, Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. En bit jag inte hade hört innan sökte, och det visar ju sig att det här har en del år på nacken, får man väl konstatera. 1967 kom den där versionen. Summer Wine alltså, Nancy Sinatra och Lee Hazelwood i P4 Jämtland. Med Jack och Elin, och nu ska det handla om ett dilemma. Ett hotelldilemma i Strömsund. För i Strömsund uppstod en märklig och annorlunda situation när ägaren till Grand Hotel hastigt och oväntat dog i början av april i år, och viktig kunskap om driften försvann. Ingen annan hade nämligen inlogg till alla system som behövdes för att driva hotellet, och det har varit många svårlösta problem fram tills att det anrika hotellet nu fått en ny ägare. Reporter Elin Hernqvist, du pratar vidare om det här.
1: Ja, jag sitter här med Emma Berg vid juristbyrån Juristkompaniet, som under en månads tid ungefär förvaltat Grand Hotel i Strömsund för dödsbotsräkning. Hur blev ni inkopplade till det här?
2: Ja, vi blev kontaktade i mitten av maj av begravningsbyrån. När de fick det här ärendet på sitt bord så förstod de att det skulle behöva förordnas en boutredningsman som kunde ha hand om förvaltningen av boet. Så då kontaktade de mig och frågade om jag kunde ta på mig ärendet. Så jag blev förordnad som boutredningsman 18 maj då.
1: Och vad blev dina uppgifter i det här?
2: Ja, men som boutredningsman så blir man ju ansvarig för hela boets förvaltning. Och i det här fallet så drevs ju Grand Hotel som enskild firma. Och det innebär ju att jag också blev ansvarig för hela driften av hotellet. Med arbetsgivaransvar för de anställda och hand om bokföringen och ja, driften av hotellet också då.
1: Mm. Och i och med det så ställdes du inför en rad praktiska problem, har vi förstått. Kan du berätta lite?
2: Ja, men det stämmer. Han som ägde hotellet tidigare hade ju använt sin laptop och sin mobiltelefon för att hantera bokningar och all information som rörde hotellet. Och det hade ju funkat jättebra för honom. Han kunde arbeta på distans och sitta hemma och så. Han bodde inte i Strömsund på heltid. Men det innebar ju också att de anställda som fanns på plats på hotellet inte hade tillgång till varken liksom arbetsverktygen eller de inloggningsuppgifter som behövdes för att se bokningar och hantera det digitala låssystemet och annat. Så det var väldigt svårt att ta hand om de gäster som kom till hotellet.
1: Så det var gäster som kom ändå?
2: Ja, det stämmer. Det är ju, som för de allra flesta hotell, så är det digitala bokningssystem som droppar in. Så det kom in via bokningssidor på nätet då. Och på plats hade de ingen möjlighet att se vilka som bokade eller om de hade betalat eller så. Utan de dök upp vid hotellet och ja, behövde någonstans att ta vägen helt enkelt. Mm. Så det var ju en besvärlig situation.
1: Ja, det låter så. Men har allt det här löst sig på något sätt nu?
2: Ja, men vi har ju kunnat komma in i systemet och se vilka bokningar som ligger. Och vi har jobbat hårt för att hitta någon som kan ta över verksamheten. Och i slutet av förra veckan så hittade vi en lösning. Så jag har med varm hand lämnat över driften av hotellet till Berne Brenje, som sedan tidigare driver Big River Camp i Storåbränna. Så nu är det han som har hand om driften på plats och tar hand om alla hotellgäster.
1: Innebär det att du kan släppa allt det här nu då?
2: Ja, jag får i alla fall släppa den mest praktiska hanteringen av hotellet. Ansvaret för dödsboet kommer jag ha kvar över en lite längre tid. Och självklart så hjälper jag också Berne och hans team att komma in i alla system och ja, komma på plats på hotellet. Men det är han som får hantera det praktiska där.
1: Mm. Har ni som juristbyrå varit med om någon liknande händelse tidigare?
2: Inte exakt som den här, men det är ju inte alldeles ovanligt att personer som driver olika typer av näringsverksamheter avlider. Och då är det det här systemet som vi har. Alltså att en boutredningsman går in och fortsätter att driva verksamheten. Så det kan vara lite olika. Man får vara bonde och man får vara hotellentreprenör och så. Mm.
1: Hur kändes det för dig som jurist att prova på att vara hotellägare ett tag?
2: Ja, det var ju utmanande på det sättet att jag inte kom åt bokningar och annat. Men jag är jätteglad att vi kunde så snabbt som möjligt hitta en så här bra lösning. Och att Grand Hotel förhoppningsvis får en liten renässans nu. Mm.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Emma Berg alltså, vid juristbyrån som har då förvaltat hotellet i Strömsund en månads tid där då. Nyägare på plats, Elin Hernqvist, reporter, intervjuade Emma.

0: Miss Li i P4 Jämtland. Det händer ju nu och då. Dansa med mig själv heter låten. Apropå hotellet där, Grand Hotel i Strömsund, så har jag fått till mig här att jag har en kollega ute på redaktionen som jobbar på det. Så att vi ska höra Berne Brenje, som är ju då den nya ägaren. Vad har Berne för planer framgent för den fastigheten och den verksamheten? Förhoppningsvis då i morgon bitti, vad det verkar.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Just nu är det ju eftermiddag. Tisdag. Med Jack och Elin.

0: Savage Garden. Låten heter The Animal Song. Klockan är 3:30. Och det blir lokala nyheter då. Först om en dom.
1: Tre män i 20-25 års åldern från Östersunds kommun har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott. Männen greps i mars tidigare i år. Två av dem i samband med att de sålt kokain i centrala Östersund. Och enligt domen har de förvarat drygt 600 gram amfetamin och portionspackade påsar med kokain för avsikt att sälja narkotikan vidare. Alla tre förnekar brott, men narkotikan som polisen beslagtagit tillsammans med bland annat spårning, material från övervakningskameror och genomgång av deras mobiltelefoner styrker brotten. Därför dömer Östersunds tingsrätt nu samtliga till fängelse. Två av dem är tidigare dömda och får 2 år och 9 månader. Den tredje är ostraffad och döms till 2 år och 6 månaders fängelse. Reporter Paulina Storbacka.
2: Efter branden i en restaurang vid Busstorget i Östersund tvingas garnbutiken vägg i vägg att hålla stängt.
3: Allt är rökskadat. Det är ingenting som går att sälja. Det luktar ju väldigt starkt.
2: Ann-Britt Paulsson äger butiken Garntorget, vägg i vägg med restaurangen Samurai, vars kök det började brinna i på måndags förmiddagen.
3: Det gick så fort allting att det vart rök och vi fick gå ut. Man hann som inte tänka så mycket.
2: Så här dagen efter känner sig Ann-Britt lite stressad. Hon har garn för några 100 000 kronor i butiken och tror att allt kan vara förstört. Nu ska en inventering göras.
4: Hur länge tror du att det kommer vara stängt här i butiken?
3: Ingen aning faktiskt, men jag kan nog kanske tänka mig att det kan vara ett par månader.
2: Reportrar Isak Laurell och Lisa Jungefelt.
5: Trafikverket har belagt ett flygbolag som flyger sträckan Östersund-Umeå med vite, en slags straffavgift på närmare 7 500 kronor. Anledningen är att 2 av flygbolagets turer på sträckan var försenade i januari och februari i år. Rapporterar Klara Örnell.
0: I P4 Jämtland med Jack och Elin den här tisdagen. Klockan har passerat 3:30 nu. Kul att du har radion på. Jag tycker att det är ett bra val av dig som lyssnar. Av allt som finns att lyssna på. Och så är det just P4 Jämtland. Man blir glad och tacksam. Vädret då? Idag dominerar molnen i länet även om det blir mest uppehåll. Temperatur 12-17 grader, i fjällen lokalt lägre nord- eller nordvästlig vind. Ikväll minskar molnheten med allt mer sol och i natt blir det mest klart väder. Imorgon onsdag övervägande soligt väder, temperatur 15-20 grader och svag vind. Trafikuppdateringar och annan service får vi också i P4 just nu av och med Alexander Weimar. God eftermiddag. Nu ska vi se så att det blir rätt. Där satt den.
6: Jajamän. Det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Då svarar Alex med kollegor och vänner 24/7, 365 dagar om året, 366 om det är skottår.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Klockan blir 15.38, då är det Radiosportens tur här i P4, denna gång med Magnus Wahlman. Och jag skulle kunna tro att det är fotbolls-VM som dominerar.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Lachette i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
4: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
5: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
4: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
4: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år.
6: Miss Williams, Miss Williams.
4: Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
7: Two sisters, once again, on another planet.
1: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
8: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
9: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
8: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
9: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
8: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
1: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
0: Hälsar Radiosportens Magnus Wahlman. Tack för den här gången. Snart hör du som lyssnar om Klövsjö som söker pensionärer för att hänga med skolbarn under exempelvis utflykter och fritidshäng. I remember conversations we were dancing.

0: Honestly.
1: Så heter låten Can We Pretend. Nästan på slutet där kom ju den klämmen. Pink och Cash Cash. Klövsjö tar rygg på rätan och söker pensionärer för att umgås med skolbarn under till exempel utflykter och fritidshäng och läsning. Rebecca Lips, du jobbar på skolan, är förälder med barn där och initiativtagare till detta. Hej på dig!
2: Hej!
1: För det är rätan som är inspirationskällan.
2: Ja, men det är det. Och det har ju gått väldigt bra för dem, så vi kände att det här vill vi haka på. Och efterfrågan har funnits i våran by också. Att varför startar inte ni upp någonting? Och då sa vi att nej, men det är klart vi gör det. Så igår hade vi vårt första möte med våra pensionärer. Och vi hade 8 stycken närvarande. Mm. Och sen har jag har haft telefonkontakt med 4 stycken som inte kunde vara med på mötet. Som också är intresserade av att vara med.
1: Så ni har 12 hugade pensionärer redo att hänga med skolbarna?
2: Jajamensan, jättekul. Vi vill ha fler och vi vill ha fler män.
1: Mm-hmm. Det är framförallt damer eller?
2: Det är framförallt damer. Men jag tror att det kan komma en och annan man som dyker upp.
1: Mm-hmm. Och ni har ju sett rätan gå före här. Vi har ju också haft med dem i radion. De hade ju bara för några veckor sedan en skolutflykt till Östersund där de gick på Jamtli och gick på restaurang och bio, om jag inte missminner mig. Är det något snarlikt ni tänker er, eller vad ser
2: ja,
1: du framför
2: vi
1: dig?
2: Tänker, nej men alltså, vi tänker ju också att vi ska skapa relationer mellan generationerna. Att det kan bli som en extra farmor eller mormor, för vi har många barn som inte har sin mormor eller farmor här i byn eller i närheten, för vi har många barn som har flyttat in till vår by. Och sen att de äldre får lära känna barnen som har flyttat in. Att det kan bli som en extra trygg vuxen i barnens liv. Och sen berätta lite om Klövsjös historia. För det är en otrolig by med mycket historia som jag tycker är viktig att föra vidare.
1: Mm. Och det här informationsmötet då igår, som sagt, 8 kom, du har 4 andra intresserade. Vad fick du för intryck av dem då? Varför de ville vara med?
2: Ja, men det var lite som jag var inne på förut. De vill gärna följa med på fjällturer, vara med oss i skolskogen eller vara aktiv i klassrummen ute på raster och vara med oss på fritids och lära känna barnen. Kanske lära dem lite klarsomål bland annat. Så det är väl det.
1: Ja, vad spännande. När ni siktar på att komma igång till höst, eller?
2: Ja, stämmer bra. Då siktar vi på att starta upp. Och som vi sa till våra pensionärer, att det här är ju helt kravlöst. Så känner man en dag att men idag orkar jag inte. Idag stannar jag nog hemma. Så är det helt okej.
1: Mm. Vi får följa upp med hur det går då. Nu är det väl sommarlov, va?
2: Nu är det sommarlov.
1: Nice.
2: Det här är. Ja.
1: Och så
2: det är skönt.
1: Till hösten då så kan ni komma igång med det här. Spännande att höra om Rebecca Lips alltså, som dels jobbar på skolan i Klövsjö, är förälder och så initiativtagare. Heter den här satsningen någonting eller vad?
2: Nej, men vi kan väl döpa den Skapa relationer mellan generationer.
1: Ja, där satt den. Tack så mycket för att du ville berätta om det i radion också.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det.
2: Detsamma. Hej.
1: Hej.

0: Norli och KKV. Ingen annan rör mig som du. Ingen annan rör mig som du.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Tidigare idag, tisdag, delade Region Jämtland Härjedalen ut årets folkhälsopris som i år går till Strömsunds ridklubb. Reporter Elin Härnqvist träffade Gabriella Östergren i styrelsen som fick ta emot diplom och bukett. Så här sa Gabriella.
3: Ja, men det känns ju jätteroligt. Vi är så stolta och glada över att ha fått ta emot det här nu. Och jättekul att våra insatser för att försöka nå ut till många uppmärksammas på det här sättet. Så det känns väldigt bra. Vi har ju haft ganska mycket aktiviteter för att nå ut till olika människor i samhället. Så att alla ska känna sig välkomna till våran klubb. Och anpassat också för att alla ska kunna verkligen vara med oavsett vad man har för kanske ekonomiska möjligheter och så.
4: Just det. Och ni fick utmärkelsen just för att ni har många kostnadsfria och tillgängliga aktiviteter för barn och unga. Och också riktade insatser till äldre. Vill du berätta lite om de här olika aktiviteterna?
3: Ja, men till exempel har vi då en grupp för 65 plus som kanske har ridit när de var yngre eller som aldrig hållit på med hästar heller. Så vi har kostnadsfria prova på tillfällen. Och just nu har vi också en ridgrupp som rider då på dagtid. Då kanske man anpassar ridningen lite också, att man gör lite enklare. De kanske hellre vill rida ut i skogen än att hoppa hinder. Eller det är inte säkert de vill. De kanske vill hoppa. Men att man gör så. Sen har det också blivit att de pysslar på lite i stallet och träffas efteråt och fikar tillsammans. Så det är också ett sätt att träffas och umgås

0: påridningar för ja, de som kanske är utlandsfödda. De som vi har paraverksamhet och försöker verkligen nå ut så att alla ska känna sig inkluderade i vår verksamhet. För målet är att det ska vara en plats som inte bara är för hästmänniskor utan alla ska kunna vara med och känna sig inkluderade. Så det är väl det som gör att vi är så glada att det märks nu på det här sättet. Det känns ju jätteroligt.
1: Mm. Har ni några mer planer framöver nu?
0: Ja, men vi vill ju fortsätta att utveckla den här verksamheten och det är tufft. Vi är en ideell förening och det kostar mycket att driva ett stall med hästar. Så att vi vill ju gärna få in fler medlemmar, både för att det drivs ideellt. Så vi behöver mycket medlemmar som kan hjälpa till på olika sätt. Och att fortsätta att nå ut så att det här ska bli en självklar del i samhället. Att man kan vända sig hit för olika saker som inte bara ha direkt med ridning att göra, utan att vi ska kunna vara som en hjälp i kommunen.
1: Okej. Ja, men tack så mycket och grattis till utmärkelsen.
0: Tack så jättemycket.
2: Säger Gabriella Östergren i Strömsunds ridklubb som alltså får regionens folkhälsopris 2026. Intervjuade gjorde Elin Hernqvist. Det var bra tryck också på måsarna där i bakgrunden får man ju lov att säga.

0: Bruno Mars, Risk It All. Klockan är 4, det blir Ekot.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet

0: röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pechersky klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det är sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
2: Nästa ekouppdatering får du här i P4 15:15 för en längre nyhetssändning. En hel kvart blir det då med nyheter från Sverige och världen. I P4 Jämtland där du hör mig, Jack Forsgren, i studion och ute på fält Elin Hernqvist. Kul att du är med. Ute på fält, ja, Elin. Vart då någonstans nu?
3: Ja, men jag är nere på Stortorget i Östersund. Och det är ju här som de visar fotbolls-VM på Storbritannien nu ett par veckor.
2: Ja, det är ju fotbolls-VM.
3: Ja.
2: Pågår för
3: det
2: fullt.
3: Pågår.
2: Det pågår. Men det är inte bara det som kommer visas på skärmarna där tydligen.
3: Nej, precis. Nu ikväll så är det som en filmdag. Kommer visas 2 långfilmer här. Mm. Med start klockan 5.
2: Just ja, det är en tid bort då, men du ska fånga en arrangör om det här och kanske också någon som passar på att komma ner på stan för att se lite långfilm. Och nu testar man högtalarna. Kanske.
3: Ja, precis. Det sker lite allt möjligt här. Det är foodtrucksen står redo och stolarna och de testar ljudet, så vi hoppas det går bra här.
2: Ja, vi hoppas det. Vi hör mer därifrån om en liten stund då.
3: Ja.
4: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly, Mika. Paulina Storbacka tillbaka med nyheter, paketerat i ett svep. Vad är det nyaste, senaste?
1: En man i 25-årsåldern har häktats misstänkt för misshandel och inbrottsstöld på en adress i Östersund.
0: Vad är det som ska ha hänt?
1: Ja, men han tog sig in i en bostad mitt på dagen i lördags och de två personerna som bor där larmade till polisen. Och en av personerna ska ha misshandlats och behövt uppsöka sjukvård. 25-åringen kördes till psykiatrin av polisen men greps senare på lördagen i sitt hem där misstänkt stöldgods också hittades. Han nekar till brott.
0: Mm. Det är bara några dagar kvar nu till midsommar, Paulina. Vad blir det för väder, Monne? Kommer du med solsken?
1: Mm, vi får väl se. Den här veckan har ju inletts med ganska ostadigt väder, åtminstone här över radiohuset, och det verkar hålla i sig. Vår reporter Fredrik Alverland tog ett litet snack med meteorologen Henrik Reimer tidigare idag. Och han har inte några entydligt upplyftande besked att ge om midsommarvädret i länet i alla fall. Mm-hmm. Så här långt så pekar det mesta på att det blir klassiskt svenskt och jämtländskt midsommarväder, det vill säga ostadigt med stunder av sol och spridda skurar. Men kanske blir det möjligen en liten förändring mot helgen.
2: Ja, sen så spricker det upp, så att när vi kommer in på midsommarafton så är det nog lite sol kommer nog flera av oss få. Men det är också fortsatt åt det ostadiga hållet. Man ska nog kunna vara beredd på att det kan passera en och annan skur.
0: Mm. Meteorologin Henrik Reimer från SMHI där, men ingen snö i sikte i alla fall.
1: Nej.
0: Det får vi väl se som lite positivt när det kommer till midsommar.
1: Ja, men vinst är det. Ja, visst, det är en vinst.
0: Ja, du håller med. Du vill inte ha snö på midsommar.
1: Nej.
0: Nej. Vi byter ämne till en dom.
1: Ja, tre män i 20-25 års åldern från Östersunds kommun har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott. Och männen greps i mars, två av dem i samband med att de sålt kokain i centrala Östersund. Och enligt domen har de förvarat drygt 600 gram amfetamin och portionspackade påsar med kokain som de har haft som avsikt att sälja vidare. Och alla tre förnekar brott, men narkotikan som polisen beslagtagits tillsammans med bland annat spårning och material från övervakningskameror och genomgång av deras mobiltelefoner styrker de här brotten.
0: Och vad blir då påföljden för brotten?
1: Östersunds tingsrätt dömer samtliga till fängelse. Två av dem är tidigare dömda och får 2 år och 9 månader. Den tredje är ostraffad och döms till 2 år och 6 månader.
0: Paulina Storbacka, tack för den här gången.
1: Tack.

Molly Hammar. Låten heter Aldrig ensam igen och vi fortsätter på det svenska temat här. Näst i låtlistan, Veronica Maggio med Välkommen in.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Fotbolls-VM är ju igång för fullt och på Stortorget i Östersund visas matcher på storbildsskärm. Men mellan viktiga matcher passar arrangören Destination Östersund också på att visa några långfilmer när skärmen ändå är på plats. Reporter Elin Hernqvist, du är nere på Stortorget.
1: Ja, jag står här med Bea Olsson, en av projektledarna bakom. Vad tror du om uppslutningen ikväll?
2: Ja, men jag tror att det kommer bli bra. Jag ser fram emot att det kommer många barnfamiljer hit nu till första visningen klockan 17. Då visar vi Goat på storbildsskärmen. Och sen klockan 19 så visar vi någonting för kanske lite äldre, Mamma Mia.
1: Hur kom ni fram till att ni skulle visa film här?
2: Ja, men vi kände ju ända från början när vi började planera fotbollsfesten att vi ska ju nyttja skärmen som vi ställer här på torget så mycket som möjligt och att alla målgrupper ska få känna att fotbollsfesten är någonting för dem.
1: Och hur valde ni vilka filmer det skulle bli?
2: Oj, ja du, den var svår att välja ut. Men vi vill ju ha en barnfilm och sen en film som passar de äldre lite mer. Och efter många rekommendationer så blev det just Goat som barnfilm.
1: Kommer du vara här och kolla på båda filmerna?
2: Men självklart, jag kommer sitta bänkad framför storbildsskärmen. Med popcorn givetvis.
1: Härligt. Blir det fler tillfällen med filmvisning här i sommar?
2: Alltså, vi vill ju jättegärna att torget ska nyttjas till storbildsskärm och filmvisning. Men det handlar ju om ekonomi såklart. Och när vi har nytta av skärmen vid andra tillfällen också så försöker vi ju pussla ihop det.
1: Ja, det blir ett pussel kan jag tänka mig. Särskilt det med fotbollsmatcherna som visas mitt i natten svensk tid. Hur har det gått för dig?
2: Jo, men jag tycker att det har gått bra ändå. Alltså där söndag till måndag blev det ju väldigt konstigt dygn. Men fick chans att vila upp mig igår så det känns bra.
1: Ja, vi hoppas det blir en mysig kväll med filmvisning här på Stortorget då. Och ni som kanske blir sugna nu får skynda er ner hit nu innan det drar igång klockan 5. Tack Bea Olsson för att du var med och berättade om det här.
2: Ja, men tack snälla och välkommen. Och det är givetvis gratis filmvisningen ikväll.
1: Det var en bra poäng. Tack Bea.
2: Tack.
0: Bea Olsson från Destination Östersund till reporter Elin Hernqvist nere på Stortorget i Östersund.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Ny lokal musik. En ny låt från Cozy Boys. I ditt hår heter låten. Cozy Boys är från Östersund.

Eliza Doolittle, Pack Up. Jag tänker att vi ska ta lite finansnytt här i P4 Jämtland tisdags eftermiddag med Jack och Elin. Jag fastnade för en hisnande summa här i TT-flödet. Det är som så att Elon Musks rymdbolag X köper AI-bolaget Anysphere med svensken Arvid Lundemark som medgrundare. Detta rapporterar CNBC. Prislappen då? Den hamnar på $60 miljarder. Motsvarande 563 miljarder kronor. Det är en summa det. I slutet av april säkrade SpaceX en option om att köpa Anysphere. En månad senare rapporterade amerikanska medier att rymdbolaget beslutade sig för att köpa bolaget inom en månad efter sin börsnotering som då kom i fredags. Och idag meddelade SpaceX slutligen att affären var avslutad. SpaceX väntar sig att sammanslagningen ska gå igenom under årets tredje kvartal. Undrar jag om man är nöjd med den prislappen. 563 miljarder kronor. Många nollor där. Ekonytte med Jack. Vad har vi i väderprognosen då? Kan det vara män?

0: The Weather Girls, It's a Raining Man. Klockan är 4:30. Och det blir då lokala nyheter.
1: En man i 25-årsåldern har häktats misstänkt för misshandel och inbrottsstöld på en adress i Östersund. Mannen ska ha tagit sig in i en bostad mitt på dagen i lördags. De två personerna som bor där larmade polisen. En av personerna ska ha misshandlats och behövt uppsöka sjukvård. 25-åringen kördes till psykiatrin av polisen men grep senare på lördagen i sitt hem där misstänkt stöldgods hittades. Åklagare Helena Kamp säger till P4 Jämtland att utredningen bör bli klar inom ett par veckor. Mannen är tidigare dömd till fängelse i södra Sverige för bland annat inbrottsstöld och bedrägeri. Han nekar till brott. Reporter Per Onsäter. Fyra personer från olika orter i Jämtlands län har dömts för sexköp i det uppmärksammade kopplerimålet i Västernorrland, där en man dömts till 4 år och 5 månaders fängelse för att ha sålt sin fru till ett stort antal män. De fyra dömda jämtlänningarna är mellan 35 och 65 år gamla. Målet har avgjorts i Ångermanlands tingsrätt och en av männen som köpt sex får fängelse i 1 månad eftersom han är tidigare dömd för andra brott. De 3 andra från Jämtlands län döms till villkorliga domar och böter. Reporter Per Onsäter.
2: Trafikverket har belagt ett flygbolag som flyger sträckan Östersund-Umeå med vite, en slags straffavgift på närmare 7 500 kronor. Anledningen är att 2 av flygbolagets turer på sträckan var försenade i januari och februari i år. Rapporterar Klara Örnell.
0: Vädret så. Resten av dagen, lätt molnighet med inslag av sol, mest klart under natten. Imorgon onsdag blir det övervägande soligt väder med temperaturer på 15-20 grader. Mest svag vind dessutom. Alexander Weimar, trafikredaktionen, vad händer hos dig?
3: Nej, men inte så mycket. Det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar på bra. Vill man tipsa oss, det gör man i svaret på 020 999 444.
4: Kämpar du i motvind? Surrar det i huvudet? Behöver du njuta lite mer i livet? Sätt dig ner och lyssna på P4 Jämtland. Här får du allt du behöver. Berörande nyheter, senaste nytt, många skratt, kanske lite gråt. Och såklart den bästa musiken. Du vet var vi finns när du behöver oss. I appen Sveriges Radio eller i din radioapparat. Glad sommar!
0: Hälsar Pernilla och jag antar att hela redaktionen skriver under på Pernillas hälsning.
5: Nu är det sommar och lite uppehåll med den lokala topplistan P4-toppen. Men skicka in din låt, vet jag, så kan du bli utmanare i höst när P4-toppen kommer tillbaka. All information finns på sverigesradio.se/jamtland. P4-toppen!
0: Hälsar Anneli där, P4-toppen som har sommarlov. Skönt ju att ha det. Sommarlov alltså. Och när vi ändå är på gång så kan jag väl också passa på att flika in att om du vill tipsa om någonting som vi borde rapportera om och belysa här i radion så finns ju också alltid mailadressen p4jamtland@sverigesradio.se eller ta upp telefonen och så kan du skicka sms smidigt ju till 063 16 06 60 med tips och annat som du har på hjärtat. Tack och bock!

0: Nick Cayman, I Promised Myself i P4. Där det om en knapp timme är dags för kvällspasset, och ikväll efterlyser de minnesvärda bröllopshistorier. 17.35 är det dags.
1: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timma. Varmt välkommen.
0: Här och nu då, det drar ihop sig till filmvisning, utomhusfilm på Stortorget i Östersund, arrangerat av Destination Östersund. Reporter Elin Hernqvist, du är ju på plats där nere. Hur är stämningen så säg?
2: Jo, men folk börjar ladda upp nu, och jag står här med Jill Andersson, 8 år, och Piu, 5 år. Mamma Hanna Söderström och kusin Victoria Selstedt. Hel familj här. Jill, vad ser du fram emot?
3: Att kolla på filmen och att äta godis.
2: Ni ska se den här filmen Goat. Vill du berätta vad den ska handla om?
3: Det är en get som gillar att spela basket. Men alla andra som spelar är mycket större. Och då så retar de större geten. Och då... Men han fortsätter att spela.
2: Det låter ju som en bra film. Har ni laddat upp med mycket gott godis?
3: Ja.
2: Vad har du för godis?
3: Det vet jag inte. Mamma har hållit det hemligt.
2: Vad har mamma för godis?
4: Det är lite gott och blandat i ryggsäcken.
2: Okay. Har ni varit på någon filmvisning här förut?
4: Inte här på torget, nej.
2: Tror ni att det blir fler gånger?
4: Ja, det här känns som en jättekul aktivitet. Och nu när vädret blev bättre så vill man ta tillvara på lite aktiviteter som visas här.
2: Ja, precis. Det spricker upp lite. Det är lite blåsigt. Så jag hoppas ni har varma kläder.
4: Ja, då, vi har med oss lite uppbackning.
5: Och den här är vattentätt.
2: Ja. Jill har en vattentätt jacka. Det var skönt att höra. Lilla syster Pi dansar för att hålla sig varm. Det är härligt att se. Har ni provat någon god mat som finns här omkring?
3: Nej, men jag vill det.
2: Ja, vad skulle du vilja prova?
3: Sockervaddstruten.
2: Ja, det ser gott ut, va? Ja, men...
5: Nej, jag kan inte sockervadd.
2: Vill Pi ha sockervadd? Ja, nu sa vi för mycket här kanske för mamma. Vi får se om det blir någon sockervadd. Men hoppas ni får en jättemysig kväll här. Och att det inte blir någon regn och att filmen är kul. Vad tror du, Jill?
3: Ja, jättebra.
4: Ja,
2: vad bra. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Elin Hernqvist som tar tempen på Stortorget. 17.00 är det dags för filmvisning då av Goat.

0: Wilmer X i P4. Dina tankar är någon annanstans. Klockan är 16:15.
1: Och här är Ekot 16:15. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
2: Nu ser de att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet, och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
1: Mm, det är lite av innehållet i Ekot 16:15. I studion ikväll, Marta Einerstam Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algén, har kallats för allmänläkaren i medier.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
4: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
5: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
4: Men även om de 2 männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
1: Reportrar är Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
6: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
7: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
8: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
7: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
9: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
10: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
9: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
10: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
9: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
10: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
11: They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
12: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
0: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
13: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
14: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
13: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med två socialdemokrater

0: motståndet. Men Patrik, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo, och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
1: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier, och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte, när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
0: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte varit i närheten av Kongo.
1: Ja, yeah, yeah. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
0: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
1: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort i ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
0: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
1: Alltså det är det här som är det svåra, va?
0: Hur många timmar har vi på oss? Eller?
1: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra. Men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare. Men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
0: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör målen.
1: Nej, alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
0: Så, men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
1: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mittfältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
0: Kongos Messi Bongonda.
1: Bongonda.
0: Bongonda, ja.
2: Har du lagt det på minne?
0: Ja.
1: Härligt.
2: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
1: Precis.
2: Vad tror du?
1: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
0: 0-0 i halvtid är bra, så att säga.
1: Det ska ju inte gå. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men börjar, om det gör det, då flyger vi iväg.
2: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
1: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplag av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
0: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här, den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
1: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan växer nu liksom och sluter samman, och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart fler.

0: flera andra också, men den här är, det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
0: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Tobeta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sport extra imorgon.
1: Eller?
0: Vad sa?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med fyra stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Tett Härm och Thomas Algen i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algen.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt ska han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Tett Härm.
5: Ja, det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tett och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av två vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall, bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002. Då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapen mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal.
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain. Patrick Vieira who keeps on running and here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Så
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta stacksmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönklädda, gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
9: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg. Så självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning. Förhoppningsvis 3 på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt. Det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är 4 forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué, Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé, Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
9: Men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Chamini och Rabiot som, det är ju inte defensiva spelare på det viset. Men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten båda två. Kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ahly. Sen en fyrbackslinje från höger med Crépin Diatta, Monaco. Khalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. 3 stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco, Idrissa Gana Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. 3 spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
9: Nej, men det är ett ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensivare inriktning med tanke på att Frankrike säkerligen kommer kontrollera mycket av spelet, men stenhårda spelare rakt igenom egentligen. Bollskickliga spelare också, sen har man ju, även om som du säger, de börjar bli lite grann till åren, Mané och company, så är det ju fortfarande spets i de gubbarna också. Så att jag säger att det är ett mångsidigt lag som på många sätt påminner om Frankrike.
1: Senegals senaste tävlingsmatch var i januari, finalen afrikanska mästerskapen mot Marocko. Det där blev en stökig historia som Senegal vann på planen. Marocko tilldömde segern 1,5 månad senare på pappret. Det som hände var att det var några tveksamma domslut i slutet av matchen. Senegal gjorde ett mål, avblåst lite tidigare för en ruff, ingen chans till VAR-koll. Sen på tilläggstid till den straff till Marocko. Då efter ett litet tag så valde förbundskaptenen Pape Thiaw att säga till sina spelare ut i omklädningsrummet. Ja. Och så satt de där i en kvart och Koulibaly lär och försökt få dem att gå ut igen. Men ja, ut kom de. Straffen missades av Brahim Diaz. Det blev förlängning. Senegal vann. Men nu har alltså Marocko fått segern. Förbundskaptenen stängdes av i 5 matcher. Fick 1 miljon svenska kronor i böter för att han hade vanhedrat idrotten. Men nu är de här igen då. De har förresten, enligt uppgifter som jag har läst, tagit bucklan och tagit en militär förlängning så att Marocko ska komma åt den.
9: Ja, otrolig historia är det ju faktiskt.
1: Kan det ligga någon slags revanschlust eller någonting som man kommer ihåg, eller betyder det ingenting?
9: Nej, men det är klart att det är ju en genant händelse måste man ju ändå säga för landet och laget sådär, så absolut. Jag tror att man vill komma hit och visa för det. Vi ska komma ihåg att det där är ju finalen på afrikanska mästerskap, så det är inga dåliga lag som möts. Det låter nästan som att det är Gotia Cup och något lag som missköter sig nästa, men helt klart ett bra fotbollslag här. Jag har svårt att tro att man kommer lämna den här matchen.
1: Senegal självständigt 1960. Tre VM har det blivit tidigare och de har verkligen inte gjort bort sig. Det blev kvartsfinal första gången, åttondel senast, och en väldigt, väldigt knapp, ett knappt respass efter gruppspelet efter för många gula kort i jämförelse med Japan däremellan 2018. Så att det är en nation med tidsmässigt korta men spelmässigt framgångsrika VM-traditioner. Frankrike mot Senegal om 45 minuter.
10: Fotbollsvärlden, väldigt variationsrik om inte annat. Nu är vi i Finnvedsvallen, det är Värnamo som spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Det är herrarnas superett, alltså andra divisionen i den inhemska fotbollen. Det är spel 12-13 minuter in i den andra halvleken. Vi med oss 1-0-ledning för gästande skåningen Helsingborg från den första halvleken efter den där riktiga pärlan av Loret Sadiko i match minut 34. Då han med ett, ja, kanske årets mål åtminstone för Helsingborg, eller i alla fall för Sadiko, det vågar nästan slå fast. Med det där skottet i det bortre krysset, ett riktigt drömmål för Helsingborg. Sadiko är ju född, uppväxt i Hånger, precis utanför Värnamo. Han har ju tillbringat många, många säsonger just i den här klubben. Och nu är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb på bortaplan. För visst, mycket matchtid kvar, jag vet om det. Det är ju ett Värnamo dock som ju har brottats med bekymmer hela den här säsongen. Även förra, då spelar man ju allsvenskan och tur med dunder och brak. Och är väl i någon form av mån kanske på väg mot samma öde den här säsongen, fast i superettan. Man ligger ju näst sist inför den här omgången och är ju ett enormt poängbehov. Men av de 58 minuter jag spelat superettan fotboll här idag, så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i superettan. Men tre poäng här idag, så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaren bollet som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför bortaklacken på vänsterkanten. In nu i straffområdet. Finurliga Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om hon hade gjort ett till drömmål. Så blev inte fallet. Bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll. Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
11: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärde platsen.
12: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs tre matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen, där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejonen. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen, så är det Piraterna mot Dalalaget som inte har en enda pinne så här långt efter 6 körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla. Det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
13: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I, som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shai Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Dyrsson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final. Vad känslan jag har. Sen så beror det på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ødegaard, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. Har ju en oerhörd konkurrens. Och när man stöter upp och tittar på Frankrike och tittar på varje position så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann sådär, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ødegaard såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig.
0: Ja, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är 3-1, de har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter hur det var. Men jag tror de sket i vilket. Med
0: tanke Björn Hamberg är den misstänkte just nu.
6: De sket nu i vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaël Assar och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi. Il est venu.
7: Sar berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade, och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder.
8: Je lui dis que inshallah France va t'appeler, tu vas faire la Coupe du Monde.
7: Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sar får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: det är nog en avsevärd skillnad får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit, för de har varit ganska dystra oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0, där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka höger vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone, ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen, också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeyn. Heter också Joe Tortorella. Han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights. Gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Och han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak, och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från denna gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskeligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Spöa Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det, är väldigt, det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt. Men är det känslan hemma vid?
11: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nå har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Och så hade vi en fantastisk kvalik, och så såg det ut som att vi mötte ett lag fra breddefotbollen i Sverige når vi møtte Sveriges landslag på Ullevål. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid. Og vi har også sett at de viktigste spillerne har vokst og vokst og vokst også for landslaget. Så forventningene de er veldig, veldig høye. Men i et VM så vet jo alle at i en enkelt kamp så kan mye skje. Og etter gruppespillet når det er vinn eller forsvinn, så er det jo litt bingo. Men hvis ikke Norge går videre fra gruppa, da vil det være en stor, stor skuffelse.
12: Men du er inne på Irak-matchen bare der, den første matchen for er superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er? Eller hur ser man på den matchen?
11: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spiller. Og med et VM hvor det er nå med 48 lag, så er det jo med en del nasjoner og lag som ikke er på et fantastisk nivå. De som kommer med fra Europa, det er jo ikke blitt så veldig mange flere lag fra Europa, men det er blitt flere lag fra andre deler av verden. Og det gjør jo at en del kamper i VM blir jo med litt lag som ikke er på et fantastisk nivå. Mange vil jo mene at det er synd, og at det ikke er sånn det skal være i et VM, men sånn er det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men för dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike totalt dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i Stafford. Och den går i mål för Frankrike! Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål. Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter undan som ett danskorn till Mbappé som skjuter utan straffen. Och i mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det slog ju Sverige ut Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ryan Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliouche från Monaco. Alltså, det är ju bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är ju mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd, för det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp, Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Nej, men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som två vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så att vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouameni klarar det på ett bra sätt.
4: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong när det är mästerskap. Och hur är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan ändå att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är ju bara, man sitter ju bara och super in.
5: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in. Det är en riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
5: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att det är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vucinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vucinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vucinhas Instagram under pågående match. Och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse. Att det
1: rörde 5 miljoner då?
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
6: Skön press att skapa bra material.
1: Ja, känn pressen. Vucinha, det underbara namnet som hans betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
0: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller Superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bortom mot Värnamo.
7: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här Superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i sluttampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kaj Sundtjic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer? Det där, Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till inkast för Helsingborg. Ajajajajaj. Inkast för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här då, mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med ett mål mot noll. Ser att Värnamos tränare Sergejan Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng de senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het och de berömda öronen. 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid i Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik i Taibö Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg, HF leder 1-0. Spel på tilläggstid, det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utav de där 4 just nu, så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo, men... Ja, det börjar ju bli verkligen knappt, och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer, och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var 2 i skytteligan en gång i tiden i allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet till Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpe. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkast att vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget, och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare, det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvade bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0 mot 0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där. Det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en 6:e plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål Mike Magnon, Milan. På högerback Jules Condé, Barcelona. Mittbackar Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al-Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. Offensivt till höger Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag, 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen, Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon och till vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace, Nicholas Jackson, Bayern München och i sin 129:e landskamp 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och det där Senegal i den ordningen. Otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som jag har världsstjärnor i princip på alla positioner och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Så får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den här supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden. När det strax är dags för nationalsånger om en liten stund. Avspark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.

0: som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
1: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidi off. Goodness me. Senegal lead.
0: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
2: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
0: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
3: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
4: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör där inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom och ja, vissa nationalsånger eller häftigare än andra.
3: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
4: Ja.
3: Och du räknade antalet personer som bär dem.
4: Ja, nej, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inne i plan också när spektaklet drar igång.
3: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja, gröna byxor och vita strumpor.
4: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på, alltså nyanser ska vi säga på det gröna och så vidare också. Så att den är inte helt dömd den liknelsen.
3: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
4: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
3: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
4: Ja, lite så till och med kanske.
3: En enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena, det var några stackmoln. Nu är det några slöjmoln bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det också. Men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
4: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset, men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall, så att jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
3: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod han i Chelsea under 3 säsonger och är naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har sett upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Och det är väldigt nära att den går fram till honom. Men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike. Så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position.

0: Och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en av mittbackarna, Leon till vardag, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet. Skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster, inlägg kommer och nickas till hörna.
1: Spelar alldeles ljuvligt så här i inledningen, iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram. Involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inlett matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
0: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varit i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
1: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
0: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upia Meccano. Det är ju Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upia Meccano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upia Meccano. De två spelar mellan sig nu mer centralt. Försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olysee och så Rabiot som spelar fram. Mbappé får bollen på knacken, kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
1: Ja, verkligen fin och en jättefin löpning också av Mbappé som vågar ut lite grann ifrån bollen, skapar den här lilla ytan som ger möjlighet för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt och den blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
0: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
1: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled och försvararna. Det är klart, de har egentligen bara honom. Olysee kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olysee på högerkanten och sen även Doué då. Men så det är egentligen bara inom stationstecken Mbappé hålla koll på där inne, men det är ju inte bara när det gäller honom.
0: Nej, och Olysee inte minst kan ju också vandra mycket från sin höger position och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olysees sida, som också var alldeles strålande i genrepet och i sig mot skedet motstånd då Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken och det är Frankrike som har bollen. I vänsterbacksposition hos Theo Hernandez släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upia Meccano. Frankrike är mitt på egen planhalva, ut på högersidan då istället där Olysee möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
1: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna uppe, Meccano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike ha bollen i backlinjen.
0: Dembélé hoppade över bollen och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar, men Frankrike bryter elegant till Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Gana Gueye, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter, bollen gick inte ut över sidlinjen. Hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständig från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Gana Gueye att bearbeta för ytterbacken Diatta. Han står en boll framåt, så kommer en klack, det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in emot offensivt straffområde, bra försvarsspel. Frankrike och Yppa Mekano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
1: Vilket försvarsspel det är, Upa Mekano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
0: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
1: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen de har. Tycker de är ruska spelare allihopa. Koundé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabilen också.
0: Nu är det Senegal som är framme, skaffat ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning ni hörde där, det var för offside. Men Senegal finurliga med att hitta vägar framåt.
1: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de där löpningarna in bakom. Det är ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu. Offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
0: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Yppa Mekano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet Saliba. De bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar så spelar de fel, men Maignan är som tur är för Frankrike långt ute och bryter. Och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också. På hjälp av Rabiot så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där för att Jackson låg och hög.
1: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen. Utom centrala mittfältaren Tchouameni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där och då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
0: Olysee misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diatta väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen. Och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, nickskarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut ett höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
1: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när du har lett i målchans.
0: Kondé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Ganagay och hämtar och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen och så är det ganska snabbt spel, men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Kondé och vill ha bollen. Ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olise finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Doué bär bollen in centralt på planen till Lupe Macano. Släpper den kort framåt. Den sticker upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Där hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
2: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé, för det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis så tänkte han, inte haft någon målchans förutom den här, förlåt, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den, och den här passningen var inte jättesvår, va?
0: Nej, det får du avgöra.
2: Ja, men det var det inte.
0: Nej, det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
2: Det känns som att han var ett moment före. Jag ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och det blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
0: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massor med yta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan halvås ut över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot, numera i Milan. PSG spelar ju under sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
2: Ja. Var han ung och bångstyrig?
0: nu var han bara bångstyrig.
2: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
0: Frankrike i sina trocolordräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut, men få bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. De har haft sina lägen, Frankrike.
2: Ja, Mbappé som vinner boll, sätter tillbaka den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled. Och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
0: Så byter Dembélé plats med Olise så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se honom. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike. 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inne position för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olise längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller och det blir frispark för Frankrike. Sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, eller till Doué ska jag säga. Men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
2: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också. Så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. De håller upp försvarsspelet ganska bra och sådär. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
0: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
2: Ja, helt otroligt. Spelar varann också. Otroligt förtroende för varann, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så
0: En färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium, Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad, det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Kondé. Kondé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olise för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olise, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade med att Kondé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivt straffområde. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Och så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken som har rest hit till New York-området.
2: Mm. Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
0: Så att Senegal får börja om på egen plan. Här kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långslagen. Så det finns ingen chans för Mané att hinna den, utan Magnon tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot. Kortpassningsspel. De två emellan lockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger. Där finns Kondé. In centralt har han Olise. Det blir Olise som får bollen. Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kano i mittcirkeln. Trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning. Kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort. Fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten. Men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
2: Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen. Eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och Mbappé växlar. Ena ligger högt så att säga som högste forward, den andra droppar ner lite grann och vill ha bollen. Men än så länge väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
0: Frankrike centralt lite till vänster breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouameni istället ut på högerkanten till Olise. Olise, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta. Skjuter där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
2: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
0: Titta lite på Jules Condé som ibland är till höger, ibland är centralt. Ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
2: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med Olise och Kondé som dessutom påminner lite grann om varann med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där som är mycket mer rörlig offensiv.
0: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismaila Sarr. Så fel på numren där, 19 av 18. Sarr var det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kortlinjen.
2: Ja, var inte det bästa man har
0: Nej,
2: sett.
0: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Ja, det var trevligt att få upp tempot lite grann. Se lite explosion i spelet.
2: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare är involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
0: Tchouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mak närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Kondé längst ut i höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tchouameni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten, men hittar i alla fall ut i Olise. Och stickar det djupet in mot hörnflaggan, där är Kondé. Kondé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första i matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad är det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft. Där kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörn. Hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
2: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång här borta.
0: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de 70-80 000 åskådarna som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen, nedgjord. Kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår.
2: Ja, just det.
0: Gick inte så fort.
2: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom man inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där, helt klart.
0: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Kondé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
2: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger. Jag tycker samma sak på andra kanten. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där. Han är också lite sådär förvirrad, kan jag tycka, i matchinledningarna. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag, sådär. Så är känslan.
0: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga, senegaleserna, på mittplanen och inte tappa bollen.
2: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
0: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Diot, Upamecano.
2: Ja.
0: Vilken matchinledning.
2: Ja, otroligt. Samtidigt med hans prestationer var väldigt bra, men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar ju i princip upp och så blir man kvar där, och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
0: Eller den blir upp och målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegalesen, och Niakate kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan. Men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta, högerbacke som är blivit ganska långt upp. Den senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte. Utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Tchouameni istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé. Tillsammans med Upamecano som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Tchouameni. Han tittar höger. Där ute finns Olise. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig. Tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänstersida för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
2: Ja, verkligen. Och Mike Magnan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också.
0: Wow! När de går in två gånger.
2: Ja. Verkligen, och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
0: Det var ju en en-mot-en-situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
2: Ja, men jag ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnon då och sa ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
0: För Senegal kommer i detta nu. Nick Scarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Det här för Frankrike.
2: Här har han ändrat sig, va?
0: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i 3 minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
3: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bee.

0: Populär musik från Senegal just nu alltså. Yaman Express med Yanob Bandit B.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonen Smedlarna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smedlarna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Då ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för ja, att där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bak ryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike Magnon till den här hörnan. Niakate, mittbacken är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike, Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismail Assar. Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diatta. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast och går om. Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Ganagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diatta. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till sen är senegaleser igen.
3: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike i Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. Får hjälp av Kondé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouameni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouameni och Upamecano. Condé ser suger ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter. Här och lite yta. Men den där passningen är ju alldeles för svår. Så att då Koné kan inte hinna den.
3: Nej, hackar lite grann här för Dembélé här som inte står att känna igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Koundé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket ut av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olysee-bollen, men han springer bakåt. Det fanns ju för sig ingen väg framåt, så det var inte mycket att välja på.
3: Nej, men det är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Mållöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Koundé
3: i
2: djupet.
3: Ja, är lite lös.
2: Ja, lite lös. Men smart löpning av Koundé. Gilles Koundé. Så det är Nick Bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Vad tennis!
3: Fransmännen slår ut lite grann, armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal, förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare, någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr, men passningen från Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson, Senegal. Nu är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Koundé. I djupet sticker Olysee och Mbappé då, bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike. Nu är det massor myter där ute för Koundé. Koundé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Koundé. Dock är hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet. Där kommer Rabiot. Så slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? En kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare, utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster när bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay. Och så bara skicka bort bollen till inspark till Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjd där i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen. Här kommer Mané nu, han har en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Det ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olysee inte lång, även om han hade varit där. Han hade inte kunnat nå den, utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna slår, spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det, men det var nog korrekt. Ja, korrekt. Via en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd, men vi får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommissar på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare, får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
3: Ja, fick för då om Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta, kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tveka lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma. Ja,
3: förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veterligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och ja, vara av minst en minut, ja, tills det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Ja. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att, det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men lite tveksamt är det Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in. Han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där. Så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olysee.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer han dribbla. Då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och sen har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Azar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Azar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet är igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olysee in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmar sig straffområdet för Frankrike. Kort passning bara. Spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig, Pape Guay, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domman! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte heller exakt vad det var, men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär, så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Pape Guay gick ner.
3: Han var en mot tre och tog en chans. Ja. Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: knappa minuten. Det kan vara ute. Sar.
4: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får också förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside-planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska dansa den där som en liten studs innan då, så att den inte helt enkel tvingas göra hörna för fransmännen.
4: En bit utanför, men inte det superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, ända lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback Diop. Det blir en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal, alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouameni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Ganagay. Han breddar ut till höger då istället. 4,5 minut återstår utav den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort utav Rabiot så att det blir ytan för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den. Utan enkelt brutet utav Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan, resolut utav Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar ju fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt ha hittat sin adress.
4: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
3: Inte helt enkel att peta Cherki. Kommer såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
4: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. ändå solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal, eller för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offensivt straffområde. Då är istället för Frankrike oerhört teknik, men så är det Skans testa en klackpassning och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sarr längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men nu skulle ju stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
3: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaks där också av vänsterbacken Theo Hernandez som slog ut lite uppgivet med armarna så där som fransmän kan göra.
4: För han menar ju, vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
3: Du har inte haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
4: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek. 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek. Åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu är i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga. Men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Kondé att gå framåt. Väljer att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men hon är inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
3: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det känns det
4: som. Går det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
3: Nej, ingen fara. Ingen fara.
4: Senegal håller bollen och kanske är nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområdet skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Man är in i offensivt straffområdet. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
3: Ja, vilket spel. Mané var smarta när han kliver in i straffområdet. Det ser nästan ut som att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den där passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål. Men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarr.
5: Får inte missa det läget.
4: Nio mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har stått i fjärde landskampen. Det där var en... Det var för dåligt avslut helt enkelt.
3: Ja, så den studsar upp lite grann så det är inte helt enkel. Men vi tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
4: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
3: Vi säger det.
4: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
0: Vi noterade det. Tack så länge Jonas Enersson, Jon Persson på plats på New Jersey Stadium. Frankrike-Senegal mållös första halvlek, men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
6: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
5: Jag följer mig bra, så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara gläder mig, så jag är inte så bekymrad och bara gläder mig.
6: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
7: Här kommer det igen! Här kommer det igen! Ødegaard med en drömmepassning! Är det hat-trick? Är det hat-trick?
6: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
8: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
6: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
9: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vegne av både spelare och... Och kanske det är också publikum och alla, hela Norge förtjänar ju detta här. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan, känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi ju att allt kan ske i fotboll.
6: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt är avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här Blågult.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska Fotbollförbundet.

0: Då blir det utifrån de förutsättningarna. Så det, jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra, för det, vi har ju inte bestämt.
1: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Karlén där, reportrar var William Valdetoft och Kristoffer Karlsson.
2: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM, och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol. Det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
1: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
3: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenko. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
4: Det ska vara i en mindre privat form, och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser, eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
3: Som i Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland. Och Expressen skrev tidigare veckan att Spelinspektionen är att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
1: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som blev målskytt för Sverige i 5-1-krossen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002, ja. Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg. Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål.
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! Andrés Escobar, incredible!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den 3:e utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen eller bollen, så Senegal samma sak.
11: 2 målchanser i den första halvleken. 2 målchanser som man skulle kunna säga var 3. För det var 2 igen. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet Sarre, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé och Lissé spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefint till Doué. Får lite yta också. Senegalisarna faller. Där kommer skottet utanför. Désiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans. Men skottet inte tillräckligt vasst. Inte riktigt tillräckligt välplacerat.
12: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen. Man är tre spelare där. Senegal bara två, vilket gör att man faller ner. Så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
11: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va?
12: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så att jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom, bakom mittfältet i Senegal.
11: Mittbacken måste göra ett val där alltså.
12: Ja, precis, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om. Och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
11: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev inte tre minuter och andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike, alltså med ett hyfsat läge nu. Inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge faller. Inkast för...
12: Den är inte ute än, va?
11: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olysee att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Chouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
12: Slut inledningen som att Dembélé spelar ute till höger. Olysee i mitten, det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart fyra i alla fall. Och hela tiden har Olysee varit centralt då.
11: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Ska han få bollen nu också? Nej, det blir stickad i djupet mot Kondé istället. Och så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
12: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa och mest rörliga i franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
11: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på sin planhalva. Men så är ju passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olysee är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det här har varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
12: Ja.
11: Över knähöjd alltså. Ja. Så att det Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen. fransmännen sätter ingen jättepress. Det är lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta igen mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks som kull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
12: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin högerfot.
11: Kamara stickade upp för Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och blir jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra utav.
12: Ja, det är absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
11: Här är Frankrike då istället. Men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
12: Ja... Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
11: Men det är ju svårt.
12: Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi är vana att se det göra för Frankrike.
11: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
12: Nej, alltså, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot. Och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup, ja. Så att... Det man har med bollen, alternativt vill spela den.
11: Här kommer Olise för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jättelänge, skjuter där, målvakten räddar bollen till hörna. Där blixtrar det till, Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
12: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen kliver in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom, precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
11: Och vi ser med hörna nu för Frankrike 0-0. 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har med slott en 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
12: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
11: Jo, men den är ju inte där. Den målvakten är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
12: Nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag vet, jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Mandy där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
11: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än i första.
12: Ja, fått... Fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
11: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt, den sticker i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara. Mittfältsdynamon som springer och springer och springer nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalva för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
12: Mané, vänster yttern i Senegal sitter jag och tittar på. Han tar inte många steg.
11: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets, men han startar till och från, och gör man det i Bayern München så har man ju en viss kvalitet.
12: Absolut, han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
11: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
12: Ja, varje match tror du skulle säga, men varje säsong kanske räcker.
11: Här kommer Frankrike i 0-0 läge mot Senegal. Det är egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för det gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsten här, för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, här är fri. Mbappé skjuter målet där. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise. Nu finns det massor myter. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Dueme med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare emot sig i hörna Frankrike.
12: Ja nu, sen man flyttade in Olise i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så Cambré-sidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt. Och ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mandy.
11: Olise har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
12: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterat, han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom bra slutet.
11: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han, apelsinen som står där nere.
12: Ja.
11: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, nu sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller.
12: Straff.
11: Nej, men det måste de ju valkolla. Det blir hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon. Det kändes ju väldigt mycket straff.
12: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju...
11: Det måste
12: straff.
11: Jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
12: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
11: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
12: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
11: Då måste vi titta på det.
12: Han blåser igång.
11: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
12: Ja, gör han det?
11: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det eventuellt är straff.
12: Ja, det måste de göra.
11: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, är oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
12: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen.
11: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
12: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
11: Eller har han kommit ett
12: beslut? Han vill bara ha bort spelarna. Jag tror att han menar så. Jag trodde också först att han pekade mot att nu kör vi. Men jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
11: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
12: Ja.
11: Just det är fortfarande att de tittar på. Annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
12: Ja, precis.
11: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
12: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet i full kareta.
11: Det är Mané som är där och
12: ska det är Mané försvara. Som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
11: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike, 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg. Visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål, men det har de ju inte. Eller vad dömer han? Vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
13: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut, Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
11: Han hade dömt hörna, vi trodde det var straff, det blev inspark.
13: Ofattbart, man skulle blivit domare alltså.
11: Jag fattar ingenting.
13: Nej, den är, nej, bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker, men jag menar Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp, så att nej, jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
11: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
13: Nej.
11: Men det gjorde han.
13: Ja.
11: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
13: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
11: Nej, han är det fortfarande inte.
13: Nej.
11: Jag pratar med fjärdedomaren intensivt.
13: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
11: Ja. Det är alltjämt 0-0. Klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Det, jag uppfattar inte huruvida...
13: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
11: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen.
13: Han håller sig på andra sidan. Nej, vi får se hur länge han är kvar, för han tar inte många steg. Nej. Ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt, kan man ju säga såklart, men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
11: Senegal med bollen nu i 0-0-läge mot Frankrike. 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad. En möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men misslyckad, så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom han var ju inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett spelomslut, men det här... Hoppla, hoppla. Magnon, den gruppklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som... Ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba. Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade. Och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
13: Löser den.
11: Längs högersidan. Kondé in till Olise. Åh, vad fint han gör det där. Skaffar sig massor av yta. Har Mbappé med sig. Där kommer stickaren ut. Den missar bollen. Mbappé missar bollen. Det kanske att den är lite för långt framför honom. Men vilken aktion utav Michael Olise. Vilken lirare. Och vad mycket bättre, precis som du var inne på, Jon. Det har blivit sen han hamnar centralt.
13: Ja, men herregud, helt plötsligt är det vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig, vänder åt helt fel håll hela tiden. Och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Så det är bara att de spelar mot barn.
11: Här kommer Senegal ändå. Och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
13: Och en rejäl tempohöjning här den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det, Jonas, efter den första? Nu är vi mer nöjda.
11: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Ja. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det. Bayern München mittfältaren. Den geniale. Med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns. Som bara går att fixa.
13: Avig också i sin rörelse. Det ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära och det... Kan vi bara stryka under.
11: Kommer Doué för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och så är det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sidan. Theo Hernandez är Frankrike, men Frankrike trycker på nu. Doué dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué som missar handbollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar den ner på det, man blir skjuter den i mål.
13: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj spelare alltså. Oj, vilka spelare.
14: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
13: Ja, men alltså... Det är en sån otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut med första flaggen och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
14: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
13: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sin vänstra, mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
14: Firma. Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal som nu är väldigt, väldigt pressad. Här kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu är ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer offside-flaggan upp.
13: Publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta skulle vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät då kommer flaggan upp.
14: Det är ju så det funkar nu.
13: Jo men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch så att det är offside hela vägen. Mm.
14: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men...
13: Ja.
14: Vad fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Nu är det vattenpaus nu.
13: Ja.
14: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske.
15: Första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.
16: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
17: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
15: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wåhl.
17: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
15: Jökeres.
16: Yes!
15: Mål! Jajamensan! Isak Jökeres.
16: Vickas i mål!
17: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
16: Vad är det här, Jo?
17: Det är fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen av grupp I, Norge-Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget från Deschamps här till den andra halvleken. Att man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal. Som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Till inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttigt för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Han var bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, jag vet inte, han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången, utåt skruvar. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut på högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, men då måste de ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ska det börja bytas nu?
1: Ja, det ska vi se. Ser så ut va?
0: Ja, får vi börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen?
0: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker.
1: En mot en Mbappé, hoppsan.
0: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat, ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg och är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
0: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för frispark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har en som har fattat att du behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
0: Frankrike leder 1-0. Här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot. Bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årigen Baye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för att de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare 1998 eller 2002 VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Du ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stilt i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf slår ett inlägg. Det är bra slag. Stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, offside där tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart. 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
0: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamrater från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats med alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
0: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
0: Han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
0: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olise. Olise håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olise utan... Jag vet inte, visar han ens fördelen av svenska domaren eller... Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar och ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, man är kvar på planen. Titta, ja. Nu stod han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det två franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
3: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den där bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra, men det är Senegals mål.
0: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
3: Jo då, så att vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouaméni där centralt i planen.
0: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegej har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
3: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser det, att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
0: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
3: Ja, oh ja. Oh ja.
0: I och för sig få, två stycken, men vassa chanser att skapa det.
3: Då är det en annan match också, då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
0: Bra snurrat, på högkanten har vi nyinsatte Ndiaye, men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså, klockan är på 85 snart, här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, skjuter sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Olise spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt men så slarvar Senegal och det grövsta.
3: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen, hur kommer det där centrala mittfältet att klara av det där med alla de där fyra spjuten framför sig. Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
0: Att inte kliva så mycket framåt som man kanske skulle vilja.
3: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här
1: offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska jag säga, speciellt skickliga, speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven. Så att de har fått ta ett stort lass.
0: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet. Ja. Det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, ja, vinna boll.
1: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två. Långa såklart, otrolig räckvidd och så. Men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och, ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
0: Det är faktiskt läge att skratta.
1: Ja, men ja, vilket lag. Vilket lag.
0: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki, som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren, som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra lägen. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
1: Ja, men han är inte så långt ifrån, han är otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet, kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
0: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några, så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
1: Ja, absolut. Han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där, och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
0: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser eller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som man inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
1: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är det en signal också att idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då? Nej, det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
0: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga, framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att men okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
0: 2-0 till Frankrike, kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var Upamecano som fick den här möjligheten. Han var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslagen, ska vi säga.
1: Ja.
0: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raya Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy, eller inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa, det var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. Tre fransmän på väg mot offside straffområdet. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande Olise. Onödigt bolltapp.
3: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olise, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
0: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans åttonde landskamp. Sex säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det på sig i Premier League.
3: Absolut.
0: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna naturligtvis.
3: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär streetfotbollsspelare över honom. Gör mycket tricks och vrickningar och...
0: Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
3: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
0: Ja, ja. Ja, det är imponerande i sig.
3: Nej, ensam är det.
0: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olise valde att jag stannar här på egen plan. Och så gör vi något annat istället.
3: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem de där 75 metrarna.
0: Precis.
3: Bolltappet. Han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
0: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. Två säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
2: Nej.
0: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Senegal med bollen på offside planhalva. Ja, men Jon, ska du... Ja, den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
3: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt måste jag säga hur man står sig mot de här afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra?
2: Mm. Ja, jag har ju tippat det men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag tror att det här Senegal-laget kommer...
3: Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får vi lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
0: Mbaye för Senegal, skjuter i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Ibrahim Mbaye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats. När alla andra hade tagit ut att matchen var slut. Då trycker Mbaye in bollen i nättaket.

0: fruktansvärt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Men vad är det som händer?
1: Oavsett sport, och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar de andra. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
0: Och det gjorde Olise.
1: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
0: Ja.
1: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? Ja, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, ska jag säga exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter säger jag.
0: Ja, det är så jävla häftigt. Det är riktigt fullträff. Alltså. Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
2: Ja, bra att du tar upp det. Det gillar
0: jag. Ja, jag tänkte det.
2: Ja.
0: Men såg, du kommer ihåg det?
2: Alltså. Det såg inte så ljust ut i paus om vi tänker på samma sak.
0: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak, ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
1: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap, så jag, för jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet, och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
0: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
2: Tänkte du på samma sak?
0: Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag här på flygplatsen idag.
2: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag, Jan, kanske.
0: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där, att när Frankrike stod ut Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare. Har det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
1: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han ner för tillfället.
0: Jaha, hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag fram och tittar till Mbappé i alla fall.
1: Fick den på läppen tror jag, alltså.
0: Ja.
1: Gör ont, men...
0: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till Mbappé. 2-målsskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal, och då måste han gå av planen.
1: Mm, så är regeln.
0: Ja. Han har ingen brådska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal. En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet i Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen, och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter, så de svarvar Frankrike. Ska det bli 3-2 mål också? Här kommer Mbaye igen, men nu har ni svår vinkel, inlägget är bra slaget, och det är självmål nästan för Frankrike!
1: Herregud.
0: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller inte.
1: Absolut inte inne, då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp, vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara, men glömmer ju bort det övriga liksom. Och här har han tur, blir räddad av Mike Mangian som får sträcka på sig rejält förhållande på rätt sida linjen.
0: Det är slut, Frankrike vann med 3-1, men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé 2-målsskytt, Olise 2 framspelningar, Barcola gjorde också mål, och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat, och precis som många gånger tidigare under turneringen, 2 halvlekar, helt olika ansikten.
1: Ja, men så är det ju också, att Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta jag i den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
0: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
1: Hög nivå, hög väldigt nivå. Hög nivå.
0: Mm. Och Senegal?
1: Också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och då.

0: utan också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt blir straffade.
1: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa det ser ut som han har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör i den andra som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
0: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, för det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
2: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
0: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar, han får spela med näsan mot målen i andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen, det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
2: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
1: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren ut och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
0: Jag tror att jag hör det här. Det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen av att okej, då stör inte Mané honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
2: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt. Inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som händer. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sånt sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
0: Ja, sen är det inte en Mbappé som störtdyker från tvåans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i domarfall här.
2: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
0: Ja, så är det.
1: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
0: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl, jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt, men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
2: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen, där möts ju de två som ska utmana om topp två.
0: Så är det, det är de vi kommer stå mellan.
2: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskrapor sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
1: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Enarsson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé, tvåmålsskytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare i natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Det här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han stod på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat i och med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick framåt avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga, hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: Reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden, och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 4 år senare och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
15: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna. Och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över nästan.
13: Guldet gick där till Brasilien som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
16: Kroos skjuter under bänken i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
14: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina i samma hörn som alla de andra straffarna. Argentina i världen.
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se Samuel Selén reporter där och det är 0-3-0 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Narset finns i Boston och har träffat norska supportrar.
17: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
18: Ja.
17: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
18: Theodor.
17: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
18: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gläder mig.
17: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
18: Nej, jag tror kanske... Många amerikanere føler att de är lite norske, lite längre tillbaka i släktsledene. Så de är stolta liksom att ha någon europeiske gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
17: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well the scarf. Tell us why are you wearing the Norwegian colors?
19: My grandmother was born in Norway and my family goes and visits his family actually. We're family friends. Yeah.
17: How do you think this premiere will go for Norway?
19: I'm excited. I've seen Ødegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
17: Theodor, vad tror du då? Norge mot Irak första matchen?
18: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag trenger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
17: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien. Ja. Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
18: Du, jag tror det ska lite till. Men jag vet inte om du såg kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
17: 2-0 säger du. Ja. Shane, 2-0 Theodore says. What do you think?
19: Yeah, I think 2-1. Yeah.
17: Enjoy your night or evening.
19: Thank you, sir.
17: Äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
18: Marcus Hustad.
20: Anders Weime.
17: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
18: Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt. Väldigt spänt.
17: Hur känner du?
20: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid så det är morsomt att vara en del av det.
17: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målade ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
18: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen så stora förväntningar. 3-0 tänker jag.
20: 3-0, heja Norge.
0: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
1: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
17: Ja, frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
0: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
17: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget, väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför, och flera av dem var amerikaner och pratade inte. Så att, ja, Norge har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de irakiska supporterna som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
0: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Monday Nash. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen, så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
4: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
21: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger bra självförtroende och visar andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
22: Nej, men det är väl klart att det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där. Liksom. Det är ändå VM som man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: Tre rävungar är ute och leker på E14 i Östersund. Det här är mellan Rannåsen och Lillängerondellen och då strax före Lillängerondellen. Det är körriktningen mot Sundsvall och risken är att de här tre rävungarna är ute på körbanan.
1: Och senare ikväll då i natt 03:00 då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för 4 år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma. Y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba. No, como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar. Och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó.
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39
2: Messi fyller 39 år nästa vecka och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål. Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: Él va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match. I detta mästerskap det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka och bra stämning. Även bland supportrarna emellan har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans. Inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu om ni undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
5: Thank you.
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sitt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar en vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angripare. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkelkamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på också när du ser på hur disse spelarna spelar. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treorna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM Sport Extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: Tysk musik i VM Sport Extra. Nena, 99 luftballong.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, det såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller. Utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då... Hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra, för det, vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, är alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Ellemann, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998. Sen dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj, det tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som ja, men blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste, ja, kommer man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Att, och då var ju inte Haaland och Ødegaard på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde en fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spelare som ja, man blev lite kär i däremot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot. Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder forskningsvaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Vilka spelare.
13: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
14: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Baye för Senegal, skjuter i mål! Reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
4: Tror du får se lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer få se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
4: Spelarna är på väg in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Ja. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade i ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet och ja, han gjorde nog hans dag där.
4: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

0: Iraks nationalsång följs självklart av Norges.
1: For the playing of the national anthem of Norway.

0: Många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarade ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Meshas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag varit i ett knippe svenska lag, ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak, och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yacoub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst framme, att de ska kunna hålla i bollen. Och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge, får de gång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för långt helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet. Och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnyelsen.

0: Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
2: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endast liten poäng. De kom 6 poäng före Italien. Bara en sån sak, så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen ser det också vilket motstånd man har. Men självklart, ja, är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
2: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så. Men,
1: ja, men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårna när chansen kommer.
2: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var ett mästerskap EM 2000. Så länge sedan var det Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna. De har ju spelat ganska länge ihop också. Att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar. Bra klubblag. Och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
2: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap, och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, tänker ju framförallt på Kap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
2: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen kanske reservbetonat Spanien, men ändå. Det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Haaland. Haaland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan den glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Haaland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den framförallt engelska ligan. Och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM-et. Så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press. Och då är det Alexander Sørloth som är 1,95. Och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också. Så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
2: Det är något för Tashin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norge som tar fram bollen med Ødegaard, skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig en hörna, ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
2: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Haaland och Ødegaard dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget, det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel

0: där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att eller tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta bättre Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann 3 nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sörlott igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark mot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det. Men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ute till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sörlott som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sörlott just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna. Så spelar ganska snabbt och finurligt safe in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än. De irakiska spelarna ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak och de meter in bara på offensiv planhalva. Den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av att vara född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i det norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggan på den högra sidan. Det irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Man har suttit och kollat lite här på Nusa på vänsteryttern i det norska laget och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och det är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har det vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer till och med en frispark för han när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nosa. Nosa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i planen. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ju ända hit hur Nosar ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig. Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Det är inte bara att det är en som går in i pressen och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagarna som Norge gör inledningsvis.
0: Bollen ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nosa. Nosa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen Nosa, omedelbart Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson, Ryerson får en tryckare bakifrån. Får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge, dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakerna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt lite rätt slagen och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0 och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra
0: spel. Tyckte du var på väg mot målet stund?
1: Ja, men det var ju ett bra spel utav Irak där man är också de här två forwardsen som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet och det är inte det bästa avslutet men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det och norrmännen tappar boll i första läget efter det men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård som inte riktigt har kommit in i matchen. Det är han som ska servera bollarna framåt. Har slagit bort en del grejer. Inte riktigt påkopplad eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite. Det kanske är klokt det för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det... Ja, men... Väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halv chans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Alamari, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken. Där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ayer. Och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Mm. Det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanten, att de ska försöka och liksom, att de inte får in i mitten där de söker framförallt Ødegaard.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också vad det verkar se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är tecken liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ødegaard. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så att jag hade inte protesterat om det blivit gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski, som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark upp av Norge. Så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar lugnt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vitt klädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Det är en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång Nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Nu går det undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva, irakierna. När de kan få iväg bollen så misslyckas de med det. Och det blir matchens första hörn, och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror.
1: Ja, just det. Ja, ingen vulkan.
0: Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
2: Det är en slags vikingapryl det där, var ro.
1: Ja, men det här är ett ypperligt läge för Norge och man... plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna. Från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson som slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvaret igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög och när han väl är, han har ju ett bra häng. Men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Al-Ahmadi ett superläge. Men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten. Och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland. Målvakten i Norge som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Al-Ahmadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Och han ser det också, du var inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den här långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde i VM 1998 då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gummistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland som slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Haaland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen rakt ut från sidlinjen där är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är ju det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen. Så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortersta delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål. Framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre. Men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, drick tillbaka nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
3: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan 2 timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut,
1: ja,
2: fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast det man från Norge kan komma och tycka det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök, men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straff och mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Haaland. Det är Haaland. Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen, in med den i straffområdet, och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det är Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelaren mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt. Och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Möller-Wolfe möjligen? Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet. Ja, det är det. Och Haaland, liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker, liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten, för det är ändå så 3 stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen. Den omöjliga Erling Haaland i sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att jag tror så här att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det. De breddar ut på vänstersidan istället. De helt vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i det norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer. Se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen. Erling Haaland ska göra sitt andra mål i matchen. Han skjuter inte. Han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sørloth. Sørloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite granna fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland, att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu i Irak. Flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1-målet. Och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran gökares i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Möller-Wolf på en irakisk spelare. till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop på ovet av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket. Så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge. 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå, och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: De har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp det här, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de, även om Frankrike vinner med 3-1, så är de ett bra lag som... tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sørloth på högerkanten, en liten chip in mot Ødegaard i det irakiska straffområdet. Var Sørloths tanke, det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till stället till ett irakiskt inkast på den egna planen, halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, Nickelson och Ryerson ut utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt, det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp, de spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, och spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel, norrmännen, som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är ju det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så...
1: Irakisk bolltapp, här kommer Haaland lämnar bollen till Sørloth längre bak till Ødegaard skjuter utanför.
2: Ödegård har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: han har varit direkt svag.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning. Ödegård, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott, och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sörlott kör över mer eller mindre Mershad Doski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att det... Ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston, på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94, då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ödegård en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ödegård i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han en stenhårt ned. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100-procentigt inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har ju haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål, och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein, och ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget när inlägget är jättefint inlägg och allting. Men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst. Och det är en stenhård nick, och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget. Så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart. Och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började gick hela vägen. Passningsspelet var knockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och Man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får av.
2: Och framförallt man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42 minuten och det är 1-1 och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i irakiska straffområdet. Lättläst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sörlott. Sörlott har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Vad ska han hitta på? Vill ha med sin hörna? Får en knuff i ryggen. Säger Mersas Doski till honom att resa sig upp och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte utan inspark till Irak och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen, men det här är målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror, kan det vara så att bollen stannar upp, att han tror att den ska glida mycket snabbare, för att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät göra mål den här gången. Det blir också mål och Haaland smyger upp där i skytteliga-toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på de alla tre nu.
2: Ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher eller själva matchen. Det brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös, och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga hundraprocentigt nu, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösa?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så, just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså. Det är spel i den 45 minuten. Det kommer vara minst 3 tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut. Kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska visa på 4?
2: Jag tror nog 5.
1: Okej. Vi spänner oss igen. 30 sekunder. Vem som har rätt? Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston. Där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan. För att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad. Och en viktig historisk stad också för USA. Och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. En minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den där bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumman.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med, bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer Irak. Al-Hamadi utav straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Amari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Amari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så nära utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, det, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Meller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
2: nej,
1: där.
2: Nej, knät va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rör ut, ja, i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Melle Wolfs blockering utav bollen. Hörnan från höger. Al-Amari ska slå den. Han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Amari trycker till med vänster, då ända mot den bortre stolpen. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Det var iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland. Och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken. Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar även till Nosa, oj, med en tvåfotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där tvåfotaren skulle lyckas, men det gör den inte. Han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klacksback, de spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak. Här kan 2-2 komma, skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Amadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ayer, va?
2: Ayer var det,
1: ja.
2: Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Amari utanför. Här kommer ett nytt Al-Amari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort i eget straffområde. Skott ut där. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar. Tashin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till, och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
2: Ja, det trodde jag också, för det sitter en sån vajer bakom som håller upp nätet, och i den det tar så det rasslar ju till i nätet, så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över. Och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det är inte helt rättvist.
2: Nej, det är det inte. Jag har fått in det där 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man... 2-1 målet som Haaland gör, slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första, som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
0: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörare och målgörande, och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland om man gjorde det här i den första halvleken för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att gör han ett till mål i Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obytsaffordet. Och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram. Och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pangfotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge. Men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning. Och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen delen. Mjuk, lös, hempass.

0: Var det på det stället, eller?
1: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför. Så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål. Inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
1: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2. Att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittenlag i allsvenskan. Och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på. Och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån. Om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet. Och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
1: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvleken, eller?
1: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig som är en bit ifrån klacken hur den norska supporten verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja. En internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.
2: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
3: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål, varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé, och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
2: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han har gjort det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
3: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
2: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
3: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
2: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
3: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhårda i defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
2: Är vi nöjda med det vi fick se?
3: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra, tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
2: Säger Jon Persson.
3: Och Jonas Enarsson.
2: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
0: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
4: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
5: Som en goodie bag på ett barnkalas.

0: orättvist dömd straff.
1: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
1: Varje morgon, hela gruppspelet.
0: Och sen inför varje slutspelsomgång.
1: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
0: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
1: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
0: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
5: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
4: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother dånar ut över läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen plan halva när bollen transporterades via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplade ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, oroligt Norge.
5: Mm, men Irak...
4: Förutom Erling Haaland då förstås.
5: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där, då vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaks.
4: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan, avvinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
5: Han måste vinka ju.
4: Ja, den var väl jätteute?
5: Ja.
4: Ja, där kommer visslingen. Såg ju du och jag för en halvtimme.
5: Ja, exakt. Det kan man inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halv meter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
4: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan när Victoria Pilsen går fram och faktiskt skäller ut Domarac och säger så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och, eller vi fortsatte spela och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem i eget straffområde med en bakåtpassning och då är ju Håland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter, men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning utan du lägger den skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där?
5: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Håland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba och då kan det bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
4: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp och där var han lite fel ute när Blixten Håland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali som har en U21 landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger. Vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan. Så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken. Och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
5: Nej, han kom inte in i matchen och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
4: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva. Går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ødegaard som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan. Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem. Ser du vad Norge backar hem? Drar ner hela laget. Kommer väl Håland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot till exempel. Väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då innan Åland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hasan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över 7 på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Artro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den högra stolpen.
5: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer. Att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
4: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
5: Tycker jag absolut.
4: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en i rak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
4: Du skakar bara på huvudet.
5: Ja, nej men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
4: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
5: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, off, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
4: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
5: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
4: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det så hade de inte fått den här hörnan heller.
5: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
4: Där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ayer, Heggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång. Där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Håland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Hålands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörner i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ayer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakiskt försvarare precis innan Håland var där för att trycka in sitt hattrick-mål i VM. Ska det bli ett sånt? Sen är det en spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision. Och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
5: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
4: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
5: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
4: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
5: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
4: Marco Fardji, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fardji istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fardji något mer offensiv.
5: Jag tror att det är dubbelbyte för
4: Man tog ut Alamadi också, va?
5: Ja.
4: Och in med Sidan Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Sidan Iqbal och in med Marco Fardji för att sätta fart på den irakiska offensiven som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ett slumpmål, som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
5: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
4: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det raka anfaller.
5: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
4: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man vägspela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter bollen med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen nere i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska yttern inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
5: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
4: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot Abottestoppen, det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
5: jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nusa i Norge. Han hänger inte med riktigt, han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit ett väldigt fint mål om han har fått in den här bortersta.
4: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal. En gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra. Han tar in bollen på offensiv planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån. Byter kant ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet. Så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram. Och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp med Norge. Ett stillastående Norge. Står mest och tittar på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
5: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge, och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det där bytet kommer kanske då.
4: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65:e minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
5: Nej, det...
4: Även om de leder.
5: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det och han behöver få in lite friska ben och kanske ja, men få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
4: 22 Norge, Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram med Nusa på vänsterkanten. Det är bra spelat, det är hörna till Norge, det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nusa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nusa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
5: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så också så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner den i andra läget istället.
4: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu. Blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson. Lågt in efter backen. Undan rensning Irak, och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ibn Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
5: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att de har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike, men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
4: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? Är det De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
5: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
4: Och playmaken Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston. Även om han har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
5: Men jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
4: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
5: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken. Så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
4: I kollisionen med Nosa där tidigare.
5: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
4: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
6: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och ja, mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen. Men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte. Men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där drickabreket. Man tar ut Aursnes in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att man tar in Kjeldrup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjeldrup alltså in, det var byten även hos Irak, det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på, det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid, kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg, ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera, spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra, en boll in mot Bob igen som spelar snett inåt bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man har kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det utrymme för andra spelare och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1, ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligheter. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohanad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp Norge. Har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge. Nu är det 79 minuter i 3-1. Ledningen, boll upp mot Haaland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig, slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Artro, som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster. Hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva. Just nu i alla fall vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit utav straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget får med sig ett inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans Schelderup som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69 och landskampen och allt vad Arsenal-stjärna han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Jag fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju en del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastiskt defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås så räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså, han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag, då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan, och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen, att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig, för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det, och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp, så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna, de har inte det samma tempo i kroppen, och man, spelar man en sämre liga, då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland, för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84:e minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. När han har gjort 2 mål bara i en match, och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör ett till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Halva 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med. Delad ledning dessa två lag då efter den första omgången, om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i domare Arshos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland. Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln. Varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan, så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan, och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten, så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det. Förhindras av norska försvarare. Ryerson upp på högerkanten till Bob. Nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det, utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen. Och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns som att säga första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del. Ut till Kjellder upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt. De har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelade den 88:e minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjellderup. Kjellderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Blir väldigt enkelt avväpnad av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Muhannad Ali. Misslyckas med en klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Håland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långa mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag lärt på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Håland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag, att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ju ganska avslagen nu. Ja, Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mittplan.
1: Ja, där man ser att Irak, de orkar inte riktigt gå upp i den där pressen som man har gjort i stort sett i 80 minuter. Att det är jobbigt för dem nu också.
0: Vad slår ni vad om då, Johan och Andreas? Det här är ju väldigt spännande. Strax tilläggstiden.
2: Du menar att det ska finnas något pris? Johan ledde ju med 1-0 efter den första halvleken när han tippade rätt. Vad ska vi ha för pris, Johan?
1: Jag kan hämta kaffe till dig på morgonen om jag har fel.
2: Vi kör på det. Här kommer Norge. Kjellder upp mot... Tack, Sigge. Här kommer Kjellder upp in mot irakiska straffområdet. Blir bortplockad därifrån. Kommer ändå förbi. Kan spela snett inåt bakåt. Läget kan komma för Norge. Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, han lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
2: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
2: 1-1. Tävlingen fortsätter i tippa tilläggstiden, ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat i 50 sekunder, snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren som har väldigt ont. Tar han sig åt revbenen till? Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där. Men ont, det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
2: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter. För så mycket är det kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I i Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag, eller tidigare ikväll i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå så att göra 3 mål, även om de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängerna som man verkligen alla räknade med att man skulle göra, så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en Håland som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
2: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt. När väl Irak har kommit in i det norska straffområdet så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare, och då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här, där egentligen vinner 90 mot 3 norska spelare, och det är för dåligt.
2: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Håland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med, och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike, så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen, och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer, så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
2: Förutom Hålands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller tissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ødegaard kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och ja, men vid målet där, så det är han som tappar lite i markeringen också.
2: Irak då, en positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse, och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet. Men man märker ju också att det är klassskillnad på lagerna. När det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
2: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, ja, det trodde jag absolut. Sen så har han inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll, för hans jobb är att göra mål. Och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
2: Det är bara 1 sekund kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt, vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar, och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt 5:e landslag. Landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
1: Ja, Haaland får en assist där man egentligen tappar bollen, eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare, men det verkar inte som att de kollar på den var.
2: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torsvett står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen eller har han åsikter om vad avsparken ska göras. Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
1: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen, men man gör det ändå så. Man gör mål, så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positiv, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
2: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge. För Irak väntar Frankrike. Vad ger du?